0: Radio Feony Filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feony Filazantsara, manabe ny olona rehetra ny maha olona feno azy.
2: Radio Feony Filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lova ikaron tandranomadino antsirabe sanydis.
1: Radio Feony Filazantsara www.fln-rff.org, telefony 034 34 912 00. Ny radio feony filazantsara, foibe loterana momba ny fifandraisana ity.

Hivavaka, hivavaka, isika rehetra. Riray masina any an-danitro. Misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala. Noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Zahay, mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity. Mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalan'i Jehovah no sitrany eny ny lalany no saintsainy andro aman'alina dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy izay mamoa amin'ny fotoany ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa Salamo voalohany andiny voalohany hatramin'ny andininy fahatelo

0: Aoka hivavaka isika rehetra. Misaotanao izay Andriamanitra raha izay zanaka ary fanahymasinao mbola omenao ity andro ity indray, izay andrenesanay ny teninao, ianao miresaka aminay ny amin'ny antom-pahavelomanay sy ny mbola ho avinay koa amin'ny fanarahandi sy ny fanomponanao. Dia maniry izay hitomba ny finoana, fahatokiana ary ny fiankinana aminao amin'nykehitriny sy ny ho avy manontolo. Dia mitenena Jesosy araka ny habe ny fitiavanao ary amin'ny anaranao no naovana ny vavaka. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay torena amintsika amin'ny tian'io tiry havana dia ny Jeremia toko fahasivy andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy faefatra amby roapolo. Jeremia toko fahasivy andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy faha efatra amby roapolo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anarany Jesosy. Izao lazain'i Jehovah: aoka ny endry tsy irehare amin'ny fahendreny, ary aoka ny mahery tsy irehare amin'ny heriny, ary aoka ny manan-karena tsy irehare amin'ny hareny, fa izay te irehare dia aoka irehare amin'izao, dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehovah, izay manao famindram-po sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany, fa izany no sitrako ho Jehovah. Indro avy ny andro ho Jehovah, izay amaliko ny voafora rehetra mba amin'ny tsy voafora koa. Ry ray masonao manamasinanay ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana. Amen. Rehavana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Jeremia mpaminany izay nanjaka, izay naminany tamin'ny andron'ny Josia mpanjaka no ampitondran'Andriamanitra izao hafatra lehibe izao. Amin'ny lohateny izao andinin-tsoratra masina izao hitantsika eo ambony eo dia ny hoe ny amin'ny tsy fahatokiany tena sy ny fahatokiana an'Andriamanitra izay mitsara marina. Mazana ny olona rehefa amin'ny andavanandrony dia matanjaka be ny fatoky tenany, ary io fatoky tenany io rehefa mahita fahombiazana izy dia miteraka firehareana izany. Amin'izany zavatra mitranga izany dia mieritreritra ny olona hoe ny fahombiazany ahitany an'izany zavatra izany dia tena ny heriny tokoa no nahazony azy. Dia mirehareefatra hatrany olona satria nahatsangan-javatra, nahavita zavatra atao hoe mahagaga, nahavita zavatra lehibe. Dia mirehare tokoa, afaka miteny eny fiarahamonina hoe mahery, matanjaka, ary tsisy afaka milahatra aminy. Nanana izany fomba fisainana sy fijery izany koa ny vahoakan'Andriamanitra tamin'ny andron'i Jeremia. Na ny fanjakana teo ambany fitarihan'i Josy mpanjaka, na ny firenena jentilisa ihany koa aza nanana an'izany fisainana sy fiheverana izany. Nanadino ny olona tamin'izany fotoana hoe Andriamanitra ne no antony mato izao azy. Nanadino ny olona fa Andriamanitra no manome ny zavatra rehetra, ka mihevitra fa ezaka nataony no mitondra fahombiazana eo amin'ny fiainany. Mihevitra fa ny dingana rehetra izay nolalovany, nahitany fahombiazana, nisedrany ny zavatra isan-karazany, dia izy no natontosa izany. Raha miresaka ny tantarany Josia mpanjaka isika araka ny Jeremia toko voalohany ka hatramin'ny toko faharoa ambin'ny folo dia tsy mitsahatra Andriamanitra ny milaza fananarana, tsy mitsahatra Andriamanitra no manolo paridalana ho azy ireo. Paridalana sy tondrozotra no omen'Andriamanitra mba tsy hankinany olona amin'ny tenany, tsy atoky tena izy, tsy anao ny tenany ho zavatra mahay ny zavatra rehetra, fa tena atoky tanteraka an'Andriamanitra. Izany no hitantsika ao fananarana tena mananatra. Marina fa Josy mpanjaka tamin'ny fitondrany dia tena nandany fotoana tokoa nitady ny marina, nanao izay fomba rehetra iverenana tamin'Andriamanitra izy. Ary rehefa nikatsaka an'izany nandritry ny 3 taona izy dia nahita ny bokyny lalàna tao amin'ny tempoly, namerina indray ny fivavahana tamin'Andriamanitra, nandrava izay azo ny ravana rehetra manerana ny fanjakany, fanezaka ny taona nilina hiankina tanteraka tamin'Andriamanitra. Nanjaka 30 taona mahery Josia. Fa tao anatin'izany koa nefa dia misy zavatra mifanohitra ihany, satria Jeremia ampitondran'Andriamanitra teny fiatsekilany koa mpaminany teo amin'ny Israely, teo amin'ny Jioso izany, dia miezaka milaza zavatra mifanohitra amin'izay ambaran'i Josia. Ary tia nome lanja sy fiambonina ho an'i Josia ny vahoaka tamin'ny fotoanany. Ka irehireha Josia hoe tsy Jehovah Andriamanitra no nampisandratra ny fiainany, tsy Jehovah Andriamanitra no nampisandratra ny fanjakany, tsy Jehovah Andriamanitra no nanome azy an'izany zavatra rehetra izany, fa ny heriny sy ny fahefany. Izany ny zavatra tantarain'ireo boky milaza ny tantarany Josy mpanjaka. Dia mifangaro aro ao ireo resaka samihafa ireo, fa na ny olona tany amin'ny tanindrazany Jeremia dia ny any anatota aza, satria mpisorona avy amin'izany tanàna anatota izany Jeremia, na dia ireo aza dia ny ray hevitra nanohitra ny Jeremia koa. Saingy izao na dia izany aza ny fomba fijery sy fomba fisainana mieritreritra hoe ny zavatra rehetra dia avy amin'ny ezaka nataon'i Josia, ny fahombiazana ho an'ny miaramilana, ny fahombiazana ho an'ny fanjakana, ho an'ny vahoakana, avy amin'ny ezaka Josia, fa tsy avy amin'ny fanampian'Andriamanitra, tsy noho Andriamanitra. Andriamanitra kosa tsy mba manakombombava, tsy mangina, fa mbola miteny ihany. Izany mahatonga azy miteny amin'izao andinin-tsoratra masin'izao hoe aoka ny endry tsy irehare amin'ny fahendreny, ary aoka ny mahery tsy irehare amin'ny heriny, ary aoka ny manan-karena tsy irehare amin'ny hareny, fa izay te irehare dia aoka irehare amin'izao. Dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehova, izay manao famindram-po sy fitsarana marina sy fahamarinana ety ambonin'ny tany, fa izany no sitrako ho Jehova. Raha te irehare izany ny olona amin'izay ananany, dia izao ihany ny firehrehana ao amin'Andriamanitra. Atsy hoe mifirehrehana ao amin'Andriamanitra, fa zava-dehibe apetraky ny tenin'Andriamanitra dia izao hoe ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehova, satria loharanon'ny fahendrena sy ny fahalalana dia izao ihany avy amin'Andriamanitra izany. Avy amin'Andriamanitra izany, tsy mba avy amin'ny fisainan'ny olombelona ny ananana fahendrena, ny azona fahalalana, na dia mandraty fahaizana amin'ny toeram-pianarana samihafa aza ny olona, dia izao ihany mandany fotoana sy mandany ny fananany tokoa izy, fa izao Andriamanitra no miantoka fahendrena sy fahalalana ho an'ny olona. Ka na dia manana diplôma maro be aza ny olona fa tsy manana an'Andriamanitra dia tsy azo lasany hoe manam-pahendrena. Ary ny fahalalana tsy hitarika azy hanompo an'Andriamanitra fa nalavitra an'Andriamanitra. Mitarika azy hanalavitra an'Andriamanitra ny fahendreny sy ny fahalalany raha toa ka tsy Andriamanitra no iankinany. Raha toa ka tsy miankina amin'i Jehovah izy, tsy manao an'Andriamanitra ho heriny izy, dia mamita tena. Mamita tena. Izany indrindra mahatonga an'Andriamanitra maniraka an'i Jeremia amin'ity fotoana ity, milaza amin'i Josia sy ny fanjakana iray manontolo. Eny, milaza amintsika sy mananatra antsika ankehitriny koa fa marina hoe mitombo ny fahaizantsika, mitombo ny fahalalantsika. Mareharehatra koa isika fa saingy izao tsy noho isika izany fa noho Andriamanitra. Mazana dia rehefa tsy manaiky an'izany Andriamanitra izany isika dia manaonao foana ny fahananantsika n'ilay fahaizana mampahalalana. Fa rehefa Andriamanitra kosa ny ankinantsika sy hitokintsika dia afaka amin'izany fanaovan-javatra tsy ankasitrahany izany isika. Ry havana malala, ninoninona anjara toerana misy anao amin'ny ankohonanao na ny fikambanana izay mety misy anao sy ny fiarahamonina eo anivon'ny fanjakana na eo anivon'ny fiangonana ihany koa, dia tadidio tsara hoe Andriamanitra no mametraka anao amin'izany. Fa raha tiany hoe sorona amin'izany maha izy azy anao izany ianao ankehitriny na amin'ny ho avy, vitan'izany fa matoa ianao mbola avelana eo a, dia noho izy. Mbola manan-javatra tiany atao aminao izy, ary zavatra tiany ataonao aminy koa dia misy zavatra tadiaviny. Dia ny anambaranao eo anatrehan'izao tontolo izao fa izy no mpanao anao. Avy amin'ny fahalalana sy ny fahendrena nananao, ny harena sy izay fananana rehetra nananao, avy aminy izany. Ny anananao hery sy tanjaka, ny anananao an'izany hery sy tanjaka izany rehetrarehetra izany dia avy aminy, fa tsy hoe ianao akory no tena zavatra. Misy tsy manaiky ihany koa hiandry an'izany fanomezan'Andriamanitra izany ka mitady hevitra hafa mba hitombony izany eo amin'ny fiainany, dia fantaro tsara hoe ain'Andriamanitra ny manaisotra an'izany eo aminao ry havana. Fa raha mbola manana izany kosa ianao a, manompo an'Andriamanitra, maneke an'Andriamanitra, miankohofo tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra fa aza miankina amin'izay fahaizanao. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza betsaka an'izany fitaomana sy fitarihana ny olona. Tena iankohako eo anatrehan'izany, tena anaiky azy izany tokoa, tena iankina aminy amin'ny atany manontolo. Raha tsy miteny afa-tsy ny bokyny hoabolana isika, dia miteny Andriamanitra amin'ny toko fahatelo andinin'ny fahadimy sy fahaenina hoe matoky ihany Jehovah ny fonao rehetra fa aza miankina ny fahalalanao, maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina izany. Zava-dehibe izany, Andriamanitra mandamina ny fiainantsika. Tsy amin'izany ihany izy no miteny fa na dia nomena Andriamanitra antsika izany fahaizana sy ny fahalalana rehetra, dia izao no ilazany azy amin'ny toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahasivy, mbola boky no abolana ihany. Ny fononona mihevitra tsara ny alehana fa Jehovah ihany no mahalavo rary ny diany. Ka raha mahita fahombiazana anao ny fiainana, tadidio tsara fa mety mieritreritra tokoa ianao saingy Andriamanitra ny mahalavo rary an'izany. Mitondra fanambina anao ny fiainanao ka matoky azy asa mire areny amin'izay anananao akory, fa ataovy ho reary anao Andriamanitra. Izay antoky ny fanananao an'izany zavatra rehetra izany. Io ry havana no hafatra voalohany apetraka Andriamanitra ho antsika amin'ity andro ity. Zavatra faharoa hitantsika eto dia izao hoe izy Andriamanitra no manao famindram-po sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany. Izany ny fitrak'Andriamanitra. Manao famindram-po ho antsika izy. Manolotra izany eo amin'ny fiainantsika. Raha hazavana misimisy kokoa ny amin'izany teny izany, dia tadidio tsara fa tsy mba mendrika ao anatrehan'Andriamanitra sika olombelona. Maro ny zavatra ataontsika na amin'ny hevitra antsika na amin'ny tenintsika, eny amin'ny asantsika, no manolotra ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ankasitrahany. Ary io no tenenina amin'ilay vavaka atao amin'ny fiangonana amin'ny fampompivavahana manao hoe: nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teniarin'ny asa izahay ka tokony ho very sy hoelohina mandrak'izay. Ny ataontsika mety mieritreritra ihany sika hoe maneranompo an'Andriamanitra, fa marina ny ilazany tenin'Andriamanitra azy hoe manam-pikasana ho amin'izany sika, kanefa dia ny ratsy no misosika eo anylohantsika. Izany ny ilazany tenin'Andriamanitra azy. Ary na dia mba hananana an'izany koa aza i Josia, satria dia tena nanao ny kelena fatratra izy teo amin'ny fitondrany, dia indro fa tafavily tamin'Andriamanitra amin'ny fomba hafa ihany. Tsy hoe tena nikasa hiala amin'Andriamanitra akory Josia mpanjaka, fa tafatsorofaka tamin'izany izy, tafatsoroboka tamin'izany izy. Tsy hoe izy no nikasa hiala, fa izany no milaza eo anatrehantsika hoe isika olombelona dia na dia mikasa anao zavatra tsara isan'andro isan'andro sy isam-potoana isam-potoana aza, dia mety ho tafasaraka amin'Andriamanitra ihany. Tsy noho ny ezaka ataontsika indraindray, fa noho ny fisiany faharatsiana eny amin'ny rivotra eny. Saingy izao, na dia izany aza isika ry havana, dia izao no ilazan'Andriamanitra azy mba atoky itsika azy amin'ny fitomanina toko fahatelo nahitantsika izao tenin'Andriamanitra izao hoe: ny famindram-pon' Jehovah no tsy nahalanyrehetra antsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina izany lehibe ny famindram-pony, lehibe ny famindram-ponao. Ny tombon'andro avelomantsika io, raha ny fahotantsika no resahina, dia tsy tokony hanana an'izany isika. Tsy tokony hanana an'izany isika, fa mbola omen'Andriamanitra antsika izany ry havana. Ny maha izy azy antsika, tsy tokony hahazo an'izany akory tsika, tsy tokony homendrika hanana an'izany akory isika, fa mbola ny famindram-pon'Andriamanitra no mahatonga izany ry havana. Ampatsahivona antsika izany. Jereo ange ny toe-poso ny toe-panahyntsika olombelona, raha misy olona amin'ny akapobeny eny amin'ny fiarahamonina eny nanao zavatra tsy mety, dia manana an'izao fomba fisainana izao ny olona hoe: tiako raha hiala teo amin'ny fiainako, tsy mitako intsony ny olona iny. Dia hamaly ratsy izany olona nanao tsy mety teo amin'ny fiainanao izany ianao indraindray. Manana izany fisainana izany ny olona indraindray. Ary raha isika malagasy aza, dia manana ilay fomba fiteny hoe: Andriamanitra tsy andrinao, andriko ihany. Tena mahalifaty isika manoloana ny zavatra ratsy ataon'ny olona amintsika. Raha misy olona mety hoe manohitohina anao eo amin'ny fiainana, mety hoe nanala-baraka anao eo amin'ny fiainana, na nanao zavatra hafa izay tsy mba sitraka ao akory teo amin'ny fiainana, De zany matetika amin'ny akapobeny misy eo amin'ny fiainany olona. Ary io tsy mifidy hoe kristianina sy jentilisa fa manana an'izany ny olona amin'ny akapobeny. Andriamanitra kosa nefa de tsy mba tahaka atsika fa raha ny fanoerantsika ny sitrapony, raha ny fanoerantsika azy Andriamanitra no resahina raha manana an'izany fisainana toa antsika olombelona izany izy, hamaly faty, hanimba sy ny sisa rehetra, efa potika isika. Fa matoa isika mbola velona ry havana dia mbola mampanjaka ny famindrampony izy. Mbola avaozina ho antsika izany famindrampony sy fiantrahana izany. Tadidio anefa fa tsy hoe satria mamindra fo aminao Andriamanitra dia afaka anao ny tsy mety ataonao ihany ianao. Fa hitantsika tsara eo amin'ny andininy faefatra amby roapolo hoe hamaliko ny voafora rehetra mbamin'ny tsy voafora koa. Mbola hamaly Andriamanitra ho an'ny olona milia manohitra azy. Io hoe hamaly io de tsy hoe misy manontany de manolotra valiny ilay anontanio, fa amin'ny dikan'io amin'ny teny hafa dia hanome sazy, hanasazy. Ka de leo tsara fa na de ny voafora azy ho voasazy. Ny famorana teo amin'ny Israely de mariky ny mahavahoaka an'Andriamanitra. Ny tsy famorana de manambara ny mahajentilisa. Zay izy teo amin'ny tontolon' Israely. Fa na de efa mitondra anarana hoe vahoaka an'Andriamanitra aza kanefa tsy manaiky hanompo an'Andriamanitra, tsy manaiky io famindrampony io zay avaozy no antsika isamaraina. Fa mini manara roatra an'izany ka manao zavatra tsy mety. Mbola ho avy ny fotoana hamalian'Andriamanitra an'izany, hanamelohan'Andriamanitra ny olona manambany manao tsinotsinona ny famindrampony. Ary mazava tsara ny eno ilazany azy eo hoe tsy manao famindrampo fotsiny fa fitsarana marina ihany koa. Ka marina araka an'Andriamanitra fa tsy marina araka ny fitsainantsika olombelona. Isika olombelona no mety manana marina hafahafa. Marina azo disoina ary disoina zavatra diso lamarinina rehefa matanjaka ny zavatra misy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia ny maitry tonga fotsy. Ary rehefa malefadefaka na maivana izany heriny sy nitanjany izany ny fotsy tonga mainty. Izany ny asika olombelona. Ary mazana amin'ny tontolon'ny fitsarana eto ambonin'ny tany dia izany no zavatra misy. Rehefa malefo na rehefa maivana ny hery sy nitanjaka ananan'ny olona anankiray dia ny marina manjary diso fa ny diso manjary marina ho an'ny matanjaka. Fa ny an'Andriamanitra tsy afaka hidirana kolokolo toy izany. Tsy mba hidirana kolokolo tahaka izany ny an'Andriamanitra. Fa ny azy rehefa marina dia marina, rehefa diso dia diso. Ka manao fitsarana marina Andriamanitra. Raha mbola omeny anao ny famindrampony ankehitriny, aza rarotana anaovana zavatra ratsy izany ry havana. Aza na rarotana anaovana eloka eo anatrehany. Fa maro ny olona tsy hoe nanota tsinahy fotsiny. Ny fahotana tsinahy efa tsy fitiny izany fa tanteraka. Fa misy koa nefa tena fahotana inena atao. Mety mbola afaka mandany olona fa mitiany io ity dia tenenin'Andriamanitra amintsika izany ry havana. Fa na ny fahotana tsinahy na ny fahotana inina dia fahotana daholo anatean'Andriamanitra. Kanefa mitaona antsika hibebaka Andriamanitra fa tsy hoe miezaka namaro tena, tsy hoe ezaka andany famindrampon'Andriamanitra amin'ny zavatra tsy mendrika. Fa raha mbola omena ity fotoana ity isika, mbola manome famindrampo antsika Andriamanitra. Misy fetrany io
1: fa rehefa tsy nay nampiasa ny famindrampon'andriamanitra ho amin'izay sitrak'andriamanitra isika dia ho avy tokoa izy hamaly izany, tsy hoe mamaly fotsiny fa tena hanameloka hanasazy ny olona tsy manaiky ny famindrampon'andriamanitra eo amin'ny fiainany. Tsarovitsaro zany fa tsy mba ny fahefanao tsy ny vola mankarenana ananao, tsy mba izany velovelo no antom-pahavelomanao, tsy izany no antony matoy izao anao, fa tena ny famindrampon'andriamanitra. Avao izy isamaraina zany riavana miantso atsika andriamanitra amin'ity anio ity, tena miantso atsika izy mba anaiky tanteraka an'andriamanitra, anao ny sitrapony tokoa ka tsy ezaka hitady sitraka amin'ny olona isika, fa izany hafatra izany tiany ho tafapetra anatitsika, mampatsiahy sy mamerina zany zavatra izany andriamanitra amin'ny andro ny filazantsara. De mahita isika ao amin'ny Galatiana toko voalohany ny hoe olona va ny laky fitisan'andriamanitra, fa raha mbola mitady sitraka amin'ny olona aho dia tsy mba mpanompo amin'i Kristy. Izany no ilazany azy amin'ny Galatianina, manenindrindra izany fa ny famindrampon'andriamanitra tsy ilana sitraka amin'ny olona, na ny mpahavelomanao sy ny zavatra ataonao tsy ilana sitraka avy amin'ny olona, fa raha mila sitraka ianao ny fankasitrahan'andriamanitra no tadiavo. Saingy tsy izany anefa ny zava-dehibe fa iaino ny famindrampon'andriamanitra ho amin'ny fahatsarana, ho amin'ny fahamarinana izay tadiaviny. Sitrak'andriamanitra ho fiainanao izany ry havana, izany ny sitrak'andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ary io no aoka ho reharehanao amin'ny fiainanao hoe raha mbola velona dia noho ny famindrampon'andriamanitra, izany no ho reharehanao amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, fa tsy ny herinao, tsy ny tanjaka nananao. Manaiky tokoa ianao fa izy andriamanitra, izy no Jehova, izy ilay Jehova no andriamanitra aho. Ary tadio tsara fa averina indroa ao amin'ny salamo izao teny izao hoe sambatra ny firenena dia izay manana an'andriamanitra, manana an'i Jehova ho andriamaniny, sambatra ny firenena manana an'i Jehova ho andriamaniny. Ka iza no atao hoe firenena? Tandremo fa tsy ny filoham-pirenena ihany no atao hoe firenena, tsy mitondra fanjakana amin'ny ambaratonga misy azy ihany no atao hoe firenena, fa ny olombelona rehetra monina eo amin'ny tany nosy na fanjakana anankiray io, izany no atao hoe firenena. Ka raha ny olona rehetra ho aminy manaiky an'andriamanitra, manaiky an'i Jehova ho andriamaniny, sambatra izany firenena izany, miainga any amin'isan'ny ankohona, anisan'ny tokantrano izany, mihitatra eny amin'ny fiarahamonina, mipaka amin'ny fanjakana sy ny mpitondra azy iray manontolo izany, indrindraindrindra ny fiangonana. Sambatra ny firenena manana an'i Jehova ho andriamaniny. Averina indroa izany eo amin'ny bokyn'ny Salamo riavana, mampatsiahy antsika indrindra hoe izany no sitrak'andriamanitra amin'ny fiainantsika. Tsy rehareny amin'izay mety hery sy fahefana, fananana samihafa ananantsika, fa ireny mbola vokatry ny famindrampon'andriamanitra no ananantsika azy. Fa irehareny kosa amin'ny fanomezan'andriamanitra antsika eo amin'ny fiainantsika, afaka hitory sy anambara ny filazantsara amin'ny olona rehetra. Ny afatra nomenantsika teto ary havana dia tadio hoe ny zavatra rehetra nananao ilay mahatonga anao hoe mahery, matanjaka, manam-bola mankarena sy ny sisa rehetra, fanomezan'andriamanitra izany ka ento anompona azy. Ary tsarovy fa ny famindrampon'andriamanitra no mahatoy izao anao. Izany no afatra faharoa, ka ho fiainanao tanteraka ankehitriny sy ho mandrakizay. Voninahitra ny eo an'andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raisoa ny fitahina. Vamnareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra iray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.

0: Maray pifaliny. Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry famosarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifalinao.

mankalaza an'i Jehovah any amin'ny tany antsinanana, dia ny anaran'i Jehovah andriamanitry ny Israely any amin'ny amoron-dranomasina. Isaia 55:15.

Izao no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra. Ny sampandrehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampandrehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Amen.

Tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny jaona toko fa fadimy ambin'ny folo ny andininy voalohany sy faharoa izany novakiana tamintsika izany ry mpianoavana, entina indray mandroso ao amin'ny tokantranonao na koa any amin'ny toerana maro samihafa izay andrenesanao ny radio feony filazantsara amin'izao maraina ny larobia fasivy amby roapolo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo izao, ary izany tenin'Andriamanitra izany ihany koa no entina norenana ny fandarana maraim-pifaliana. Mpifaliana no iara-panantsika mpiaino rehetra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Mahatratra indray izao andro vaovao izao, ary mahatratra koa ity larobi farany amin'ity volana jolay ity, ary dia manonona mandrakariva ny fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny ankonanao. Ato anatin'ny maraim-pifaliana indray isika amin'nyity fotoana ity a, izay fanarakintsika tsy tapaka moa ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny enora maraina hatramin'ny sivy ora. Ny namanao voaherana randria miarosoana tafiaraka aminao indray amin'nyity maraina ity, ary dia manasanao indray tsy hisaraka aminay satria maro ny zava-tsoa izay ho atolotry ny tompo antsika ato anatin'izao fandarana mamintsika izao. Anombohantsika ny fotoana dia manasanao hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra raisanaka ary fanahymasina tsara indrindra any an-danitro, ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ka nanomezanao anay indray izao andro vaovao anio izao izay mbola tsy nitiavina iakory, dia izao alarobi fahasivy amby roapolo jolay enina amby roapolo sy roa arivo izao. Misaotra ny amin'ny nitantananao ny fiainanay tsirairay avy hatramin'izay ka hatramin'izao, ary dia mbola nomenao tombonandro izay hahafahanay mivelona sy miaina eto amin'ity tany ity. Ny fahasoavanao no mbola mahatoy izao anay, ka izany no ifalianay sy iravoravonay ao aminao tompo. Ankehitriny dia mamelany elokay mamindra fo aminay, satria mandrakariva dia manota aminao izahay Andriamanitro, na minhevitra na miteny indrindra fa amin'ny asa, ka dia mangataka fanadiovana feno avy amin'ny rahan'i Jesosy Kristy izahay, izay efa nalatsany teo Kalvary, satria fantatray fa mbola manan-kery amafa ny lasanay rehetra, amafa ny tsy fantanteranay rehetra, amafa ny otanay rehetra izany rahan'i Jesosy izany. Dia matoky izahay tompo fa voavelanao ny elokay tsirairay avy amin'n'ity maraina ity, satria izany ianao Andriamanitra, Andriamanitra mpamela heloka, Andriamanitra mpamindra fo. Akinina sy apetraka efeny eo ampelatananao ny tontolo n'andro androany izay ho atrehanay rehetra indray, izay rehetra ho ataonay, izay rehetra ho alianay, dia ianao anie no omba sy hitahy anay tsirairay avy, ianao no hiaro anay amin'ny ratsy rehetra, ary andrakotra anay amin'ny rahanao Jesosy Kristy tompo, ka tsisy hahakasika anay akory ny asany maizina rehetra. Dia ianao koa Jesosy no mangy ny isatokantrano ny isambatan'olona, na ny alavitra na ny akaiky, na ny mandrena ny tsy mandrena izao onjapeo izao, nefa matsiaro mitady mandrakariva ny tavanao, dia ampimizara ho anay tsirairay avy ny fahasoavanao. Dia ianao no anasitrana ny namanay rehetra izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao, naizanaiza toerana misy an'izy ireny, dia amariny fa isambatan'olona, na ny alavitra na ny akaiky, na ny mandrena ny tsy mandrena izao onjapeo izao, nefa matsiaro mitady mandrakariva ny tavanao, dia ampimizara ho anay tsirairay avy ny fahasoavanao. Dia ianao no anasitrana ny namanay rehetra izay ao anatin'ny

Namana izay zo ipahoriana, ianao no ampionina izany. Dia matoky manana anao izay Jesosy fa tsy andao na afoiana ianao. Fa eo anilanay mandraka hariva, mijery anay na amin'ny lafiny ara-tena na amin'ny lafiny ara-panahy. Apetraka feno ampelatananao izao fandarana maraim-pifaliana izao mba ho voninahitra irery ihany. Fantatra fa manakambara aminay tsirairay avy ianao Jesosy amin'ity maraina ity, dia ny amin'ny teninao ilay teny fiainana ho anay. Ny amin'ny teninao ilay mitaonanay mandraka hariva mba anome toerana ao anatin'ny fonay ny fanahy masina. Ary izany indrindra loha hevitra izay foizinay amin'ity anio ity, dia ny amin'ny fanomezana toerana ao am-ponay ny amin'izany fanahinao masina izany. Dia matoky izay tompo fa hiasa mikery mandrakariva ianao, fa rehefa miasa ianao izy amono asakana. Dia amin'ny anaranao mavonjy ary no ametrahanay ny vavakay, misaotra Jesosy. Amen.

Ianeriavana anaraka iraray isika hosolo mpifandraisan'ny tanana amin'izao maraina mafinaritra nomeny tompo antsika izao ary anaovana kopa-tanana ho antsika mpiaino rehetra izay manaraka tsy tapaka izao onjam-peo mamintsika izao na ny eto Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina ka miaino amin'ny alalan'ny web radio dia manao kopakopa-tanana ho antsika rehetra mirary ny fitahian'ny tompo ho amin'ny tsirairay avy. Iaraka amindry zareo ko KTLM feo ny filazantsara avy eo amin'ny FLM Ambohimanarivo fiorenana isika ao anatin'ny ity iray ity hoe saotra dera dia aorianan'izay ho arahantsika vetrany ny zanam-panarana voalohany toy ny mahazatra antsika ao anatin'ny maraim-pifaliana tahaka an'izao dia ny baiboly raiso kavakio manara finaritra tompoko.

0: నీ బైబులి
1: రైస్
2: రైస్
1: రైస్ కావచ్చు.
3: Voakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina toko fahenina ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Famangina sy teny farany.
3: Indry fohibiana mpahavintsika, diakon'ny fiangonana tia Kenkrea, lazaiko tsara aminareo, mba ho raisinareo ao amin'ny tompo izy toy izay mendrika ny olona masina, ary mba hampianareo izy amin'izay raharaha ilaina anareo, fa izy dia mpiainy maro mba amin'ny tena koa. Veloma amin'ny Prisila sy Akwila, mpiara-miasa amiko ao amin'ny Kristy Jesosy. Izy mivady dia nanolotra ny tena ny hamonjinaiko, nefa tsy izao ihany no misaotra azy fa ny fiangonana rehetra any amin'ny Jentilisa koa. Ary veloma amin'ny fiangonana izay ao an-tranony, veloma amin'ny Epaineto malalako izay voalohany bokatry Azia ho an'i Kristy, veloma amin'ny Maria izay nikelaina fatratra ho anareo, veloma amin'ny Androniko sy Jonia, havako sy namako niara-ny fatratra tamiko, izay malaza eo amin'ny apôstôly sady tao amin'i Kristy talohako, veloma amin'ny Ampliato malalako ao amin'ny tompo, veloma amin'ny Urbano mpiara-miasa aminay ao amin'ny Kristy, sy Staky malalako, veloma amin'ny Apela ilay efa voazaha toetra ao amin'ny Kristy, veloma amin'ny akonan'ny Aristobolo, veloma amin'ny Herodiona havako, veloma amin'ny akonan'ny Narkisa izay ao amin'ny tompo, veloma amin'ny Trifena sy Trifosa izay mikelaina ao amin'ny tompo, veloma amin'ny Persi malala izay mikelaina fatratra tao amin'ny tompo, veloma amin'ny Rufosy ilay voafidy ao amin'ny tompo, ary amin'ireniny Sirenko, veloma amin'ny Asinkrito, Flegona, Hermesy, Patroba, Hermamba amin'ny Rahalahy ao aminy, veloma amin'ny Filologo sy Julia, Nerea sy ny Anabaviny sy Olimpa, ary ny olona masina rehetra izay ao aminy. Mifanaova veloma amin'ny fanoroana masina, ny fiangonana rehetra an'i Kristy manao veloma anareo, fa izao mananatra anareo Rahalahy, mba hitandrana any amin'izay mahatonga ny fisarahana sy ny fahatafitohinana tsy araka ny fampianarana efa nianaranareo. Mialaha amin'ireny olona ireny, fa izy ireny tsy mba manompo an'ny Kristy tompontsika, fa ny kibony ihany ary teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny fony tsy arisaina. Fa efa nielany amin'ny olona rehetra nilaza ny fanarahanareo, ary faly aho noho ny aminareo, satria tiako ho endry amin'izay tsara ianareo, ary tsy hiaro amin'izay ratsy, fa Andriamanitry ny fiadanana hanorotoro an'ny Satana faingana eo ambany tongotrareo. Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Manao velomanareo Timoty, mpiara-miasa amiko, sy Losio sy Jasona, ary Sosipatro havako. Izaho Tertio, izay manoratra ity epistily ity, manao velomanareo ao amin'ny tompo. Kaio, ilay itoeranay sy ny fiangonana rehetra, manao velomanareo. Erasto, mpitahirin'ny volam-panjakana tao an-tanàna, sy Quartura Alahy, manao velomanareo. Ary ho an'izay mampahery anareo araka ny filazantsarako sy ny fitorianan'i Jesosy Kristy, araka ny fampisehoana ny zava-miafina izay voafina hatra ny fony fahagola, fa efa naseho ankehitriny tamin'izay soratry ny mpaminany, araka ny didin'Andriamanitra mandrakizay, ka nampafantarina any amin'ny firenena rehetra, ahatonga fanekena ny finoana. Ho an'Andriamanitra tokana ihany sady hihendra ny ny voninahitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mandrakizay, mandrakizay. Amen.
0: Ny Baiboly
1: Rais
2: Rais
1: Rais Kavachi.

0: Maraipifali.
1: FM 91.2 MHz.
2: Isaorantsika ny namana Lova izay nitondra tamintsika ny Baiboly raisiko avaka io. Anjarantsika tamin'ity alarbi mamarana ny volana Jolay 2024 ity. Ny romanina toko fahaenina ambin'ny folo manontolo no anjarantsika androany. Ary dia mbola misy moa ny famerenana izany satria mahatsara antsika ny teny averina. Dia rehefa tonga ny amin'ny enin'ora sasany hariva, miverina izany Baiboly raisiko avaka io izany. Nanaraka azy teo ny hira nalaina tao amin'ny firahana FFPM, hira laharana fa 5:07, tompony lanitra ho mba taio. Mahery 7:20 minitra sady izao ny amin'ny enin'ora maraina ny atondra ny famantaranandrontsika. Mitohy ny fiarahana ato anatin'izao maraim-pifaliana izao. Mirary ny soa, mirary ny tsara ho anao izahay avy ety amin'ny radio feno filazantsara. Ary mirary fahazotoana feno, mirary fahavitrihana ho anao ihany koa. Eo ampanatanterahana indray ny aditsy ny andraikitra maro samihafa izay hosahantsika mianakavy amin'ity tontolon'andro ny alarbi ity. Dia ny tompo ny nombantsika hatrany amin'izay rehetra tao sy amin'izay rehetra aleha. Ary ny fanahy masina no ameno antsika ihany koa, dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanolorantsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an'i Jehovah. Izany fanahy izany anie no ameno antsika tsirairay avy amin'ny fotoana rehetra mba hahafahantsika mahita ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ao anatin'ny fotoam-pialatsasatra tanteraka ny mpianatra ankehitriny dia mirary ny soa, mirary ny tsara ho an'ny tsirairay avy, ary manao kopa-tanana ihany koa an'ireo vahiny izay tonga miala sasatra eto amin'ny tanàna Antsirabe amin'izao fotoana izao. Dia mirary anareo ahita fifaliana amin'izao fotoam-pialatsasatra izao, ary izay tena lehibe dia ny amin'ny fananana firaisana velona amin'i Jesosy hatrany tahaka ny sampana miray amin'ny voaloboka. Anaraka ny zanam-pandarana faharoa isika izao atao anatin'ny maraim-pifaliana toy ny mahazatra ihany koa, dia ny almanaka izay manamarika indray ny amin'ny daty androany. Fa hiandrasantsika an'izay dia indramintsika aloha nitarika Lalasoa sy Amelia ao anatin'ity raha iray ity hoe afa-po.

0: Radio Feo Filazan Tsara.
1: Ny fanabeazana ny tena maholona no tanjonay.
0: Maray pifaliana.
2: Almanaka. Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
3: ireo tantara lehibe,
2: daty tsy adinoina,
3: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
2: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
3: Mpiara-miasa,
2: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
3: arsivan'ny fiangoana loterana malagasy,
2: lovasoa.

0: Anio 27 Jolay 78 sy 70 arivo ny nandehanany Nilsen Lund ny savalalana tany amin'ny faritany Bara, Sakalava ary Anosy. Raha tsaivina manokana, Peder Nilsen Lund dia pastora misionera avy any Norvège nalefa teto Madagasikara ny taona 77 sy 70 arivo tamin'ny alalan'ny Société des Missions Norvégiennes na ny NMS. Izy no nanorina ny toerana misiona tao ambato finandrahana any amin'ny faritanin'ny Betsileoiny ary nanofana tanora maro izy ka maro tamin'ireo izay tanora nofaniny no lasa mpitoriteny sy lasa katekista. Fantatra manokana i Nilsen Lund noho ny famoronany hira fiderana tao anatin'ny hira loterana malagasy. Manodidina ny 20 isa ny sanganasany izay nientiny ary mamelombelona ny fanahy izany hira rehetra nataon'izany ary hita tao anatin'ireny hira izay noforonin'ireny ny fanehoan'ny fitiavany mozika. Maro tamin'ireo hira ihany koa no nomena toniny sy feo avy amin'ny manokana. Vokatry ny fanabiazana ara-panahy dia nisy tamin'ireo mpianany ihany koa no nanolo tena ny vonina hanoratra hira fiderana vaovao. Ankoatr'izany dia i Nilsen Lund dia nandray anjara lehibe tamin'ny fielezan'ny asa misiona loterana tamin'ny alalan'ireo dia lavitra nataony tany amin'ny faritra atsimo andrefana ary antsinanana sy antsimon'ny nosy iny. Vokatr'ireo dia voaorina ny toerana misiona vaovao tao Fort Dauphin, Manambondro ary Vangaindrano. Niala teto Madagasikara i Nilsen Lund ny taona 77 sy 80 arivo noho ny tsy fahasalamany ary nodimandry tany Frantsa ny tenany ny 70 sy 70 sy arivo.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa katse.
3: Radio Fufu Filazantar, FM 91.2 MHz.

Ia, isaorantsika ny iray aman-dreny pastor Ivre Zafferson talehan'ny foibe loterana momba ny fifandraisana nitondra tamintsika an'izay zanam-pandarana faharoa izay dia ny almanaka izay inoana fa nitombontsika fahalalana indray nandre ny amin'izay voambara ny amin'ny daty anio moa izany. Mbola misy ny famerenana aniny almanaka iny rehefa tonga ny mitatao vovonana toy ny mahazatra antsika. Fa tsy adininay mandrakariva ihany koa ny miarahaba ireo rehetra izay manana tsingerintaona nahaterahana amin'nyity larobia 25 jolay 26 2024 ity. Ny tenin'Andriamanitra ho anareo dia ny Salamo 127 7-8 mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe: Jehovah, hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny, hiaro ny fanahinao izy. Jehovah, hiaro anao na mivoaka na miditra, hatramin'izao ka mandrakizay. Amen. Salamo 127:7-8 izany natolotra ho an'ireo rehetra izay manana tsingerintaona nahaterahana amin'ity anio ity ary dia mirary ny somirariny tsara ho anareo manaova fety sambatra ihany koa. Mahery 8:30 minitra ny amin'ny enora maraina toy ny mahazatra antsika moa dia misy hatrany lohahevitra izay voizina ka ny amin'ity anio ity dia ny hoe omeo toerana ao am-po ny fanahy masina. Omeo toerana ao am-po ny fanahy masina. Marika Matio 7:5-15. Dia mbola miomankomana ao ambadimadika ao ny ray aman-dreny pastora izay araka amintsika indray amin'n'ity maraina ity fa izay any an-tanana antsika aloha dia ny omanantsika sahady ao anatin'ny fanehokevitra fa ho alefanay rehefa avy eo izany lohahevitra izany dia toy izany ihany koa ny amin'ny SMS dia miaraka mifandrimbona ao anatin'izao asa masina izao isika. Anaraka iraray aloha isika irana amindry zareo ako ny fandresena avy any ambositra vavaky ny mpandeha izay ny lohateniny hira dia aorianan'izay ampandrosontsika ny ray aman-dreny pastora izay hiaraka amintsika indray hitondra ny fampianarana ao anatin'izao lohahevitra anjarantsika androany izao. Manara finaritra tompoko.

0: Maraim-pifaliana?
1: Maraim-pifaliana.
2: Ia, isaorantsika ry zareo groupe ako ny fandresena avy any Ambositra, nitondra tamintsika ny hirahiray iny vavaky ny mpandeha no lohateny izay hira izay ary dia mirary soa andreo rehetra izay andeha hiala sasatra amin'ny tian'io ity maro ny namana izay iaingana io dia mirary soa anareo ary natolotra ho anareo manokana ihany koa moa izany hira izany hoe vavaky ny mpandeha. Toy ny efa nambara tamintsika teo moa fa efa eto indray mandreny pastora hiaraka amintsika ao anatin'ilay fanazavana ny loha hevitra hoe omeo toerana ao am-po ny fanahy masina romanina toko fahavalo andiny faharoa ambin'ny folo hatramin'ny andiny fahafito ambin'ny folo. Toy ny mahazatra rehefa laharipitahaka an'izao dia miaraka isika amin'ny ray aman-dreny pastora Andry, mpitondra fitandremana avy eo amin'ny FLM Voajanahary. Ampifaliana ny ora-pananao ray aman-dreny pastora, tonga soamantsara indray atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana ary dia misaotra anao ny amin'ny fanolorantena lehibe a hitondra indray ny afatr'andriamanitra ho an'ny vahoaka n'andriamanitra rehetra.
3: Eny tompoko, ampifaliana lehibe ihany koa no entina hiara-pananao zoko fohirana. Eny, isaorantsika tokoa andriamanitra satria fitiavana famindram-poa no mbola afatsika indray manana izao maraina vaovao ny alarobia farany amin'ity volana jolay ity. Alarobia izay omeny tompo antsika indray a afatsika manohy ny adidy ny andraikitra ny asa ny fanompoana rehetra izay manandrify antsika tsirairay avy fa zao tsika dia tao amin'ny tompo indray a amin'ny alalan'izao onjapeo radio feo filazantsara izao iona aminy hianatra ary indrindraindrindra ifampizara ny fahatsaran'andriamanitra amin'ny alalan'ity onjapeo ity. Dia isaorantsika andriamanitra satria izy tokoa no mitantana antsika tsirairay avy a ka dia ataontsika ho voninainy ny asa rehetra izay anyrahany antsika. Eto ihany koa dia ampifaliana no entina iarabananao mpiaino mpanaraka ny onjapeo radio feon'ny filazantsara rehetra amin'izao fotoana izao naiza naiza misy anao. Ao anatin'ny fitaom-pialantsasatra tanteraka tsika zoko voahirana antenaina fa ny akamaroany zao dia mbola migobogobonao anaty fandrinao satria mangatsika dia mangatsika ny andro tsika divakana karatra dia maningana mihitsy ny amin'izay satria na mpanovakansa aza dia anisany hoe mifierinaina kely raha fotoana andro tahaka izao fa dia zao hoe asaina ianao iombina amin'ny radio feon'ny filazantsara ny fanahy masina hanafana antsika tsirairay ao moa izy rehetra hoe tsy maintsy mbola manne tanteraka reo adidy sy andraikitra asa maro a ao reo efa ny antoeram-piasana eny ampivarotana eny eny ambony fiara eny a dia asain'andriamanitra ianao a iombina amin'ny alalan'ny onjapeo radio feon'ny filazantsara. Singanina manokana eto isika FLM Voajanahary a kopatananao antsika, singanina manokana eto koa ny fileovana miaroko feno a satria fantatsika tsara fa ny fotoana ohatra zao zany tao anatin'ny fandraisana ny zaika ny sekolalantsika nefa noho ny anton-javatra zay rahantsika mahita dia tsy maintsy nampiatoana kely aloha zany antenaina fa fandarana avy amin'ny tompo, fandaminana avy amin'ny tompo zany rehetrarehetra zany hitandrovana ny fandriam-pahalemana rehetrarehetra ka dia ny tompo eo foana miaraka amintsika. Dia singalina manokana eto ny ankohonana fa dia manjanaka ao atokantranao antenaina fa miaino amin'izao fotoana zao ka dia mirary soa mirary fiadanan'ny tompo a ho amintsika rehetra. Zay no lava, zay no fo izoko voahirana. Efa nambaranao teo manana anjara loha hevitra tokoa tsika amin'ntian'io ity dia ny amin'ny hoe omeo toerana ao am-po ny fanahy masina. Omeo toerana ao am-po ny fanahy masina zany hoe tena hibanjana tanteraka an'izany fanahy masina zany tsika aiza no ametrahanao ny lanjan'izany fanahy masina zany a amin'ny fiainanao. Dia io no fakafakantsika amin'ny alalan'ny fampianarana ifampizarantsika ao amin'andriamanitra ny amin'ny tian'io ity ka ny tenin'andriamanitra izay entintsika mamelabelatra an'izany dia ny romanina epistily voasoratra no soratany paoly ho an'ny fiangonana tany roma dia ny romanina toko fahavalo andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Io no anjarantsika zany androany a romanina toko fahavalo andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ka tsara aloha no ndeha angatahantsika ny zoko voahirana hamaky izany tenin'andriamanitra izany a amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Ary amin'izany ry rahalahy dia mpitrosa isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy no amononareo ny asany tena dia ho velona ianareo. Fa izay tarihy ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Fa tsy nandray ny fanahy mpahandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana izay iantsontsika hoe Aba Ray eo. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahyntsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny, sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manamboninahitra aminy koa. Amen.
3: Amen. Ankasitrahantsika tsika fohirana namaky izany tenin'Andriamanitra izany tamintsika tamin'ity anio ity. Omeo toerana ampo ny fanahy masina izay ilay anjara loha hevitra ary araka izay tenin'Andriamanitra ny vakinantsika teo dia mahakasika sy mahasahana ny amin'izany hoe fanahin'Andriamanitra zany ary soritany mahatanjaka be azy ao amin'ny 15 hoe izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra zany hoe tena hibanjina tanteraka ny amin'ny hoe fanahy masiny tsika androany. Raha fitinina fo io dia hoe aoka anjaka oamponao Andriamanitra. Antenaiky fa tonga dia azonao sady ny lesona androany. Raha mahazon'izay hoe aoka hanjaka ao am-ponao Andriamanitra. Mazatra antsika dia manao drafitra antsika entintsika miara-mianatra eto. Ny voalohany a dia io ny perikopa antsika ka mijery ny taridalana ny perikopa antsika araka ny Romanina 12:18 17 io. Rehefa avy eo antsika dia hijery ny lohahevitra. De omeo toerana ampo ny fanahy masina ka ny zanakevitra izay vohizintsika amin'izay a dia ny mahakasika ny amin'ny hoe fanahy masina. Izay ny tena zava-dehibe hodiniantsika ao ary ao anatin'izany dia ny hoe izay hitoeran'ny fanahy masina, izay ametrahana ny fanahy masina. Zay no anako faharoa zany hoe hibanjina ny amin'ny fanahy masina tsika dia ny faharoa dia hoe izay ametrahantsika izay toeran'ny fanahy masina aty amintsika. Dia mino aho matoky aho fa zavatra maro indray no raisika satria izao vanim-potoana iainantsika izao dia hoe vanim-potoana ny fanahy masina. Naniraka ny fanahy masina ho eto amin'izao tontolo izao Andriamanitra dia izy no hitantanantsika ka hanana anjara toerana amintsika. De rehefa izay a de manao ny feny sy famaranana isika aorin'izay akasantsika andraisantsika fampiarana ny amin'izany hoe omeo toerana ao am-po ny fanahy masina izany. De zay no drafitra antsika androany ka de isaintokely lohantsika fa rehefa avy eo tsika tonga dia hiroso a ny amin'ny taridalana ny perikopa antsika dia ny Romanina 12:18-17. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra.
2: Ia, misaotra tompokondao ary indramintsika aloha ry zareo fifoazana avy any manolotro no na ny saotra Stera ao anatin'ilay hira hoe ry fanahy masina ao ambony.

0: Maraim-pifaliana?
1: Maraim-pifaliana e!
2: Ankasitrantsika sotra sidera nanome an'izany hira miantso ny fanahy masina mba hidiny izany ary miantso antsika koa mba hanokatra ny fomampanahyntsika anatrika ny fampianarana sy ny tenin'Andriamanitra izay ifampizarana amintsika eto. Zao ary tsika tonga dia roso amin'ny hoe taridalana mpirikiopa araka ny epistiliny Paoly nosoratana ho an'ny fiangonana any a Roma. Arak'izany, ao amin'ny toko voalohany dia ny voalohany eo a dia Paoly no mpanoratra ary Tertio no sekretairan'i Paoly a manoratra izany ampianarana izany, izany hoe Paoly mpanoratra, misy an'i ingay Tertio no mpanoratra. Ao amin'ny toko fahenina ambin'ny folo andiny faharoa amby roapolo no manamarika an'izany hoe manana sekretaira i Paoly a mpitantsoratra manatanteraka ny fanoratana ny boky. Ny fiangonana any Roma no andefasana ny epistily dia araka izany a nosoratana taratasina lefa hosoratana ho an'ny fiangonana any Roma izy ity romanina zany ho an'ny romanina. Dia marihana fa tsy Paoly nanorona ny fiangonana tao Roma fa efa niorina meloa io fiangonana io dia jentilisa sy jios kristianina any am-pielezana tany a no nanorona io fiangonana io fa Paoly a nandefa izao taratasy izao a mba ho an'ny fiangonana any Roma. Manodidididina ny taona enina amby dimampolo any hoany a no fotoana izay nanoratana ny epistily ary tany a Korinto izy no manoratra ny epistily amin'ilay dia misionery fahatelo izay nataony Paoly izy ity. Korintianina faharoa toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany izay no manamarina an'izay. Ny antony izay nanoratan'i Paoly ny epistily ho an'ny Roma dia ho fampaherezana sy fampiorenana ny finoan'ny kristianina any Roma ary ho fampafantarana bebe kokoa ny amin'ny filazantsara sy ny amin'ny fanamarinana amin'ny finoana an'i Jesosy ary fampianarana ny kristianina jiosy sy jentilisa mba hiraisaina hifankaty tsara satria nisy adina nisy olana tao anatin'io rotota ireo, izany hoe nisy tsy fijikevitra tao. Dia reny Paoly izany dia tsy maintsy nandefa ny taratasy izy. Raha ity epistily ity dia azo omena lohateny hoe ny filazantsara an'Andriamanitra. Dia hitantsika tsara io amin'ny toko voalohany andiny voalohany sy ny toko voalohany andiny fahaenina ambin'ny folo ao manambarany amin'izany. Ny epistily ho an'ny romanina arak'izay nysoratan'i Paoly a dia fantatsika fa izy dia lava indrindra amin'ireo epistily telo ambin'ny folo izay nysoratany. Ny antsoina hoe filazantsara mazava indrindra na hoe filazantsara madiso mangarangarana ity epistily ity ary tena miraikitra ny fampianaram-ponoana kristianina ary fampianarana momba ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha ny foto-kevi-dresahana dia voalaza ao amin'io hoe toko voalohany andiny fahenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo io izay milaza fa ny filazantsara dia herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino sy ny hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Ka raha lazaina ankapobeny ny afatry ny epistily ho an'ny romanina

0: Zany dia ny amin'ny fanamarinana maimaimpona amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy sy ny famonjem-pahasoavana voambaran'ny filazantsara. Raha nidrafitra amin'ny boky dia maro ny mizara an'ity boky ity samihafa fa ny andresantsika azy androany aloha dia andao ataontsika hoe mizara efatra aloha izany satria ireo teolojiana maro dia mahita fomba izarana azy foana fa ny azahoantsika azy mazavazava koa dia hoe zaraina efatra ny boky fa ao anatin'ny fizarana efatra io a ny fizarana faharoa sy fahatelo dia tena milaza hevi-dehibe anankiroa. De ny fizarana voalohany moa zany de ny toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fafito a de hoe ny fiarabana sy ny teny fampidirana. Paoly izay manambara ny tenany ho apôstôly voahiraka ho amin'ny filazantsaran'i Kristy ary ambarany koa fa ny fiangonana any Roma de voantso ho masina. Voantso ho masina io fiangonana any Roma io. Ny toko faharoa de ny fizarana faharoa de ny toko voalohany andiny fahavalo ka hatramin'ny toko faraika ambin'ny folo. De io ilay fampianaram-pinoana samihafa mijoro hatramin'ny Paoly na dia nenjena azy ao anatin'izany ambara mazava ao fa mpanota avokoa ny olona rehetra sady tsy manam-pahamarinana saingy noho ny famonjena nataon'i Jesosy dia nahazo fanavotana izy ireo. Mampianatra ihany koa Paoly fa ny lalàna tsy manameloka fa mitarika ny olona hanao ny marina ary fampianarana dia mampiditra ny olona hametraka ny fiainany marina amin'Andriamanitra. Ny fizarana fahatelo ny amin'ny epistilin'ny romanina ity dia zao hoe ny toko faharoa mbyfolo andininy fa ny toko faharoa mbyfolo ka hatramin'ny toko fahadimy ambyfolo dia eo indray dia ny fananarana ny olom-boafidin'Andriamanitra zany hoe tena milaza fananarana izy fa ny olom-boafidy a dia tokony hitoetra tsara amin'izay lalana sy toerana ametrahan'Andriamanitra azy. Tsy sitrak'Andriamanitra hoy izy ny mandeha amin'ny lalana miolakolaka fa tokony ahitsy marina izy ary izany no tokony ho toetra ny amin'ny hoe mitafy an'i Kristy. Tsy nodino mazava ihany koa fa ny fitiavana dia toetra tokony hananana ho amin'ny famonjena ary tokony hananan'ny olom-boafidin'Andriamanitra rehetra zany hoe manana fitiavana izany ary eo nitarany hoe tahaka an'ilay nitiavan'i Kristy antsika. Ny farany moa dia ny famaranana sy fanaovam-beloma izay anararao tamin'ny Paoly isaorana sy anaovam-beloma ny mpiara-miasa mpiara-manompo aminy. Mizara roa perikopa io a fa zao efa tonga mipaikorantsika aloha dia toizantsika avy eo. Amen.
1: Vakhat ina mbropol suru arif mame ura wanao
2: am fitura ma
3: ants filazana yetom radio fem filazantsar
4: ants filazana yetom radio fem filazantsar.

Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany avaratry mania, filiovana Ambohibary, fitandremana Andrangaranga, Fiangonana Andrangaranga. Miakarana tendrombohitra ka maka hazo ary ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho Jehovah. Hagai 2:8. Fetin'ny taranaka. Antsoina isika zanaka pelezany FLM Andrangaranga rehetra manerana nosy, indrindra isika eto Antsirabe sy manodidina rehetra, fa ny fetin'ny taranaka aty an-tanindrazana dia ny sabotsy ray sy ny alahady 2 Aogositra 1940 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana: sabotsy maraina amin'ny 7 ora, fanokafana sady asa fampahirezana. Mitolakandro amin'iray ora, antsankira totosain'ireo atokom-pihirana hazo fanasana rehetra sy ireo fiangonana manodidina sady rotsabalopy lehibe. Hariva amin'ny 7 ora sasany, takariva piderana andraisany rehetra anjara, koralina isantsampana, isantanana, isantarika, araina rakitra fofaly. Ialady maraina, fanompoam-pivavahana ara-liturjika, misy batisa, absolisiona, mariazy, fifindrana fiangonana, fiantsoana ny rakitry ny taranaka sady ivo ny fankalazana, faranana mifandraisana ny fanasany tompo. Miezaka amin'izany dia fanaovana galerina ny fiangonana. Marina fa misy varotra isan-karazany totosain'ny fiangonana ary misy koa ny sakafo handraisan'ny rehetra anjara. Aza mba manadino ny tanindrazanao, hoy ny pastora Randrianarivony Rivson Martin.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodamparitany avaratry mania FLM Ambohimanatrika fetin'ny taranaka faneva ataovy ny mandan'i Jerosalema salamo faraky amin'ny 50:18b tanterana ny asabotsy ray sy alahady 2 Aogositra 2020 ao amin'ny FLM Ambohimanatrika. Toy izao ny fandaharam-potoana: sabotsy 2 Aogositra amin'ny 10:00 maraina fanompoam-pivavahana sy asa sy fampahirezana, tolakandro amin'ny 2 ora tantaran-tsehatra mitondra lohateny hoe Donné izay iarahana amin'ny ekipa mpilalao tantara ao amin'ny radio feon'ny filazantsara. Ny alahady 2 Aogositra amin'ny 7:00 sasany maraina fanompoam-pivavahana ara-litorjia, misy batisa, fiantsoana ireo taranaka ary faranana amin'ny fiaraha-mandray ny fanasan'ny tompo. Hisy ny varotra hôtely mandritra ireo fotoana ireo toy ny kafe sy mofo, kompoze, vary. Ny ezaka amin'izany dia fanaovana tambohon'ny fiangonana koa tongava maro hiarahanome voninahitra an'Andriamanitra. Mandra-peona eny Ambohimanatrika hoy ny pastora sy ny komity.
1: Antso filazana tamin'ny radio feon'ny filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodamparitany avaratry mania Filoevana Masinandraina fitandremana iavy malaza fiangonana iavy malaza. Ny voninahitry ity trano ity any amparany dia ho lehibe noho ny teo aloha akaitoko faharoa andiny fasivy tapany a tonga indray ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay ataontsika ny sabotsy ray sy alahady 2 Aogositra 2020 ka toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany: sabotsy 2 Aogositra amin'ny 10:00 maraina asa sy fampahirezana, amin'ny 8:00 alina fampisehoana lehibe konsera izay totosain'ny vahinina saina mpihira fifoazana fanily firaisakina miaraka amin'ny Katelema sy ny FDL ao an-toerana, alahady 2 Aogositra amin'ny 7:00 maraina fanompoam-pivavahana ara-litorjia rakitra rotsabaloupy fety taranaka batisa fandraisana ny fanasan'ny tompo. Misy ny varotra hôtely isan-karazany izay karakarainy any an-toerana ary faranana amin'ny fizarana mofogasy. Ny volahazo dia amin'ntana ny fanitarana ny fiangonana koa entanina ry isika zanakiavy malaza rehetra mba ho tonga any an-toerana amin'ireo daty ireo hoy ny pastora sy ny komity rehetra. Mandra-peonary any avy malaza e.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodamparitany Avaratsomanihy, Filovana Ambohimahazo, Fitandremana Ambohidava. Antsoina isika zanakampielezana FLM Ambohidava, Filovana Ambohimahazo, Synodamparitany Avaratsomanihy. Ho tonga hiara-hidiran'Andriamanitra mandritry ny andron'ny zanakampielezana izay ataony Alahady 16 Aogositra 2024. Manomboka amin'ny 6 voramaraina ny fotoam-pivavahana eny an-toerana. Hisy rotsabalopo lehibe sy lavatom-bokatra ary faranana amin'ny fiaraha-misakafo izay hisy fandraisana anjara mirary. Samia mitondra izay zavatra azo atao vokatra amin'ny fotoana io. Ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodamparitany Avaratsomanihy, Filovana Antsirabe Avaratra, Fitandremana sy Fiangonana Manazary. Manomezan'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, mitondra fanaritra ka makanesa eo an-kianjany. Salamo 5:8. Ny pastora sy ny fiangonana eny Manazary antsinana ny garan'ny roplanina dia miantso ny taranaka sy ny fiangonana Manazary rehetra, na ny eto an-toerana na ny any ivelany, mba ho tonga hanotrina sy handray anjara amin'ny fetin'ny taranaka izay ataony Sabotsy iray sy Alahady 2 Aogositra 2024 ho avy izao. Ny sabotsy manomboka amin'ny 6:30 maraina, fanompom-pivavahana ara-litorjika, misy batisa, absolosiona, fankalazana fanambadiana mateza, vokatra iraisana, zanakampielezana sy antoerana. Ny Alahady manomboka amin'ny 6:30, rakidehibe antsoina isaky ny lohatokantrano, mifarana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny tsangambato, famitanany ankany. Ofisin'ny zovana antsika, ny enatoerana dia efa manomana ilay vary mora amin'ny vidiny arivo ariary. Hery lehibe ho an'ny etỳ antoerana ny fahatongavanareo maro. Mandra-peona etỳ Manazary.

0: Ilazana isika mpandray anjara rehetra anatin'ny fandarana vavolombelona koa fa noho ny antony fandaminana eto amin'ny fandarana dia ampahafantarina isika fa ny alatsinainy ka hatramin'ny alarobia fasivy amby roapolo ny volana jolay tolakandro aloha no ny farafandraisana ireo taratasy fijoroana vavolombelona amin'ny herinandro io. Fa oriny dia niverina toy mahazatra ny fandraisana ireo taratasy fijoroana vavolombelona. Isaorana isika ny amin'ny fanarahana ny fandaminana.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Fiangonana loterana malagasy sy rodam-paritany avaratromania filovana andranomanelatra fitandremana imerimandroso fiangonana imerimandroso ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako ny fiadana kokoa i Jehovah tompony maro. Ny pastora, ny komity, ny kristiana rehetra dia miantso ny zanakampelezana rehetra sy izay rehetra efa nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana mba ho tonga kalaza ny fetin'ny taranaka izay ataony sabotsy ray sy alady roa aogostra ho avy izao. Ny sabotsy dia izy ny fanompom-pivavahana tanterahin'ny pastora zanakampelezana ka misy ny batisa mariazy ary farana nyfandraisana ny fanasan'ny tompo tapany voalohany zay. Fa manomboka amin'iray ora tolakandro kosa dia izy ny fankalazana rindrakira lehibe totosain'ny korala ny sampana rehetra ato amin'ny fiangonana toy ny fikambanam-behivavy, ny vokovoko manga, ny fikambanan-dehilahy ary ny tanàna. Ny alahady roa aogostra kosa dia fanompom-pivavahana ray litorjia sy voka-dehibe tarihan'ny zanakam-pelezana fiantsonany taranaka rehetra ka hotsarovana amin'izany ireo ray aman-dreny nampijoro ny fiangonana ka mijoro mandraka kehitriny faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Aoka tonga maro atỳ-tanindrazana tanjona fanatsarana ny tranon'Andriamanitra ho an'Andriamanitra.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy Nodapartany avaratry mania, filiovana masina andraina fitandremana titriva fiangonana Ambohimanarivo. Faneva fa izay manome be dia be no tadiavina aminy, ary izay nampitahirizina be dia bebe kokoa no tadiavina aminy. Lioka toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fa valo ambin'ny efapolo. Antsoina ny zanak'ampielezana sy ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM Ambohimanarivo fitandremana titriva ho tonga hamonjy ny fetin'ny taranaka izay atao ny alahady 2 aogositra 2026 ho avy izao. Manomboka amin'ny valo ora maraina ny fotoam-pivavahana ara litorjika, hisy ny batisa ny rakitra isan-taranaka, fandraisana ny fanasan'ny tompo. Eo ihany koa ny sakafo piraisana amin'ny vidiny 5000 ariary. Ny vola azo amin'izany dia ezaka karo manantena ny fahatongavantsika maro tompoko mandra-peona eny amin'ny FLM Ambohimanarivo fitandremana titriva.
1: Antsy filazana ny eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Fetin'ny taranaka FLM Ambohimeny,
1: fetin'ny taranaka FLM Ambohimeny,
2: ary andeha aminareo aoka ho andriamanitrareo ary ianareo oloko. Levitikosy toko fahenina amby roapolo andinin'ny faharoambin'ny folo.
1: Izahay pastora sy ny komity ary ny kristianina rehetra tia tanindrazana dia miantso sy manasa antsika tapaka sy namana rehetra, ary indrindra fa ianareo zanaky ny FLM Ambohimeny Antsirabe manerana ny nosy,
2: mba ho tonga hiara-mivavaka ka hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay ankalazaina ny asabotsy ray sy alahady 2 aogositra 2026 manorombin'ny folo.
1: Izahay pastora sy ny komity ary ny kristianina rehetra tia tanindrazana dia miantso sy manasa antsika tapaka sy namana rehetra, ary indrindra fa ianareo zanaky ny FLM Ambohimeny Antsirabe manerana ny nosy,
2: mba ho tonga hiara-mivavaka ka hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny fetin'ny taranaka

0: andro kosa dia hisy rindrakira lehibe tojo saintsanta fitoriana sy ny VLM
1: ary ny piramety milaly
0: alahady roa kositra manomboka amin'ny valora sasany maraina
1: fany pobevavahana litorjika
0: rotsapalopisan-taranaka
1: faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo sy ny fiaraha-misakafo akape afanay ny piramety milaly
0: manana ezaka lehibe isika amin'ny fanamboarana sy ny fanitarana ny tranompitandremana ka mangataka ny fiaraha-miasa sy ny fifanohanana amintsika rehetra
1: mandra-pionana tandrazany fiangonana loterana malagasy fileovana ambano fiangonana ambano fetin'ny taranaka fanefa ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy salamy fa 7:25 fifaliana lehibe ho anay pastora ny birao ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM ambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2:26 ho avy izao ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana azady noho nareo ny fotaonantsika e alahady 2:26 ho avy izao isy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io aoka ifampilaza manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy mandra-pionana tandrazany e
2: antso tsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara
1: fiangonana loterana malagasy synodapartany avaratry mani sampana katelem
0: ary omeko fiadanana eo amin'ny tany ianareo ka andry fahizay levitikus toko fahenina amin'ny 20:5 tapany a
1: saika fa tena amin'ny 50 taona ny katele masipam atao amin'ny filevana betafo ny 4 ka hatramin'ny 7:25 toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany
0: talata 4 maraina fitoam-pivavahana fanokafana sady fangatahm-pitahiana ho an'ny fivoriana misy ny asa sy fampaherezana
1: isam-potoana dia izy fampianarana soratra masina antsa-piterana antsa sy rotsapalopy ary fanatanjahantena
0: zomafito kositra maraina ny andro ny toniany katele amin'ny spam
1: tsy faloa kositra maraina kosa ny andro ny filohan'ny spam
0: alahady 7 amin'ny fitora maraina filaharambe mamakivaky ny tanàna amin'ny petafo
1: fitaom-pivavahana raha letorjia sady fandraisana ny fanasan'ny tompo mandra-pionarana petafo e
2: antso tsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara
3: akory aby
4: ao fi
3: fankatena amin'roapolo sy roarivo
4: itsika lehibe anatratana ny toekarena ety vakina karatra
3: manoloana ny arabe ny fahaleovantena
4: ny 3:10, 4:10, 5:10 ary ny 4:10 ho avy izao itsika maro no isy mandritra ireo efatrandro ireo
3: bitobi eonandreo mpandraharah
4: valandresaky fanakalozana
3: fampiofanana
4: etsika ara-kolotoraly etsika ara-panatanjahantena
3: aza dino a fahitana trano eva maro amin'io fotoana io
4: mankirantena
2: antso tsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara
1: aody ry vakina karatra sy ny manodidina
0: fantatrao fefa efa tonga eto amintsika ny piopela maday e ilay tao mokatra vokatra natoraly manampiny marary rehetra
1: manasitrana aretina maro toy ny vavony diabeta
0: koaka sentra
1: aretina aty goty
0: tension crocœur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao
1: dia misy ihany koa ny masaka manatsotra volo krema savony manadio tare simba
0: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina aide mémoire teminceur
1: dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e
0: toerana
1: boksa vendeo galerie kommersiala fihavanana santer tsara sotra e
0: fifandraisana 034 15 816 04
1: 034 15 816 04 aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô biobelamada sokatra natoraly azo antoka

0: Jehovahandriamanitra nitondra andralehilahy ka namponazy tao amin'ny sahetena hiasa sy tandrina azy. Genesis toko faharoa andiny ny fahadimy amin'ny folo.
1: Maray mpifalino.
2: Maray mpifalino.
1: Eny, fiankasitrana feno no PM izay mbola miantsona mantika ao marché fony raka amin'ny folo tepokaroana ny radio feno filazantsara na eto Madagasikara ianao na any ampitan-dranomasina any ka miaino amin'ny alalan'ny web radio dia isaorana feno ary manao kopatanana ho antsika rehetra mirary ny fitahin'ny tompo ny fiadanan'i Jesosy anapaka feno ao anatin'ny fotsika. Ireny ny antso filazana izay afaka nampafantarina antsika tamin'ny ity maraina ity ary inoana fa taminandray izay nanandrify azy isika tao anatin'izany ary isaorana ihany koa isika rehetra miara-miasa ianareo izay manatitra ny filazana ho tsara mifantatra dia isaorana ny amin'ny fametrahanareo ny fitokisana dia amin'ny fiaraha-miasa amin'izao onjabeo izao ary dia mirariny soa mirariny tsara ho any tsirairay avy. Mahery 20 minitra ny amin'ny fitora maraina mitohy ny fiarahantsika tao anatin'ny maraina mpifaliana hatrany anohy ny lohahevitra isika izao miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora Andry mpitondra fitandremana avy eo amin'ny FLM voahijanahary efa nitondra tamintsika teo izy moa ny amin'ny taridalana Perikopa ary dia mbola anohy izany fa ny amin'ny lohahevitra an'io moa dia efa nambara tamintsika fa ny amin'ny hoe omeo toerana ao am-po ny fanahy masina. Efa ao amin'ny tambazotra serasera ao izany lohahevitra antsika izany dia manasa anao mpiaino tsakanavaka izay mikirakira izany Facebook izany dia mba aseho iao ny hevitra ao mba hijoro vavolombelona indray isika amin'n'ity anio ity ny amin'n'izany hoe manao ahoana ny fanomezantsika toerana ao am-po ny fanahy masina izany. Fa hovakiana eto rehefa tonga ny amin'ny valora sy sasany dia isaorana ihany koa ianareo izay mandefa SMS efa marobe ianareo ny ao dia misaotra betsaka ny amin'ny fiarahantsika miasa amin'ity maraina ity dia mbola misy moa ny fotoana afahanao manatanteraka izany dia manasa antsika rehetra ao anatin'izay ny amin'ny fandraisana anjara. Ndao ray aman-dreny pastora Andry mbola miandry ny vahoaka an'Andriamanitra manongila tsofina ny amin'izay mety ho toyny amin'izao lohahevitra fampianarana anjara antsika an'io izao. Efa nentinao teto ny taridalana Perikopa mbola inonay fa mbola tsy vita hatramin'ny farany moa dia afaka manohy ny amin'izay taridalana Perikopa izay ianao ray aman-dreny.
3: Mankasitraka indrindra soko voahirana. Iferina atao amin'ny fampianarana ary tsika dia mbola ao anatin'ny atao hoe taridalana Perikopa niry epistily nosoratana ho an'ny fiangonana any Roma isika. Ny faran'ny rentsika teo dia ny amin'ny hoe fizarany boky izay nizarana efatra ka ny toko voalohany andiny voalohany hatramin'ny fahafito dia hoe ny fiarabana sy ny teny fampidirana. Ny toko voalohany andiny fahavaliko hatramin'ny toko faraika ambin'ny folo dia hoe fampianaram-ponoana samihafa. Ny toko faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny toko fahadimy ambin'ny folo dia hoe fananarana ho an'ny olom-boafidin'Andriamanitra ary ny farany toko fahaenina ambin'ny folo dia hoe famaranana sy fanovam-beloma. Ny anjara Perikopa antsika dia ao amin'ny toko fahavalo dia anisan'ny atao hoe faratapony ao amin'ny epistily ny ho an'ny romana izy ity satria milaza ny asa lehibe ataon'ny fanahy masina amin'ny fanamarinana ny olona vokatry ny finoana an'i Jesosy sy ny fahatokiany mino ary ny fifaliana ampisorana an'Andriamanitra noho ny famonjena sy fiainana mandrakizay izay azony. Zarantsika roa ny anjara Perikopa antsika androany ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo dia maneho ny mahampanotantsika nofota isika ka tsy tokony ho velona amin'ny nofo satria ny nofo mety maty ary tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy no amonoana ny asan'ny nofo dia ho velona isika. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoana inona na inona hoy Jaona. Raha ny toko fa valo andiny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo indray dia milaza ny mariky ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia ny fandehanantsika arak'izay fitarehan'ny fanahy masina. Izany dia ny aizantsika miantso an'Andriamanitra ho ray ka hiantsoka antsika azy hoe abara io ary asan'ny fanahy masina tokoa izany ny hahafahanao miantso an'Andriamanitra ho ray izany. Asan'ny fanahy ny toky ananantsika fa zanaka isika noho ny batisa noho ny asa fanavotana nataon'i Jesosy Kristy Fa no Jesosy Kristy dia efa nandray tokoa ny fanainy zanaka natsangana isika. Dia ahoana ozy? Raha zanaka dia mpandova. Mandova fiainana mandrakizay, mandova ny lanitra, mandova ny voninahitra izay ao amin'Andriamanitra. Ny fiainana dia izao, ny fiainana mino amin'ny fanahy. Izany hoe izany fiainana mino amin'ny fanahy izany dia tsy haisaraina amin'ny lalam-pamonjena. Ary ny famonjena dia fantatsika tsara fa raisina amin'ny finoana ao am-po fa tsy fombafomba ivelany. Ny famonjena dia raisina amin'ny finoana ao am-po ka noho izany dia hoy ny lohahevitranjarantsika hoe omeo toerana ao am-po ny fanahy masina fa izany no lalam-pamonjena iankina ny fiainana mandrakizay. Amen.
1: Ia, misaotra betsaka raha mandreny pastorany amin'izay taridalana perikioba izay fa isaindo kely aloha isika amin'ny alalan'ny hira izay nalaina tao amin'ny firana FFPM hira lalana fa 5:30 ory fanahin'ny ray ao ambony dia aorianan'izay iroso isika ao anatin'ny lohahevitra avy hatrany.
2: Maraim-pifaliana.

0: Izany ary izany amin'ny hira fa 5/20 iny a ory fanahiny raha eo ambony no lohateniny izay. Omeo toerana ao am-po ny fanahy masina romanina 20:8 14 hatramin'ny 17 inona ry havana fa efa voaraintsika sahady a ny taridalana perikopa izay vombara ny ray aman-dreny pastora tamintsika teo fa avy hatrany isika dia hiampita ny amin'ny lohahevitra ray aman-dreny momba ny fanahy masina moa izany ny resaka mazava ho azy eto hoe inona ray aman-dreny no azo ambara makasika ity lohahevitra ity a manodidina an'izay lohahevitra izay izany inona ny azo tsika
1: ya misaotra indrindra zoko voahirana ometoerana ompo ny fanahy masina zay aloha hevitra antsika androany resaka fanahy zany no ambara eto mbola tsy hiditra ami'y resaka fanahy masina aloha tsika fa andeo aloha tsika hidinika ny amin'ny hoe fanahy satria na ami'y malagasy aza mbola tsy tonga teto ny filazantsara de efa nafantatra ny fisiny zany fanahy zany de fomba fijery ny fanahy amin'ny akapobeny teo amin'ny malagasy aloha ny dao jerentsika marina fampianarana soratra masina ty fa tsara ny afantarantsika n'izany de zao teo malagasy ihany fananam-panahy no mampiavaka sy mahambonin'ny olombelona teo malagasy amin'ny zava-mananaina hafa rehetra toy ny biby zany tsy mba nisy toetsaina sy toe-po ary fahatsiarovantena miavaka toy ny olona mantsy reny biby reny ny rany firenena rehetra de samy manana ny fomba fijeriny amin'io momba ny fanahy io fa izay ambarantsika de ny hoe fomba fijery malagasy ny amin'ny fanahy aloha raha ny fiforonany teny a de zao ny hoe fanahy efa tovona tovona famoronana anarana sy ny hoe anana tovona vakina tsy miova ary ny hoe ahy ny fototeny ahy ny fototeny amin'io ka tanteraka ny teny hoety hoe ny olona de tsy nofo ihany fa saina tena fanahy ka le fanahy ka izany a ahy ity fototeny amin'ilay hoe fanahy raha teo amin'ny taolo de ilay fomba mpitondrantena entina mifandray amin'ny mpiarabelona no entina ilazana ny fanahy izany hoe toetran'olona fampiasana amin'ny teny no fanahy ohatra terem-panahy antsitrapo zany malemy fanahy tsara fo zany maty fanahy mpanao ratsy zany lany fanahy olona gaga zany mahintsy fanahy olona marina zany ary antom-panahy de hoe matotra izany ny gasy de efa nahalalan'izany tamin'izany fotoana zany fa raha ny mpanoratra teto Madagasikara aza de anisan'ny nanindry tsara n'izany momba ny fanahy zany ohatra fotsiny zao raha jerentsika hoe sary laranay vo a tsy ny volanao tsy ny herina ny tanjakao tsy ny tare mambika anao no mahaolona anao fa ny fanahinao zay ny teneny sary laranay vo ary iza ty izy narosoravalitera de nyteny hoe lany fanahy nahitan'ny fihetsika ireo ny overiko ho manam-panahy lany fanahy nahitan'ny fihetsika ireo ny overiko manam-panahy fa nainina tokoa ve hitetetika hamelan'ny vahoaka ho very fanahy ity zany hoe tena efa nisy lanjany fahafantarany gasy a ny amin'izany hoe fanahy zany de nisy vokatra tsara sy ratsy nefa ny fananam-panahy tao amin'ny gasy ny vokatra tsara de hoe nanentana ny olona amin'ny fitondrantena tsara na tonga ny olona handanjalanja n'izay ataony na tonga ny olona hatsapa fa lanja miakatra ny amin'ny fiainany fa nisy vokatra ratsy teo inona ny vokatra ratsy ny fananam-panahy teo amin'ny taolo na tonga ny olona andefitra lava amin'izay atao na tonga ny olona hanararoatra ny hafa zany ny vokatra mety ho ratsy a tao anatin'io ka noho izany ny olona noverin'ny taolo malagasy ho manam-panahy de zao hoe olona mahalala matahotra olona mahalala menatra olona hendry zany no everina ho nanam-panahy teo amin'ny taolo ka noho izany ny zavatra tia nahitarenantsika ny amin'ny resaka fanahy teo amin'ny taolo zany de hoe efa talohan'ny fahatongava amin'ny filazantsara ny soratra masina teto a ny efa nahalalany zany ny olona tamin'ny fiainany fifampitondrany teo amin'ny taolo makana moa zany fa rehefa tonga ny soratra masina zay nanindry mafy ihany koa ny amin'izay hoe fanahy izay de vome nanina vomeny ny ampy ny antombo a ny fandraisan'ny olona ny amin'izay hoe fanahy izay. Dia ireo no ambarantsika ny amin'ny fanahy teo amin'ny tantarany malagasy, fa avy eo a hojerentsika indray a ny makasika ny ara-tsoratra masina momba ny fanahy io. Amen.
0: Tsotra raha mandreny pastora dia isainto indray ary aloha isika omeo ny heri ny fanahy a iarahana amin'ny tarika ny fanelo.

0: Isaorantsika ny tarika ny fanilo ny tondra tamintsika an'izay a iray izay homeo ny herin'ny fanahy. Omeo toerana ao am-po ny fanahy masina ho tohizantsika hatrany ray aman-dreny ny resaka ao anatin'izao lohahevitra izao efa nomenao teo mony amin'ny makasika ny amin'ny resaka fanahy a raha teo amin'ny azo lazainao hoe ara-pomba malagasy angara izay no ilazana azy dia raha amin'ny ara-tsoratra masina indray a ray aman-dreny a ahoana sy ahoana ny azo ambara makasika ny amin'ny resaka fanahy masina raha ara-tsoratra masina
1: eny tompoko raha ratsoratra masina dia tena nitsindrina mafy mihitsy ny amin'ny hoe fanahy masina izay zany loha zavatra anankiray ary raha vao miresaka fanahy masina tsika dia manontany hoe inona ny fanahy masina dia mohatra manontany hoe iza moa andriamanitra na inona andriamanitra ka zao no entintsika manambarany amin'izay hoe aratsoratra masina izay raha vao miresaka ratsoratra masina tsika dia mitomboka hatrany amin'ny genesisy ary ambarany genesisy a fa ny fanahin'andriamanitra nanomba tambonin'ny rano tamin'izany voalohany izany ary zao rehefa nanao ny asa famoronan'andriamanitra dia nataony aloha ny zava-boary rehetrarehetra sy ny biby sy ny rehetrarehetra fa tamin'ny farany andriamanitra vao namorona ny olona ka rehefa namorona ny olombelona andriamanitra dia fantatsika tsara fa tao anatin'ilay famoronana ny olombelona dia namolavola ny tany ary dia nofofony fofonaina mahavelona ny vavorony ka iny fofonaina iny ilay fanahy avy amin'andriamanitra iny izay endrik'andriamanitra ao amin'ny olombelona le hoe andeha isika mboatra olona tahaka ny endritsika ka ny endrik'andriamanitra eto izany tsy visage fa endrika ilay fanahin'andriamanitra ao amin'ny olona ka noho izany iny ilay fanahy masina nomena ny olona tamin'ny famoronana dia fantatsika tsara fa rehefa nahazo an'io ny olombelona ny ainam-pifaliana ny ainam-piadanana tao amin'ny saha edena ary dia tena nanana ny lanjany tokoa satria nanjaka tao amin'ny zava-boary izay ny foron'andriamanitra ny olombelona nataony hitandrina sy hiasa tao amin'ny saha edena ka ny fanahy masiny zany dia fofinaina na hoe rivotra zay no anambara azy roaka ozy ny teny hebreo zay manambarany amin'izany pneuma ozy izy ny teny grik esprit ozy izy ny teny latina ka noho izany dia hoe io fanahy io a no antsoina hoe fanahy masina ka raha vao miresaka fanahy masina zany tsika dia zao andriamanitra ny fanahy masina satria nahoana andriamanitra entina anondrona ny ray zanaka fanahy masina ka noho izany ny fanahy masina zany a dia anisan'izay antsoina hoe andriamanitra andriamanitra ka ao anatin'izay maha andriamanitra zay dia fantatsika tsara fa efa atrany ampiandohana izy atrany ampiandohana izy dia eo zany no hitarihana antsika ampahalalana antsika fa raha vao miresaka fanahy masiny tsika dia tonga dia miresaka ny amin'andriamanitra miresaka ny amin'ny hoe trinité persona fahatelo ao amin'ilay trinité na hoe telo izay iray izy
0: dia taiza moa zany na koa hoe oviana zany ray aman-dreny tena ny atombohan'ity resaka fanahy masina ity
1: ia raha ny fanahy masina aloha zany dia atrany amin'ny famoronana atrany amin'ny voalohany efa teo ny fanahy masina satria andriamanitra efa atrany amin'ny voalohany indrindra zany hoe atrany amin'ny fotoana taloha indrindra fa zao nomenany olona izy tao amin'ny famoronana zay zany ny tena zava-dehibe nanomboka teo izany vo tonga tamintsika olombelona tao amin'ny famoronana dia zao rehefa nomena tao amin'ny famoronana nefa izy dia ny zavatra nitranga ary ny tena zavatra nampanahelo nanotany olona teo dia nanotany olona ary rehefa nanotany olona niala ilay endrik'andriamanitra niala zany ilay fanahy masina inona na tonga ny fahotana no nietraketraky ny devoly dia niala zany izy ka noho izany hoe na dia nanomboka hatrany amin'ny famoronana aza ny fanahy masina namena ny olombelona dia niala tao ilay endrik'andriamanitra ny ala tao io fa zao raha mandeha tantara dia andriamanitra tian'ny olona ny asa foana andriamanitra nanomboka tany amin'ny testamenta taloha reo patriarka ny fandimby reo nanomboka teo amin'ny Abraham Isaac Jacob Moses dia anisan'izay hoe tarihin'ny fanahy masina efa niseho tamin'izany ny fanahy masina tamin'ireo patriarka reo tao amin'ny testamenta taloha raha nivoaka avy ao Egipta ny zanak'Israely dia ny andry afo sy ny andry rahona no nitarika azy fanahin'andriamanitra zany tamin'izany fotoana izany nefa niasa tamin'izany ny fanahin'andriamanitra dia tsy izay ihany fa zao nandeha nandeha hatrany andriamanitra dia fantatsika tsara fa ny fanahy masina no nitorotoro an'i Jesosy tao Akibo Maria Virjina. Fantatsika tsara zany ny fanahy masina no nitorotoro an'i Jesosy Kristy tao Akibo Maria Virjina. Ary zao ny fanahy masina izay tsy andigana lavabe fa tonga dia ahoana ho Jesosy raha andeha ao aniraka ny fanahy masina ho aty aminareo tamin'ny andro pentekosta tanteraka izany tao amin'ny testamenta vaovao ka noho izany dia hoe nahatra ny amin'ny famoronana tao amin'ny testamenta taloha amin'ny testamenta vaovao a dia efa teo foana fanahy masina ary dia Jesosy dia niteny fa izy sy andriamanitra dia iray ihany ary ny fanahy masina dia miaraka ao ka eto dia ambara amintsika fa ny iray zanaka fanahy masina tsy misaraka fa miombona mandrakariva miombona mandrakariva zany hoe ray zanaka fanahy masina zany ary eo no hitarihana antsika hoe tsy misaraka zany miara-miasa zany na tamin'ny famoronana niara-niasa zany tamin'ny fanavotana niara-niasa zany tamin'ny fanamasinana fa zao rehefa niala Jesosy niakatra ho any an-danitra naniraka ny mpananatra hafa dia ny fanahy fahamarinana izy hoeto amin'izao tontolo izao io lay inotsika inotsika aiza io ao amin'ny artikola fahatelo finoana ny fanahy masina mino fanahy masina ao fiangonana masina maneran'izao tontolo izao fiombonan'ny olona masina zany hoe tena ao anatin'io artikola fahatelo io no hinotsika fa misy ny fanahy masina zay andriamanitra manamasina antsika io fanahy masina io
0: misaotra tompo dia raha amin'izao anyandro ankehitriny zao zany ray aman-dreny amin'izao vanim-potoana vaninandro iainantsika zao zany dia manahoana sy manahoana ny mety hoe fomba andraisana an'izany fanahy masina zany ahoana ny fomba iainantsika miaraka amin'izany fanahy masina izany
1: ia ankehitriny arak'izay nambara teo a de hoe niakatra any an-danitra Jesosy naniraka ny fanahy masina eto amintsika ahoana ny andraisantsika ny fanahy masina ankehitriny tokana ny finoantsika an' Jesosy Kristy lay maty ary nitsangana tamin'ny maty a maty eo amin'ny azo fijaliana nalevona ary nitsangana tamin'ny maty a no andraisana ny fanahy masina dia ny fanatanterahana ny batisa izany amin'ny fanatanterahana amin'ny batisa zany amin'izao ankehitriny izao tamin'ny pentekosta nomena ny fanahy masina tao amin'ilay efitrano anankiray dia samy nahazo daholo tamin'izany mbola nisy lelanafo teny ambonin'ny lohan'ny olona tsirairay avy fa tsika kosa zao andraisantsika amin'izao ankehitriny zao dia amin'ny batisa masina omena ny fanahy masina ary tena fanahy masina zany hoe rehefa niala tamintsika ilay fanahin'andriamanitra tamin'ny fahotana dia tsy nanam-panaza antsika tian'andriamanitra nefitsika averina amintsika indray le fanahy masina eo amin'ny batisa masina noho izany raha mbola tsy vita batisa ny olona iray dia mbola tsy manana ny fanahy masina ary zao io lay mahatonga antsika ho zanak'andriamanitra ambaran'ny tenin'andriamanitra eto hoe lasa zanaka vokatry ny fiasan'ny fanahy masina zay tarihin'ny fanahin'andriamanitra no zanak'andriamanitra ka noho izany rehefa notarihan'ny fanahin'andriamanitra tamin'ny batisa masina antsika dia zao nitoetra ao amintsika ilay fanahy masina nomena dia tadidio tsara eo ny io efa nampianary teto indray mandilo hoe diovina amin'ny rano alohantsika sasana adio rehefa sasana adio dia maninona ataoko aminao mariky ny azo fijaliana voalohany aloha ataoko aminao mariky ny azo fijaliana masina eo amin'ny andrinao sy eo amin'ny tratranao iny ilay ametrahana ny finoana dia eo ihany koa ilay fametrahan-tanana le ametrahana na yom batis zay ametrahana fanay masina ao anatika dinio tsara ny ritoaly ny batisa io fa io le lalana ka io le andraisana fanay masina io le tonga tsika ho zanak'Andriamanitra dia mandinika ihany tsika raha hoe andrasana firy taona ny olona vao atao batisa tena mandinika tsara mihitsy sika io amin'io mbola tsy tonga zanak'Andriamanitra mihitsy zany izy fa raha ny marina dia zao ny zaza dia rehefa avaloana avaloana io lay tandindo batisa rehefa avaloana dia miforana ny zaza ny famorana dia tandindo batisa ka noho izany raha ny marina avaloana dia tokony atao batisa ny zaza tokony atao batisa ny zaza ka noho izany dia hoe io ny finoantsika ny batisa ny zaza ka eo zany amin'izao ankehitriny izao andraisantsika ny fanay masina dia miasa moa ny fanay masina zany hoe ny batisa tsika tsy amin'iny fotoana iny ihany fa tena iainatsika isan'andro san'andro zany hoe miaina ao anatitsika ilay fanay masina velona ao anatitsika ilay fanay masina dia miasa ny fanay masina mitaridalana misolo vava parakleto manolo hevitra miaro ary manitsy ny diatsika zany le asany rehefa tanteraka ao amintsika ny fanay masina
0: ie misaotra tompoko honao ray aman-dreny amin'izao fotoanaizao ihany ko a hita sy re zany betsaka ny olona miorohoro matahotra hoe misy fanahy ratsy misy mampiorohoro sy mampatahotra zany misy fanahy ratsy ahoana mety fahamarinan'izay ray aman-dreny tena misy tokoa ve zany fanahy ratsy zany
1: eny tompoko fanahy ratsy andeo tonga dia atosika hoe fanahin-devoly satria izay ny ratsy fanahin-devoly mbola tao amin'ny famoronana no efa nyseho'ny devoly fa tsy izao tsy hoe voazao fa mbola tany dia efa nyseho'ny devoly ka ny fanahy ratsy a dia tamina fitaka tamina fifetsena zany nentiny nanaovana ny olona tamin'izany ny fetseny dia mandrakitia ny fanahy ratsy a mbola mametsy ny olona satria fetseny ny olona hoe andana manao an'ity ianao fa io nao azahoanao vola io nao azahoanao arena io zao fitany amin'izany ny olona ary zao rehefa tsy azony amin'izany aza tena mamono mihitsy ny fanahy ratsy akehitriny dia io zao manjoa antsika ijereo feno alatr' olona feno famonoan' olona tsy fandipahalemana vokatry ny asan'ny fanahy ratsy reny satria nahoana efa tsy fanahy masina ntsony ilay mitoetra ao aminy fa lay fanahy ratsy dia io le fanahy ratsy io no mitarika azy hanao asa ratsy ary tena mampatahotra fa zao ankehitriny zao any maro ny vita batisy maro ny efa zanak'Andriamanitra fa noho ninona noho ny fiasan'ny fanahy ratsy dia manao ny asany devoly mampanahelo be tena mampanahelo be mihitsy zany zavatra mitranga ankehitriny zany raha mandinika zao tsika betsaka ny hoe mpangalatr' olo lepa za mino fa maro amin'izy ireny nefa vita batisa fa manao ny asan'ny devoly ka eto indrindra zany hoe tena misy ny fanahy ratsy ary raha tsy mitandrintsika raha tsy miambintsika raha tsy manana fiainam-bavaka atsika raha tsy maninona mametraka n'Andriamanitra ao anatitsikitsika dia maninona hoentin'ny fanahy ratsy ary dia tena ho very tokoa satria fampianaran'i Jesosy tamin'ny toriteny tamin'ny lahady lalana roa ndray makany amin'ny fiainana ndray makany amin'ny fahaverezana de io le hoe migodana makany amin'ny fahaverezana zany hoe taritin'ny fanahy ratsy amin'ny lala migodana tsisy fitsipika tsisy lalàna tsisy didy fa manao zay tiany atao de maninona very fa kosa atsika le hoe miditra amin'ny vavahady ety a misy fitsipika misy didy misy lalàna ary ny fanahy masina no mitarika antsika ao de mahazo fiainana de eo mihitsy zany no itarihana antsika hoe tena misy ny fanahy ratsy ary io fanahy ratsy io lay fahavalo ny fanahy masina io fahavalo ny fanahy masina
0: ie misaotra betsaka ray aman-dreny fa feny ny fanazavana fa ny fotoanantsika koa miazakazaka be fa latsaka sivy minitra sady zao ny amin'ny fahalora isento kely vetivety isika amin'ny alalanirany zareo feny fihavanana manarotsoa hoe angatao ny fanahy masina dia aorianan'izay manao ny famitinana ray aman-dreny
1: eny tompoko
0: eny tompoko
2: Maray bifaly

0: Maray-pifaliana.
1: Omeo toerana ao ampony fanay masina. Izay le anjara loahevitra tsika androany. Fametrahana fanay masina ompo. Dia izao hoe angatao fanay masina ho ao aminao arak'izay ambarany mpira teo. Angatao mandrakariva fanay masina ho anatinao. Izany hoe mila manana fianambavaka isika. Ary mila manana ny teny sy ny sakramenta satria ireo no lalana ahafahan'ny fanahy masina miaina sy mivelona ao satria ny fiainam-bavaka ny teny sakafo sy ny sakramenta no sakafom-panahy izay ao anatintsika. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra, azo hery ianao amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko an'i Jerosalema sy ran'i Jodia sy Samaria hatramin'ny faran'ny tany, izany hoe rehefa ao ilay fanahy masina dia misy hery ao anatintsika. Ka noho izany, ny loahevitra antsika dia mangataka antsika mandrakariva ny hanome toerana ao am-po izany fanahy masina izany. Tsy fombafomba ety ivelany, tsy fomfanao, fa tena hoe toerana ao am-po. Dia hoy izy Paoly ao amin'ny Filipianina. Efesianina azafady, Efesianina toko fahefatra andiny fa fito amby roapolo izay fantatsika mandrakariva ny hoe aza mamefy toerana ho an'ny devoly. Izany hoe toerana tokana ny ao anatinao dia alao ny fanahy masina no hitoetra ao fa aza ny devoly ry havana. Tamin'ny tian'io ity dia fantatsika tsara, nampahalalana antsika tsara ny amin'ny hoe fanahy masina. Ny fanahy masina dia Andriamanitra ary hoy isika teny am-piandohana hoe aoka anjaka oponao Andriamanitra, aoka anjaka oponao izany ny fanahy masina, aoka ho velona ao anatinao ny fanahy masina satria amaha Andriamanitra azy dia izao mila velona ao anatiny. Ary io mahatonga an'i Jesosy teny hoe tsy izao intsony ny velona fa Kristy ny velona tanatiko, izany hoe ilay fanahin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no velona ao anatinao. Dia tany mandrakariva izy, angatao mandrakariva izy, iaino mandrakariva izany fahamasinana izany. Fa ny devoly a dia mitady izay arepa arapany isan'andro isan'andro, indrindra fa ny fanahy ratsy izay nambara tamintsika teo, fotoana izay atao hoe mandrovotsia izao ny devoly. Tena mitady izay fomba rehetra hanasarahana antsika amin'Andriamanitra izy, mitady izay fomba rehetra hitoerany ao anatintsika ny devoly. Fa izao rehefa manana fiainam-bavaka tsika, rehefa miaina amin'ny tenin'Andriamanitra tsika, rehefa mandray ny sakramenta masiny tsika, rehefa manana ny tompo ho tompo mpamonjy antsika isika, dia velona ao anatintsika mandrakariva izany fanahy masiny izany. Ka amin'ity an'io ity ry havana dia tarihina mandrakariva tsika mba tena hampanjaka izany hoe fahamasinan'Andriamanitra izany. Tsika sinodaparitany avaratsy mani manokana dia nandrainy hoe aoka ho masina ianareo fa masina ao Andriamanitra reo. Tena fahamasinana izay tena ananany olon'Andriamanitra tokoa izany. Ary izao hoe amin'ny mahazanaka antsika izay tarihy ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, dia tena hoe mila masina isika, mila fanahy masina tsika, ary mila mitoetra ao anatintsika Andriamanitra. Dia efa nomenanao, efa noraisinao, efa ninonao, ary efa velonao anatinao hazony hatramin'ny farany izany. Dia amin'ny fandehanantsika amin'ny fotoana rehetra na aiza na aiza, rehefa velon'ny fanahy ianao dia tadidio mpandresy. Mpandresy an'io devoly io, mpandresy ny fitaky ny satana, mandresy ny fakampanahy maro samihafa, indrindra manana fahafahantsika. Izay manana fahafahantsika. Aninona? Ny olona manana ny fanahy masina dia manana fahafahana mandrakariva hanatona an'Andriamanitra, hivavaka amin'Andriamanitra, hisaotra an'Andriamanitra, hanome voninahitra an'Andriamanitra ary hijoro ho vavolombelon'i Kristy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo ora.
2: Iny ary isorana betsaka raha mandreny pastora ny amin'izay fampianarana izay fa feno dia feno dia ny tompo any no mba sy hita ianao sy ny ankonana ao hatrany ray aman-dreny mahefa be hatrany amin'ny asa izay efa nyntso ny tompo anareo fa nahazo hery izay tamin'ity maraina ity tao anatin'ity loha hevitra ity hoe omeo toerana ao am-po ny fanahy masina misaotra tompoko.
1: Mahakasitraka indrindra azoko voahirana ankasitrahana koa ianao niarana n'olotra isaorantsika koa ny tompo e satria izy no mitarika antsika mandrakariva bitsika ny fanahy masina no manambara ny afatra ny tompo ka dia afatra lehibe ho antsika izay omeo toerana ompo ny fanahy masina aza maome fitoerana ho an'ny devoly. Saotra tompoko.
2: Eny tompoko. E afaka miditra ryny mpiaino satria efa fotoana ao anatin'ny antso mivantana izao.
3: Pifaliny miaraba minaran'i Jesosy.
4: Mara pifaliny.
5: Mara
3: pifaliny.
6: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
7: 033 91 912 00.
2: Genere raisika ny antso voalohany. Mara pifaliny.
8: Mara pifaliny to.
1: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
8: Miarabanareo mianaka mianadana amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Ien tompoko.
8: Tompone ombanareo mandrakariva isanandro sanandro.
1: Tonga sy.
8: Sy mahifady amin'ny asan'ny tompo.
1: Sotra tompo.
8: Tena mazava tsy firiany ray aman-dreny ny loha hevitra. Efa azo tamin'ny Kristiny Torino koa. Mato ay mpanavo maraina ny kristiana rehetra
1: omeo
8: toerana ao am-po ny fanahy masina romanina 8:12-17 dia andriamanitra tokoa dia fanahy masina miresaka zany trinité zany dia mankasitraka fa tena mazava ray aman-dreny andriamanitra manakare fahasoavana ane ombanareo amin'ny hery tazaka ary fahasalamana lalandava
1: indrindra
8: ny akonanareo tsirairay avy dia mankasitraka ny ray aman-dreny foibe eo sika eo koa izay mitarika ny ondrikeliny ao avy dia tale zany
2: eny tompoko
8: eny tompoko e kokoa daholo ary zay maheno amin'ny bebe sy avahana indray indrindra ny sakaizany refefa rehetrarehetra tsy adino ny mpiaramonina ny kristiana rehetrarehetra tsy avana fa di koko faobe daholo dia mahafaba daholo amin'ny asan'ny tompo e
1: mankasitraka indrindra bebe
2: sotra bebe
8: eny tompo indrindra ho any akonako ato an-tokantrano dia nizafikely izay mahay aminao vakansa ato amin'ny bebe any
1: ye bon vakansa ao daholo
2: manao vakansa.

0: Raisintsika ny antso manaraka.
1: Maraim-pifaliana.
0: Maraim-pifaliana.
2: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ino tompoko?
2: Mankasitraka amin'ny fanolorana ny mpandarana vao maraina.
0: Ino tompoko? Jesosy no
2: sarantsika. Mandray ny pastora mitondra ny loahevitrisika androany.
1: Sotra tompoko.
2: Jesosy anao sy ny akohonanao.
1: Mankasitraka indrindra tompoko.
2: Kopakopa tanana eny amin'ny ramatoa eny amin'ny voajanahary.
1: Ia, te mankasitraka anareo tena efa mianao izy.
2: Zoky voahirana.
0: Ino tompoko?
2: Matamalala ve tia tonga
0: ny fotoana? Tompoko faly mandray anao tompoko.
2: Mangataka hirampira fifoaza na molia. Tsy amin'ny osana ambotatofo tsisy afa-tsy kristy. Atolotra ho an'ny mpiainy RFF rehetra. Indrindra anareo ao amin'ny studio ao.
0: Sotra tompoko.
2: Atolotra ihany koa ho an'ny akohonako. Ny zanako sy ny vadiko izay amin'ny RFF efa maraina. Dia tsotra ihany koa amin'ny madamo lanto a zanaky ny tovovavy tsara izay mamangy anay vao maraina tia tokantranonay
0: etyrasoa
2: ny madamo lanto sy ny akohonany. Dia tolotra ihany koa ny hira ho an'ny fianakaviana rehetra avy any Masoloarano sy zanakapelezana rehetra ny anatinany gara sy ny any Tombo arivo ny ary mamanay ao atsiny Befonikazo ny any Mazo arivo sy ny atsenitsena rehetra. Dia tolotra ihany koa ny hira ho an'ny sampana fifoazana sy ny rantana mpihira fifoazana eto amin'ny FLM firaisankina. Dia tolotra ihany koa ny hira ho an'ny sakaiza rehetra ho an'ny bebe zoza izay tafiditra maraina teo a an'ny mamany Tebisa, mama Ratereza ao an-dramonadeva, ny mamany Dino, ny Estaorivo, ny ramanolona, ny mamaisy, ry Fafary, ry dadavinafy rose ny ao atsenavotsy rehetra, i madamo Simona eny amora rano eny ho an'ny zety voatonona dia ialanatsiny fa ho antsika rehetra ny hira
0: e
2: misaotra amin'ny fandraisana kadiny ny mpiaramonina rehetra tiatina ny vohitra.
0: Iny ary makasitraka madamo Malala.
1: Makasitraka indrindra madamo Malala.
0: Sotra
1: tain'i Jesosy ianao.

0: manaraka. Raisina rary ny antso manaraka raha mandreny.
1: Maray pifaliana.
0: Maray pifaliana tompoko.
2: Ie,
0: tora kisanzay.
1: Ya, iza moa zao tombo zao.
2: Hiranao koa fantora.
0: Ie, tompoko sotra betsaka.
2: Mba mangataka hira moa za.
0: Ndao ary moa e, iza moa zay hono. Ie, Pepe Marie zay.
2: Atolotra ho an'ny zoky voahirana, dia atolotra ho an'ny ray mandre pastera. Dia atolotra ho an'ny ray mandre pastera amin'ny fiarovana ndraiky vao koa ny hira. Atolotra ho an'ny zovaly. Dia mba fampambapiana iray ve?
0: Ndao ary.
2: Mbapiana ny hira tsy maintsy mijerany akafy.
0: I'm going to go to the house.
3: Miaraka aminaran'i Jesosy io.
0: Ieny tompoko.
3: Madame Lily Ambomenia.
0: Madame?
3: Madame Lily.
0: Aha, avy aiza hoe?
3: Ety Ambomenia.
0: Ay, ieny tompoko ndao.
3: Ie, dia misaotra betsaka fa mazava ny loha hevitra.
1: Ia, isaorantsika Jesosy.
3: Ie, tompoko. Dia mahafabe amin'ny asan'ny tompona hoe eo.
0: Misaotra betsaka.
3: Fa mangataka hira.
0: Ndao fa fotoanany izao.
3: Hirany Noely sy Fanilo sady fiavana.
0: Ie.
3: Dia hira amin'ny FFM 750 sy 500.
0: Atolotra ho an'iza hono izany?
3: Dia atolotra anareo voalohany indrindra. Dia ho an'ny tolotry ny ankohonana sy izay rehetra mahafantatra. Dia atolotra ny kristianina rehetra amin'ny FLM Ambohimena. Dia atolotra ho an'ny vata rehetra eo an-tsena Sabotsy. Indrindra fa hifeny sy mirana. Dia
0: Eu não me sou
1: a minha. Eu não me sou a minha.
3: Eu não me sou a minha.
1: Eu não me sou a minha.

0: Raisina ny antso manaraka ray aman-dreny.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy aho.
2: Miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Eny.
2: Sada betsaka pastora fa tena nazava loha hevitra teo.
1: Isaorantsika Jesosy.
2: Ie, de mba angataka hirakoa.
0: Iza moa zao?
2: Madame Claudine ety amin'ny Miara-Mosandry.
0: Miara-Mosandry, inona ny hiratsika?
2: Ateno fahaenina ambin'ny folo. Ie, de atolotra ho an'ny kristiana rehetra ao miaraka tenao. Atolotra ho anareo amin'ny studio ihany ko.
1: Mankasitraka indrindra.
2: Ie, de atolotra ho an'izay mahafantatra.
1: Rasoa indrindra madame Claudine.
0: Genialy. Misaotra betsaka anao ny antso a, antena fa enina ambin'ny folo ny hira nangatahinao a, indro ary matolotra. Raisina ray aman-dreny ny antso manaraka.
3: Maraim-pifaliana
1: koa. Maraim-pifaliana.
3: Miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miaraba anao ihany koa izahay amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Entompo. Tsara betsaka raha nandala aloha e.
1: Isaorantsika Jesosy, misaotra anao ihany koa.
3: Mba angatakiry.
0: Iza hono namatsika dia avy aiza?
3: Fafara ety amin'ny abita.
0: Ndahoary fafara.
3: Mba angatakahira amin'ny FFM valo amby efapolo sy dimanjato.
0: Jesosy akaizanay ve izay? Valo amby efapolo sy e Jehovah ny mpiandry ara izay. Izay le izy?
3: Mba ampiana ray eo amin'ny fampiambaranay
0: fikiro mafy. Geniary, atolotra ho anay
3: izany. Amin'ny radio no voalohany. Dia atolotra ho anay ety amin'ny abita ho an'ny bebe fanjoro. I'm going to go to the house.
0: Ieny ary, misaotra betsaka fafara. Ieny ary.
3: Mela tsy fatapaka le teo.
0: Ndao ary, inona moa le hira faharoa nangatahin'ny fafara?
3: Fikiro mafy.
0: Fikiro mafy.
3: Ie. De atolotra ho an'i Madame Isabelle, Madame Meline, Madame Francine, Mamane Delsa, Mami, Mama Mbolatina Sarao, tena Sabotsy. Dia atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora mandeha manantena sy mivady aman-janana. Atolotra ho an'ny felema malaky fitevanana rehetra tsy ankanavaka sy fisapana rehetra ao aminy. Dia atolotra koa ho an'ny mamilalaina sy sahozy tsy adiny tontolo iainy sy fafarakahira eny Manazary. Dia ho amin'ny faliany koa. Dia atolotra koa ho an'ny dadafaharapoazanana. Atolotra ho an'ny felema malaky fitevanana rehetra tsy ankanavaka sy fisapana rehetra ao aminy. Dia atolotra koa ho an'ny mamilalaina sy sahozy tsy adiny tontolo iainy sy fafarakahira eny Manazary. Dia ho amin'ny faliany.

0: Manatazany hira fa valo ambe fa polisy dimanjato zany no andraisana ny antso manaraka.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarahaba nareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Eny tompoko.
2: Izany koa ny mpiaindrena araka izao fandaharana izao. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika fa nomeny ity andro vaovao ity. Ahafahantsika miaona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao.
0: Eny tompoko.
2: Dia misaotra indrindra pastora tamin'ny fanazavana ny roa hevitra.
1: Sotra tompoko isaorantsika Jesosy.
2: Akora matovoahirana izay manampy tamin'ny fanazavana.
0: Sotra tompoko.
2: Efa mangataka ny hira. Na eo aminao Jesosy no manana fiadanam-po. Ataon'ny akoziona mbodavo.
0: Eny tompoko.
2: Atolotra anareo mianaka sy ny mpiara-miasa rehetra ao aloha.
0: Sotra tompoko.
2: Dia atolotra koa ho an'ny ankonako. Fiavana kely ny misa statiary ary fikely riosiserana ary fezoro ravatasomamy pastora emila sy ramatorozety atramitina mianakavy eny amin'ny efelemamboimena eny ranorosory sy bebera martorine. Atolotra koa ho an'ny kristianna mpiara-mivavaka rehetra amin'ny efelemamandroso ary ny pastora mampandro mivady ao ry papa edmo mivady sikiry Ramose Saramivady, Julesy Fanga mianakavy, Ramato Albertina, Monsieur Parany mianakavy, Monsieur Marchand mianakavy eo Tompontsoa. Ao koa ireo mpiaramonina, Monsieur Andrisy Madame Voangy, Fetra mianakavy, ao amin'ny Renibeosaiky, Ramato Anambinina, ao Manazava.
0: Mbola ao ve mamanay Delsa? Lasa moa izany izy fa efa voarainy hira sy ny hafatra dia tahian'i Jesosy. Raisina indray ray aman-dreny ny antso manaraka.
1: Maraim-pifaliana.
3: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Eny tompoko. Iza moa izany ty avy aiza? Ambatony kila. Tonga soa ary ianao hoe inona le hiratsika?
3: Hiran'ny akoziona mbodava izay eo aminao.
0: Efa izany mandeha any ambadimbadika an'izany mihitsy, atolotra ho an' izy?
3: Atolotra ho anay aty ambatony kolaty. Dia ny fianakaviana any andrako zavaka any. Vavaka ampiana ray ve?
0: Ndao ary.
3: Vampiana an'le satan fikirina ambonena.
0: Le hoe?
3: Dia aleo ve mifakaty.
0: Eny ary, ianao no isaorana betsaka tahian'i Jesosy eo. Ao anatin'ity hirany tsanta fitoriana mbomena hoe tsy aleo ve mifankaty ity no andraisana ny antso manaraka ray aman-dreny pastora.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy eo.
2: Miarahaba anareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy koa madamy lanitra tiatina
0: mivoy.
1: Tonga soa madamy lanitra.
2: Sao da raha mandre mpastora fa nazava ny hafatra dia hotahian'i Jesosy ianao sy ny ankonanao.
1: Mankasitraka indrindra tompoko.
2: Anako ny zokovoahirana ao amin'ny fanolorana.
0: Sotra tompoko.
2: Eny tompoko, dia mba hangataka hira.
0: Ndao ary fa fotoanany izao.
2: Hiran'ny mpira fifoatrana fa mila firaisankina molia.
0: Molia.
2: Atolotra ho an'ny madamy malala izay efa tafiditra teo. Fandrobaka be mihitsy izay siny dia
0: izy ny tafiditra voalohany ao fa tafiditra daholy.
2: Saka tsy tafisitra.
0: Mbola vao mahery valo ambin'ny folo minitra izao ny avaly.
2: Dia atolotra ihany koa an'ny mamafara iary mpivarotra saboka ao an-tsena sabotsy. Isaka mandeha dia radio tsomifila izany tsara foana ny any komandeha eo aminy eo.
0: Kopatanana ho andry zareo ao e.
2: Eny tompoko. Dia atolotra ihany koa ampino rehetra eny amin'ny FLM isandra ambony. Ao anatin'izay pedera vaosandry tomely herilanto dia ho an'izay tsy voatanisa dia mba afakatiana ray ve azafady
0: ndao ary
2: firana FSPM 580 ray de fiandra sy be indra fo
0: eny ary
2: atolotra ho amin'ny rindra dia alao be io ambony fandriana io
0: vakansa koa moa zaolanahdy
2: eo amin'ny FLM firaisakina dia atolotra ihany to amin'ny FLM firaisakina

0: Raisin ray aman-dreny antso manaraka.
1: Maraim-pifaliana.
0: Miarapa amin'ny anaran'i Jesosy aho.
2: Ie. Namana lova ya.
0: Ay, tonga sotra ianao namana lova avy any amin'ny coiffure lova. Ie.
2: Sotra betsaka tamin'ny fampianarana ray aman-dreny. Sotra betsaka ny zoky voaherana ihany koa amin'ny fanentanana sy fanoloranao a. Igny ambin'Andriamanitra amin'izay atao anao ireo mianaka.
0: Sotra betsaka namana lova.
2: Ie, dia angataka hira moa izany a, hiran'ny zoara famonjena ianao Jesosy.
0: Ie.
2: Atolotra ho ampikambana rehetra ao amin'ny zoara famonjena, atolotra ho an'ny PN radio rehetrarehetra ihany koa, atolotra ho anareo amin'ny radio a, dia atolotra ho an'ny président Victorien amin'izay nataonao. Atolotra ho asakaiza rehetrarehetra zay tafiditra na tsy mbola tafiditra ihany koa. Dia mba ampiana avy alay mahitosy namana voaherana.
0: Entoko, ampianara.
2: Dia atolotra ho an'izay mahafantatra sy izay miaino radio rehetrarehetra dia tahian'i Jesosy daholo.
0: Ie, misaotra betsaka namana lova. Tahian'i Jesosy eo.

0: Raisina trany ny antso manaraka raha mandreny.
1: Mare mpifalino.
2: Azafady fa verina kely.
0: Aio,
2: tala. Hira hoe aza eo aminao ataon'ny akonziona no nangatahana teo.
0: Ie, efa milahatra ato mihitsy.
2: De atolotra ny hira ho an'ny sakaiza rehetra. Madame Francine, Monsieur Jean Dieudier, Mama Berta, Mami, Madame Belle, Mama Fejour, Mama Nidi, Madame Edwige, Madame Malala. Sota fa voaray ny afatra teo de atolotra ho anao koa ny hira. Fafara toy izany koa. Madame Koloina et Tarasot, Monsieur Louva Coiffure, Monsieur Rive Président, Monsieur Machin Douaran, Yata Zinasi, Noumena, Vatfout. Yato Ltakouan Hira, Wan Janakapele Zanareta, Nem Nefele Mandra Fila Pita, Aura Matoukoun La Pika, Vizita Mar, Toutouk Laris Nekena, Nursi Fabrice, Fartro Tena Saput, Pastor Takoumchenas, Madame Lala Dantista, Ary fitamiana kavikely eo teny. De mandrapio ny tanindrazana amin'ny sabotselahady. Fampahirezana ireo tokantrano manao olona fa sy ny fisalama rehetra koa ny hira. Naiza naiza misy azy. Andriamanitra ny hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo. De mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra tompoko. Ho tahiry Jesosy daholo e.
0: Tsika rehetra, mankasitraka mamanetelsa, sotra tompoko.
1: Mankasitraka indrindra tompoko.

0: Ao anatiny izany hira zoara famonjena izany hoe ianao Jesosy nandraisana ny antso manaraka. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy eo.
1: Miarahaba anareo koa amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Ia, tonga soa ianao.
0: Eny tompoko.
1: Mampasitraka ray aman-dreny amin'ny fanazavana loha hevitra, fanazava loha hevitra. Mampasitraka ny
2: fidiana. Sotra indrindra tompoko.
1: Miara-miasa tamin'ny ray aman-dreny koa ny solotenanay teny.
0: Sotra.
1: Mba mangataka hira.
2: Inona ny hiratsika?
1: Tevery ny fiantsonanao.
0: Ny
1: fifima. Atolotra ho an'ny diakona rehetra eo amin'ny filevanam-bomena izay miomakomana monjy ny zaika kely any am-pianarasoa.
0: Mirarosoa
1: indrindraindrindra ny diakona ao amin'ny SLM Masina Tanambao sarin'ny presa fatamin'ny de mba ampinany akony betela Toamasina miraisahina. Atolotra koa ny fikambanam-behivavy rehetra koa amin'ny filevanam-bomena. Da efa miomakomana koa monjy ny zaikabe Julia. Ny fikambanam-behivavy ao amin'ny FLM Masina Tsanambao sarin'ny Ramatolo. De ny titrany hira de efa manambara ny finambara hoe miraisahina. Anao ny ezaka farany tsika amin'ny lahady a. De tongava maro fikambanam-behivavy amin'ny FLM Masina Tsanambao. Madame Etrizy any ny antso. Makasitraka indrindra to.
2: Makasitraka anao, sotra indrindra to.
0: Makasitraka. Raisina hatrany ray aman-dreny ny antso manaraka.
2: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompo.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy eo.
1: Miarahaba anareo koa amin'ny anaran'i Jesosy Ramatoa Blandina.
2: Eny tompo, tonga soa ianao.
0: Ramatoa Blandina ve ny androany be? Eny tompoko.
1: De babankataka hira moa izany satria efa mazava tsara ny lohateny ray aman-dreny fahasoratra dia misaotra betsaka. De mba mangataka hira ny rangatana moa izany de ny hira 210 zava-tsotra koa ny sipikao raha mba azo atako a de mba ampihana ny 319 fairao ny fanahy de atolotra ny hira voalohany indrindra ho anareo ao amin'ny studio sy ny ankohona anareo azy de kopakopatanana indrindra raha matovola sy ny ankohona ny ao a amakoitanareo.
2: Makasitraka indrindra tompo.
1: De ao koa ry madamo Samertina ao andrinao fa sora mba mangataka koa izy hoe mba atao kopakopatanana.
2: Aova kopakopatanana madamo Samertinao e.
1: Eny tompo. De ao koa ny mpiara-miasa rehetra, ny mpanompon'Andriamanitra rehetra indrindra fa ny promotion fahazavana 2017 zay manomboko manano fahafolo taona. Atsia dimbitsy reto bautinona manokana reto ialana tsindrinda de ao ny FLM miaroko feno a FLM Matsinjo andranobe a FLM Ambato ny kola betafa de asa dino ny fanokanana fitandremana amin'ny 22 de 23 zany ny fety zanakampilazana de samy tonga daholo fa zava-dehibe amin'ny tsika fiangonana Ambato ny kola io a indrindraindrindra tsoina daholo ny zanakampilazana rehetra de ao koa ny haoa tsara vazavy etafo ao tsy adino ny ekary eto avarabohitra eto a sy ny mpiaramonina rehetra ity avarabohitra tsy akojo pepety de tsy adino indrindraindrindra de samia mahereza daholo fa naizanaiza misy anareo a de tsinonona ho anareo a ny fahasoavana mpampiadanana avy amin'ny tsosotsikitotsika de mahereza daholo a de azadino a ny mivavaka mandrakariva fa ratsy zao fiainana iaina tsika izao a fa tsy misy afa-tsy mivavaka ihany de maiereza daolo a de mba mankata bavaka pastora ho an'ny zanakely
2: entompoko
1: na tratrany tsingertona ny androany
2: fitaona izy
1: fanarasoany de mba mankata bavaka
2: ny fitaona androany izy
1: rondy pultona androany
2: ay
3: arabaina
2: ho an'azy
1: tratrany na tsy de bonjour ny daolo
2: makasitra kandidatoko
0: sotra tompoko.

0: Katroka tsara zao ny amin'ny valora sasany ray mandreny pastora.
1: Ento.
0: Mifarana eto moa izany ny antso mivantana tamin'ity maraina ny alarobia 25 jolay ity fa raha sitrapon'ny tompo teo amin'nyrapitso ao anatin'ny maraim-pifaliana indray dia mbola misy ny antso mivantana ho an'izay tsy tafiditra ihany koa. Isaorana izay rehetra tafiditra niara-ny asa teto isika dia mankasitraka hatrany tahian'i Jesosy ianao sy ny ankonanao. Ee, isentikely aloha isika angamba ray aman-dreny izany amin'ny alalan'ny fampafantarana sy ny hira anankiray a, dia aorianan'izay a iverina eto ihany izahay hamaky ny SMS sy ny fanehoan-kevitra manara.

fiangonana luterana malagasy, fileovana ambano, fiangonana ambano, fetin'ny taranaka, faneva, ireto sireo samy fateraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy. Salamy fa 7:25. Fifaliana lehibe ho an'ny pastor, ny brao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM ambany, ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 Aogositra 2020 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany, koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azadonona ary ny fotoanantsika e, alahady 2 Aogositra 2020 ho avy izao. Isy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-pionana tandrazana e.

0: maray mpifaliana.
1: Ye, mbola tao anatin'ny fandarana maray mpifaliana trany isika ry mpiainoavana. Mahery 7:30 minitra izao ny amin'ny valora maraina ny atondro ny famantarana antsika. Izay ny amin'ny hira izay nalaina tao amin'ny firana fanampiny ry Fanayo Medina no lohateniny. Dia izao hiditra avy hatrany indray izay Israely mandrenin'ny pastora ao anatin'ny famakiana ny SMS sy ny fanehoan-kevitra avy amintsika mpiaino izay voaraita amin'ity maraina ity dia fisaorana antsika ny amin'ny fiarahana miasa. Milohan'izay dia tsy hainy tsy hanao kopantananao antsika mpiaino rehetra na ny eto Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina lavitra any miaino amin'ny alalan'ny web radio dia mirary ny fitahiny tompo amintsika rehetra. Ie, misy kopantanana avy amin'ny ray aman-dreny?
2: Ya, kopantanana ho any rehetra. Mirary soa antsika ho tany Jesosy daholo fa misy izay vitsivitsy a
1: reto. Singanina manokana.
2: Singanina manokana. Bebe Flore ny amboronombeny. Mirary soa tahin'i Jesosy mandrakariva ianao. Bebe raketa mavo nyona omaly dia mafinaritra ny fionana bebe a mirary soa anao tahin'i Jesosy mandrakariva. I Monsieur Ramamy, Madame Simona, ao avaratananao ihany koa ho tahin'i Jesosy nareo. I Mamasoa eo Antsongo ho tahin'i Jesosy mandrakariva ihany koa mpatanina ao anareo a. I Monsieur Jean-Marie sy Madame Boudo a. Mangataka ny hira nambato finaky izareo a kopantanana koa ho anareo dia mirary soa hatrany ao fa hojerena eo ny hira rehefa avy eo a. I Totovola sy Monsieur Jacoby na Tsifatrinkamoeny a ary i Madame Lucie ny apahatra eny a dia mirary soa antsika amin'ny farany dia oray aman-dreny pastora Rasolindrabe Raymond iny Antalata eny a ho tahin'i Jesosy hatrany ray aman-dreny a kopantanana ho anao a kopantanana ho antsika rehetrarehetra koa mandeha mamonjy saika rehetrarehetra. Sotra tompoko.
1: Sotra betsaka ray aman-dreny pastora. Ndao ary ovakina ny afatra voalohany tonga tamin'ny ray ora ny latsaka 3 minitra maraina. Tsara maraina mba mangataka ny iram-pira fifoazana molia dia atolotra ho an'ny mpiainona RFF rehetra. Mankasitrake Madame Hary ihany salame mba mangataka ny hirampira fifoazana fanilo a firaisakina hoe molia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Misaotra tompoko.
2: Afatra avy amin'ny mitsiky maray mpifaliano miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe inty ao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra mankasitrako.
1: Ia, mbola misy ny afatra moa izany ny amin'ilay hirany Madame Hary teo a atolony ho an'ny ankohonany a dia mazotony mivavaka izay no afatra Madame Hary a miaraka amin'ny hirampihira fifoazana fanilo firaisakiana molia dia atolony ho an'ny mpiaino ihany koa. Maray mpifaliano miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny TVLM ambatotokana lahira hoe sambatra atolotra ho ampiaino rehetra. Misaotra tompoko.
2: Afatra avy amin'ny Tsinjo Andriany Irina maray mpifaliany mba mangataka lahira ataon'ny groupe fiainako ny fiderana tsy hivadika atolotra ho an'ny mpiara-manompo rehetra mahereza tompoko.
1: Namantsika iray no mangataka ny hirampira fifoazana fanilo firaisakina ihany a molia atolotra ho an'ny kristianina rehetra ao amin'ny FLM firaisakina dia mankasitrake. Dia ohatra ihany koa ny hira manaraka ato fa atolotra indray ho amin'ny malagasy rehetra dia mazotony mivavaka ho an'ny firenena.
2: Afatra avy amin'ny nifitia maray mpifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mingataka ny hirany VLM manaritsy hoe nenina atolotra ho an'ny mpiainona RFF rehetra. Misaotra tompoko.
1: I Madame Marlina no mangataka ny hirany TVLM ambatokana hoe sambatra atolotra ho an'ny mpiaino a dia tahian'Andriamanitra daholo nosika. Maray mpifaliana mba mangataka ny hirany KTF faritra varatsena mifankazara dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra mirary soa tahian'ny tompo e.
2: Fanehokevitra avy amin'ny Berta Marie Rarivelo maray mpifaliana miaraba aminaran'i Jesosy omeo toerana ao am-pony fanahy masina Andriamanitra velona miasa ao anatin'ny mino mino fanahy masina izay omena sy noraisina tamin'ny batisa ka izy no mampitombo sy mampahery mampazava ary mampianatra sy mananatra mba hahatonga ny mino ho olona araka ny sitrapon'Andriamanitra. Avoaza isan'andro ny fanomezana alalana azy hitoetra sy asa mahery ao am-po. Mangataka ny hira 5:70 sy ny hira 5:70 amin'ny FFPM ary manolotra izany ho an'ny olona vita batisa rehetra tany mafy izay anananao mankasitraka ny mpanolotra ny fandarana. Misaotra tompo.
1: Salut RFF mba angataka ny hira miomana ny alasoa sy fefima mivavaha dia atolotra ho ampiaino rehetra. Misaotra tompoko. Fiadanana mba mangataka ny hira ny afakiry ambatokana. Misaotra. Mankasitrake.
2: Fanehokevitra avy amin'ny Nirina Kristiana omeo toeranao am-pony fanahy masina ny olona mandray fanahy masina dia olona voavela eloka ka manana fiadanana sy
0: fahononam-po tanteraka fa ny olona tsy manana fanahy masina kosa dia olona mitoetra ao anatin'ny aizina ka ny devoly no manjaka ao anatiny. Ny fanomezana ny toerana ny fanahy masina hiasa ao am-ponao dia midika fa tena manome fiainana sy fahasambarana ho anao sy manodidina anao, satria ny olona vonina anjakan'ny fanahy masina hiasa ao aminy dia olona vonina hibebaka ka hitarika ny manodidina azy anaradian'i Jesosy. Finoana ihany no voalohany entina mandresena izany. Raiso fanahy masina hiasa ao aminatinao sy hitaridalinanao atanteraka izany. Mangataka ny hirany tafamaha hoe tsy resy ny fanahy masina any fara andriamamonjy, atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasany RFF rehetra ary ny tafamaha rehetra, indrindra zahay atao an-trano sy hiasina mianakavy eo akaiky miparaky anjara soa mazotoa ianareo.
1: Namantsika rahay no mangataka ny hirany tafamaha hoe tsy resy, atolotra ho anay ety avato fotsiny a, misaotra tompoko fiadanany mba mangataka ny hirany velay mafanasina ambatokana hoe sambatra, dia atolotra ho any iray mandreny pastora mivady mpitondra fitandremanao ambatotokana, dia ho an'ny mpikambana velay marehetra ihany koa misaotra.
0: Afatra avy amin'ny lantony irina raha elyarso mare mpifaliana efa aly miarabantsika mpiaino rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahy no maha-olona ary mampiavaka antsika olombelona amin'ny biby. Isaorana ihany koa ny ray aman-dreny pastora na nitondra ny fanazavana ny loha hevitra mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo firaisankina molia sy ny FFPM laharana 85. Atolotra ho an'ny mpiara-monina rehetra eto amin'ny CG vohitra, tsy adiniko ianareo mpamaky ny afatra makasitraka tompoko. Sotry
1: fiadanana mba mangataka ny hirany tafamaha hoe tsy resy, atolotra ho anay aty Mahazo Arivo a, atolotra ho ampiaino misaotra tompoko maray mpifaliana mba mangataka ny hirany hanitra edena Ambohijafo hoe Daniela, atolotra ho an'ny mpikambana hanitra edena rehetra hoy ny vomerany serasera hanitra edena Ambohijafy.
0: Afatra avy amin'ny Jose Alfred mare mpifaliana miaraba aminaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany katelema afakiry ambatokana hoe misaotra atolotra ho an'ny mpiainy RFF rehetra tahiny tompo daholo.
1: Miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany katelema lasoa hoe miomana miambena sy tanora masina hitao sy anjara masoandro, atolotra ho an'ny mpiainy ny onjam-peo rehetra sy ho anareo amin'ny RFF misaotra tompoko tahiny Jesosy aby. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy io mba mangataka ny hirany fanevany TVLM sy ny skoto tany vinanikarena, dia atolotra ho anay ato an-trano misaotra tompoko.
0: Ka tela mafakirembatokana ihany koa dia mbola mangataka ny hira hoe misaotra atolotra ho an'ny kristianina rehetra ety amin'ny felemambatokana mirary tontolo andro mafinaritra ho tahin'i Jesosy aby.
1: Izo mantsantina miantsantina maray mpifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany TVLM fanasina ambatokana hoe sambatra, atolotra ho an'ny mpiainy rehetra misaotra tompoko. Dia toy izany ihany koa monina namantsika manaraka ato a Irija dia mangataka an'izay hira izay ihany koa.
0: Afatra avy amin'ny fleur raza fiadanany fanahy mahery no nomenantsika, noho izany dia omeo toeranao ampony fanahy masina, fanahy mpitaridalana, fanahy mampiaiky ny olona amin'ny amin'ny fahotana, fanahy mahery mampatsiahy, fanahy mampandresy antsika manoloana ny fahavalo maro mitady handrobaka antsika isan'andro isan'ora isaminitra eny isa-tsekondra tsisy resy de voly metoeranao amponao ny fanahy masina dia ivoaka mpandresy isika mangataka ny hirany tafamatsy resy sy ny velay mankatso hoe Jesosy ny anay. Merci.
1: Namantsika iray no mangataka ny hirany afakiry ambatokana hoe misaotra sy ny TVLM ambatokana sambatra. Maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo hoe molia sy ny hira amin'ny FFPM laharana 75, atolotra ho antsika mpiainy rehetra misaotra tompoko.
0: I Florani Riko ihany koa dia mangataka ny hirany velay mafinasina ambatokana hoe sambatra, atolotra ho an'ny mpiainy RFF rehetra misaotra tompoko.
1: Namantsika efatra samihafa izao no hitako ato a no mangataka ihany koa ny hirany velay mambatokana hoe misaotra sambatra azafady, dia atolotra ho an'ny mpiainy rehetra hony. Ny manaraka namantsika iray mangataka ny hirany kate avaratsena mifakazara sy ainga mpamonjena tritriva faniriko makasitraka tompoko.
0: Isosoa andrianiaina ilay tiako indrindra izany dia samy mangataka ny hirany velay mambatokana hoe sambatra avokoa atolotra ho an'ny mpiainy radio rehetra, ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny velay mambatokana, ampiana ny hirany tanora masina itosy hoe mamelany nosinay.
1: Maraim-pifaliana idina no mangataka ny hira ka telema firaisakina hoe tsy fantatra atolony no hoan'ny mpivarotra rehetra tsy ankanavaka misaotry salamy mba angataka ny hira ny ala soa hoe iverinao bakoly ihany moa no mandefa an'izay avatra izay
0: hira andriana antenaina todisoa ihany koa dia mbola mangataka ny hirany velema fanasina mbatokana hoe sambatra atolotra ho ampiainy rehefa rehetra
1: ifanomezantsoa no mangataka ny hirany ka telema firaisakina koa tsy fantatra atolotra ho no hoan'ny sampana fifoazana rehetra dia tahian'i jesosy daholo hoe salama daholo mba mangataka ny hirany tafama hoe tsy resy atolotra ho antsika rehetra mankasitraka anareo
0: ika telema getsemane fanantenana maraim-pifaliana miaraba aminaran'i jesosy tompo mba mangataka ny hirany getsemane fanantenana hoe hoe inty aho atolotra ho an'ny mpiainy rehefa sy ny mpikambana rehetra mankasitraka
1: i mamaniriana no mangataka ny hirany tafama hoe tsy resy atolotra ho ampiaino misaotra tompoko maraim-pifaliana no miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany ka tefaritra varatsiana hoe mifakazara atolotra ho an'ny olona rehetra izy tela ihany a no mandefa ny hafatra mirary soa antsika dia mirary tontolo andro mafinaritra ho tahian'i jesosy daholo
0: injara ny aina fitahinina maraim-pifaliana miaraba aminaran'i jesosy mba mangataka ny hirany afakiriam-batokana hoe misaotra atolotra ho ampiainy rehefa rehetra tain' jesosy
1: namantsika iray no mangataka ny hirany tafama hoe tsy resy atolotra ho ampikambana tafama sy ho an'ny mpiaino tsy ankanavaka ihany koa fiadanany mba mangataka ny hirany velay makatso tsara jesosy atolotra ho no ho an'ny mpiaino ny rehefa rehetra
0: ia voary tiana ny menjanara ihany koa mbola mangataka ny hirany ka telema mbatokana hoe misaotra
1: maraim-pifaliana no miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hiram-pira fifoazana fanilo a hoe molia ny mpanolotra dia hidadanay vo ihany a atolo no ampiainy rehetra izany namantsika iray no mangataka ny hirany tafama hoe tsy resy a atolotra ho ampiainy rehetra misaotra tompoko
0: inorosorakotony aina maraim-pifaliana ometoeranao ampony fanahy masina miarabantsika rehetra
1: miarabo maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany feo famonjehana tana manjaka hoe tiako ny mihira dia atolotra ho no hoan'ny fianakaviako a dia misaotra madamy sahondra fa voaray ny hira e idimoina avy any aivory ihany salamy mba mangataka ny hirany didi alfa izaho mbola tsy miova sy tanora masina itaosy fitsarana dia atolotra ho an'ny namako rehetra izy tefa ihany no mangataka n'izay hira zay
0: izandrin' jesosy maraim-pifaliana mamiaraba amin'ny ara-jesosy mba mangataka ny hirany velay mafanasina mba tokany hoe sambatra ihany koa atolotra ho an'ny mpiainy rehefa rehetra misaotra tompo
1: namantsika iray no mangataka ny hirany afakiry mba tokana hoe misaotra mankasitraka miorena mafy tsara ao amin'ny FFPM hira larana fadimy amby sivifolo sy roanjato atolotra ho an'ny kristianina FLM ombomena rehetra indrindra ny mpiandry masina vao natokana teo sy ny ankonako misaotra tompoko izay zany ny afatra ny namantsika manaraka
0: afatra avy amin'ny antsany fity maraim-pifaliana miaraba aminaran'i jesosy ometoeranao ampony fanahy masina satria izy no manana namana akaiky anao indrindra mpanazava sy mpanolotsaina ary mpitaridalana angatao ny fanahy masina hanampy anao raha sendra tojo fahasairanana ianao dia mba mangataka ny hirany getsemane fanantenana hoe inty aho atolotra ho antsika mpiaino rehefa rehetra misaotra
1: isaorana ny namantsika izay manome an'izao tenin'andriamanitra izao amin'ny anaran'i jesosy hoe ary andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny hery ny fanahy masina amen romanina toko fahatelo amby fahadimy amby folo andiny fahatelo amby folo miraro soa anareo rehetra aho a dia mba alefaola hira dia tapaka moa izany ny smsany namantsika fa efa voaray aloha ny tenin'andriamanitra hotserentsika eo ihany izay mety hotoiny salamy alahreo ny hira ny velama mba tokana hoe sambatra misaotra e
0: sitraky ny any miria sy ny velama fanasina mba tokana koa dia anisan'ny mangataka n'izany hoe hira hoe sambatra zany atolotra ho ampiainy rehefa rehetra misaotra tompo
1: namana ny irina no mangataka ny hirany tafama hoe tsy resy atolotra ho ampiaino fiadanany mba mangataka ny hirany hirany getsemane fanantenana hoe inty ao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra ny rff misaotra
0: ary lanto bakoly ny rina maray pifaliana miaraba amin'ny aran'ny tompo omeo ty ranao amponao ny fanahy masina mangataka ny irapira fifoazana fanily firaisakina molia sy riza rasolonibe zay vonona no mandeha atolotra ho an'ny mpiaino rehetra ny mpanolotra ao mankasitraka indrindra ho antsika rehetra misaotra tompoko
1: maray pifaliana o miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany getsemane fanantenana hoe inty aho mankasitraka namantsika iray mangataka ny hirany velama ambadytokana hoe misaotra tolotra ho amin'ny mpiaino
0: I mix Stéphane Light maray pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy tompo mangataka ny mpira fanily firaisakina molia tolotra ho an'ny la famille misaotra ny mpamaky ny hafatra
1: namantsika roa samy hafa mangataka ny irany velay mambadytokana misaotra sy afakiria sambatra sy afakiria misaotra de tahin' jesosy daholo hoe ny afatra manaraka maray mpifaliana mba mangataka ny irany katelema hoe tena fiainana katelema mbadytokana moa zany de atolotra hoa no hoan'ny kristianna rehetra sy ho an'ny mpiaino
0: afatra avy amin'ny ergenre santatry ny aina maray mpifaliana miarabanareo amin'ny aran'i jesosy kristy tompo mba mangataka ny iran'ny katelema fefimanga atao ny fanahy masina sy ny katelema firaisakina misora atolotra ho an'ny mpiaino radio feo ny filazantsara rehetra ao ao anatonkirany misy ny afatra manao velomanareo amin'ny anaran'i jesosy kristy tompontsika mirary tontolo andro mahafinaritra
1: I sarbidy a no mangataka ny hirany velem fanasina mbadytokana hoe sambatra sy hira ao amin'ny ffpm malarana fa sivy amin'nyzato atolotra ho an'ny paster ernest mivady zay mitondra fitandremana ny kristianna rehetra ao amin'ny flm mbadytokana de zay zany a de atolo no hoan'ny ao an-tranony ihany koa hoy sarbidy ihany
0: afatra avy amin'ny tiaja antsirabe maray mpifaliana miarabanao amin'ny anaran'i jesosy mba alaro lay iran'katelema firaisakina hoe tsy fantatra atolotra ho antsika rehetra tsy ankanavaka misaotra
1: namantsika ray mangataka ny iran'kate efa varatsena mifankazara atolotra hony ho an'ny faritra varatsena sy ny mpiasan'ny rff rehetra de atolotra ihany koa hoan'ny mpiaino a de misaotra tompoko fiadanany mangataka ny iran'kate efa varatsena mifankazara atolotra ho an'ny manoa sy ny mpanao bak teknika rehetra misaotra
0: afatra avy amin'ny irandriana antenaina todi soa maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy tompo mba mangataka ny irany velema finasina mbatokana hoe sambatra atolotra ho ampiainy rehefa rehetra misaotra
1: namantsika rayny mangataka ny irany katelema getsemane fanantenana hoe inty ao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra tsy ankanavaka hony a izany hira izany ny afatra manaraka ato a dia finaritra mangataka ny hira hoe mba manetra tena avao ataon'ny zoara famonjena mamany fia ety amboronomby ihany no mandefa izany afatra izany misaotra tompoko
0: ierinirina sy lay tiako indrindra de samy mangataka ny hira ny velema finasina mbatokana hoe sambatra ihany koa atolotra ho an'ny kristianna reto amin'ny velema mbatokana sy ny mangataka ihany koa lay ira hoe ny iran'ny tanoramasina mamelanosinay sotra tompoko
1: miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany alasoa iverinao sy tsy irery ianao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra tahin'i jesosy daholo finaritra mankasitraka ny amin'ny fampianarana tompoko mangataka ny hira amin'ny ffpm larana fa valo amby sivifolo sevanjato sy de tapaka moa zany ny afatra ny namantsika izanao jereneto ny toiny
0: afatra avy amin'ny lycée le privé bambin amboronomby antsirabe miaraba tompoko amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany katelema firasakina tsy fantatra sy amboarabe oby vontovorona na tsy mbola hitako aza atolotra ho an'ny mpiambana velema firasakina rehetra atolotra ho an'ny zoky tsy lavina mivady ihany koa misaotra tompoko
1: inoro no mangataka ny irany tevelay mambadytokana hoe sambatra atolotra hoy ny ho an'ny mpiaino rehetra de namantsika iray ato mangataka ny irany getsemane fanantenana hoe inty aho atolotra hoy ny ho an'ny mpiaino rehetra tsy ankanavaka misaotra tompoko
0: afatra avy amin'ny sosoa andrianyaina dia mangataka ny irany velema finasina mbatokana hoe sambatra ihany koa izy atolotra ho an'ny kristianna rehetra afatra avy amin'ny anitra tahina maray mpifaliana mangataka ny iran'ny katelema fakiria mbatokana hoe misaotra mankasitrako ary manana salamo miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy mba alarao ny iran'ny katelema firaisakina hoe tsy fantatra atolotra ho an'ny mpanolotra nyfandarana sy ny mpiaino rehetra mankasitraka tompoko mirary tontolo mirary soaby tain' jesosy io
1: namantsika rahainy mangataka ny irankatay fivavahatsena mifankazara atolotra ho no any stela sy felana sy ny bikambana mavitrika rehetra mankasitraka namantsika iray ihany koa mangataka ny irany tafamahoetsy resy atolotra ho ampiainy rehetra misaotra
0: iavitra tefison marapifaliana ao faly miarabanareo aminaran'i jesosy mba mangataka ny hirany fifoazana fanily firasakina hoe jesosy tompo dia ampiana ny hira larina fahatelo ampitelopolo amzato amin'ny fiirana fa ffpm misaotra tompoko
1: marapifaliana mangataka ny hira hoe moliany mpihira fanily fifoazana misaotra
0: afatra avy amin'ny mamany tafita miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo mba mangataka ny hira ffpm dimy amy fitopolo amzato mba ampiana ny tanoramasina tompo fantatrao ny amiko atolotra ho an'ny mpiaino rehetra indrindra fa izay eny andrefatsena eny misaotra ny mpamaky ny afatra tompoko makasitraky
1: maraim-pifaliany mba mangataka ny ranozoara famonjena toby ambomahazo hoe mahereza de atolotra ho an'ny mpikambana zoara rehetra atolotra ho an'ny mpiaino rehetra ihany ko finaritro mangataka ny hira ao amin'ny ffpm hira larana fa sivy amby sivifolo sy dimanjato atolotra ho an'nympiaino rehetra misaotra tompoko
0: I ambinjanahary fanomezantsoa fiderana de mangataka ny irankatelema firazakina hoe tsy fantatra atolotra ho an'ny pionera efefa rehetra atolotra ho an'ny kristiana rehetra efalema fahazavana vontovorona rehetra ihany koa
1: miazakazaka raha mandreny ny fotoanantsika fa latsaka roa minitra sady zao ny amin'ny sivyora de amaky sms roa ny tenako a de toy izany ihany koa mamaky fanehokevitra roa ray aman-dreny e fiadananao mba mangataka ny hirany tafamatsy resy sy hihira ao ny mpihira mitory miaroko feno atolotra ho any mpikambana rehetra sy ny mpiainy ny arafefa rehetra misaotra tompoko namantsika iray mangataka ny hirany tafamahoetsy resy atolotra ho ampiainy rehetra hono
0: ia hiery valimbavaka de mangataka ny hirany velema fanasina hoe mba tokony hoe sambatra fa ireto ilay anakoroa miandry a marapifaliana miaraba aminaran' jesosy tompoko mba mangataka ny hirany tsanta fiderana mboimena vonjeny nosinay atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko toy zay ihany koa ny katelay maketsemany fanantenana marapifaliana ao miaraba aminaran' jesosy tompo mba mangataka ny hirany ketsemany fanantenana hoe tiao atolotra ho an'ny mpiaino ny rehefa rehetra makasitraky
1: e de atreo ara aloha no mamarana ny famakina ny sms sy ny fanehokevitra fa ialana tsy nibetsaka amintsika mpiaindra misy ny tsy voavakya tena nisy moa zany zay fa mbola ho avy eto ihany namana zay andimbitoerana de izy no mandahatra ny hiratsika mpiaino zay tsy lasa fa tsy maintsy mandeha avokoa ny hira zay angatahntsika mandrapatonga ny amin'ny folora alina moa izany de mankasitraka ny amin'ny fiarahantsika miasa tahin' jesosy daholo ye ray aman-dreny pastora amaraparana isika ny amin'ny zanam-pandarana farany ao anatin'ny maraim-pifaliana tahaka an'izao de ny fitondranam-bavaka moa zany ireo havatsika zay nangataka izany any de ndao ary homenanao ny famaranana ao anatin'izay fitondranam-bavaka izay
0: mankasitraka indrindra fisoko voahirana izao tokoa no zanam-pandarana farany zay hoe afahatsika miombonaina amin'n'andriamanitra satria izay lay fiainam-bavaka de ny afahatsika koa mangataka aminy a de angatahnysika rehetra iray fosaina iombom-bavaka ao amin' jesosy vavaka isika rehetra tompoko ry andriamanitra ray sy zanaka fanahy masino ny dera ny laza ny voninahitra tolotra ianao misaotra anao lehibe indrindra zay noho ny fitiavanao fa tanteraka ny fotoana tao anatin'ny maraim-pifaliana nahafahanay ny ombona taminao nandrenesanay ny fampianarana avy aminao nahafahanay nandreny zavatra maro tao anatin'ity fotoana ity ary izao fotoana izao jesosy no afahana indray mitodika aminao mangataka aminao miantso ny anaranao ka manatre feno ianao ny vahoakanao tsirairay avy jesosy io atreo feno ty firenena ity tsisy miafina aminao ny zavatra misy amin'izao fotoana izao fa ao anatiny tsy fandriam-pahalemana izahay be ny ayay ny tahotra ny tebiteby ka angatahna ianao ny asan'ny fanainao masina ka handroahanao ny asan'ny devolo satana tsy anakery ty anapahefana eto amin'izao firenena izao jesosy io misy zay ny tompahoriana misy ireo zay ao anatin'izany fahoriana zany ankehitriny mangataka jesosy ny ampaherezanao ny tsirairay avy ary amezanao toko sy fanantenana fa zay rehetra maty ao aminao dia ho velona indray
2: ary izahay velonao aminao tsy ho faty mandrakizay. Ampahirezo amin'ny adidy miandry azy ireny ny olonao tsirairay avy ary mitezy anao Jesosy ame fiononana fampahirezana ho azy ireny. Amin'ny teny tokoa izay dia mivavaka ho andreo tsy salama rehetra Jesosy. Maro ny aretina, maro ny tsy fahasalamana ary isaoranay anao fa manafy heritanjaka fahasalamana ho an'izay rehetra tonga mangataka aminao tokoa ianao. Sitrano ny marary rehetra Jesosy, naiza naiza misy azy, na ao an-trano izy, na eny amin'ny toeram-piasana izy, na any amin'ny toeram-pitsaboana izy, eny amin'ny tompomasonao eny dia ianao Jesosy ny dokoterany. Ianao no hitsabo azy, hiasa miaraka amin'ny fanafody ianao, miasa miaraka amin'ny mpitsabo ianao ary tena miasa ianao ao anatin'izao vavaka izao hitondra fahasalamana feno an'ny olona rehetra. Vavaka koa izay Jesosy io, fa maro ny mandalo aty, mandalo olana, mandalo fahasairanana indrindra ny amin'izao fotoana izao, dia ianao Jesosy no antenainay fa hiadiny ireny olona ireny. Ianao Jesosy no angatanay hiady ho azy ireny ka ho ampandresy azy ireny amin'ny fotoana rehetra hanafaka azy tao anatin'ny ady sy ny olana maro samihafa. Jesosy io, mivavaka koa izay ankehitriny ao anatin'izao fotoam-pialantsasatra izao, dia mino izay Jesosy fa iombona amin'ny olona tsirairay avy ianao. Ao ireo izay mitoetra ao amin'ny tokantrano ihany, ao ireo izay mandeha miala sasatra, dia ho ianao ny tarika ny tsirairay avy anome fifaliana, anome ny fiadanana ho azy ireny. Vavaka manokana izay Jesosy amin'ity anio ity, nomenao fotoana maro samihafa mankalaza ireo tsingerintaona, na naterahana, na ny mariazy, na ny fotoana maro samihafa izay entiny ankalazainy eo anatrehanao, dia omenao fifaliana izy ireny Jesosy, ary ho tratran'ny taona mitsingeringerina indray, ary hitombo ny finoana sy fahalalana marina anao sy ny sitraponinao. Jesosy io, amin'ny teny io ity ary dia mitezy ianao hitaridalana anay. Manoloanareo adidy sy andraikitra izay miandry anay ka akinina isy apetraka ifeno am-pelatananao ny tontolo andro. Indro ny onjam-peonao Jesosy. Natokanao ity hitoriana sy anambarana ny filazantsara ny famonjena ary entina ampianarana ny olonao mba hanana finoana matanjaka ao anatin'ny olonao. Ka dia matoky izay Jesosy fenao hitondra fampandrosoana lehibe eto anivon'izao onjam-peo izao. Ampahirezo mandrakariva mpiara-miasa rehetra, ny mpanomponao rehetra izay rahanao eto mba hanambara ny teny soamafaly amin'ny olonao. Dia taio izao onjam-peo izao Jesosy io ary aoka ny fiadananao tononona mandrakariva amin'nyreto mpanomponao. Dia mametraka feno aminao ary ny tontolo andro mba ho tontolo andro feno fifaliana sy fiadanana anjakany fahamarinana ny ny tontolo andronay androany. Mamelana eloka i mamindra fo aminay mandrakariva koa ianao amin'izay rehetra mety tsy ho fahatanterahanay, ifonanay, ibebahanay, andolianay ho potitry ny azo fijalianao izany. Dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay velona sy manan-kerevan'ny Nazareta izany vavaka izany ny fitiavanao Andriamanitra ray. Fahasoavanao Jesosy Kristy tompo, fiombonana fampiraisana aminao fanahy masina, ampy mizara ho amin'ny tsirairay avy hatramin'izao ka ho mandrakizay. Misaotra Jesosy io. Amen.
1: Misaotra Ray Aman-dreny. Dia mifarana eto ry mpiainoavana ny maray mpifaliana tamin'nyity alarobia 5/20 jolay 6/20 sy 2/20 ity a, alarobia mamarana ny volana jolay. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ny amin'izay rehetra vita sy tanteraka, ary ho amintsika tsirairay avy kosa ny fiadanana izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Manao velomantsika mpiaino rehetra izahay sy Ray Aman-dreny pastora, izay isaorana be dia be ianao Ray Aman-dreny pastora Andry, mpitondra fitandremana avy amin'ny FLM Vohijanahary, niaraka tamin'ny naiteto nitondra ny fampianarana rehetra tao anatin'ilay lohahevitra hoe omeo toerana ao am-po ny fanahy masina, Romanina 8:12-17, hatramin'ny 7:17. Dia mirary ny fitahiny tompo aminao sy ny ankonanao, ary manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa.
2: Mankasitraka indrindra zoko voahirana, ankasitrahana koa ianao tamin'ny fanolorana, fifampizarana, fitarihana teto androany, andeha mahefabe manakariva amin'ny asan'i Jesosy ho tahian'i Jesosy hatrany ianao sy ny ankonanao. Ankasitrahana koa isika mpiaino rehetra tamin'nytian'io ity tao anatin'izay fandarana marem-pifaliana izay, antenaina fa tsy hisaraka amin'ny onjam-peo raha teo amin'ny fony filazantsara ianao fa tena hanjo tsy tapaka izany. Dia mirary antsika, mirary fiadanan'ny tompo amintsika, mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika, ary antenaina fa hombantsika tokoa Jesosy samita in'Andriamanitra mandra-piona indray. Misaotra tompoko.
1: Ia, veloma Ray Aman-dreny, manao velomantsika mpiaino tahian'i Jesosy daholo tompoko.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny misma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry fampizarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso ny fantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Τι είσαι βά, νομιτάρκια να ρεού, βέβαια φιτσαράνε. Τι σκουά βά, νομιτήν ράτσι, για να ρε να τσάρε ζέι μια τσούνα να ρεού. Ρε μας νο, μα να μας είναι να εμφαμαρίνανε, νιτήν νο, νο φαμαρίνανε, αμήν. Ρε πέν μαλάλα, ομνόν εν φασουά πλασίν φιετάνανε, άγεμ να ρε μάντε ρε τίκε, σε Ιησούσι, Χριστί τόμφου, αμήν. Ασόλα ζέινα, Unii ambu utițară, ca nanatăță, țiară dar din panacărină, până la baracă cusă, ni mantă, ni pendec să-mi fiungunână, tamu stonat, ca în groată noi zoi pistil zău. Iza e țin panură zău, e tuie, ralaic. Iza nu uită tice, ca nu vă nfană nară, le la la întite niti, drombă la misi în taca, și ochii tini, că de mulă mtenea mâine de mantă, am le la la zoi pistil zău, Ba u fananaran, famtina zetisu, ari indindra indindra, ba itarien am lalana marna sumaici, am zeti tundranan tengunan ademantra, de neakusunan Jesus Christi, de fanu vdintam naran zani. Izani nu fautan, ia pangani panurta azireu tam zai, iandani tam nireu maantra ademantra, siwe, satia maantis, fanu izireu, ituktam nademantra, sinu izireu, Slavtan fanjakana. Slalana itiranam lantra kurun fantana. Ari imanambaran fandiananem nielu ni harena. Tizani. Bazetina ula zena kusa den pepanazin pepeinana ni ainan reu lereu. Tam zanfton zan iuna vuita zanu ambar. Amle lalan zoten zau. Ramana karenam lfunon izirin. Dia tunga panduvan fanjakana. Izano avat. Io ny fotokevi-dehibe izay ambara amin'ny alalan' izao teny izao. Lavon'Andriamanitra kosa ireo mpanankarena. Tsy hoe noho ny fanana ny harena. Fa noho izy ireo nampitondra ny jeran'ny aina. Mampafory ireo rahalahy. Mitarika azy toy ny amin'ny fitsarana izany. Ary miteny ratsy hianaran'Andriamanitra tsara izy ireny. Izany no hitantsika. Amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao, ka ny anaran'i Jesosy Kristy, izay antsoin'ny kristianina, no tsy asivo amin'ny ovy. Nanao izay dany nikivin'ireo mpanankarena, no nitanjaky ny hareny, nametraka ny tenany ho ambonin'ny zavatra rehetra izy. Zava-nisy tamin'izany fotoana izany zany, fa asa na mbola manjaka amin'izao koa, tokony aperitrerika hampandiny tena ihany, amin'ny fiainan'ny fiangonana izany. Hita amin'ireo fiangonana maro ankehitriny ny fanavakavahana. Iseho amin'ny endriny samihafa toy izany. Ka dia izany no antony ity fananarana ity. Matanjaka ny fahefany vola rehefa ny mahantrano maro anisa ao am-piangonana. Mora foana ny makasitraka mpanankarena. Manoloana ny zavatra izay atolony, ho fividianana ny dera sy ny laza ary voninahitra ho an'ny tenany, ka mora amin'ny hafa no manao tsinitsinina ny mahantra. Tsy izany anefa ny fikendren'Andriamanitra fa fifamenoana fifanompoana am-pitiavana, satria izany no nataony hidina teto amin'izao fiainana izao izy, fa iray ny mino azy, ka nokendreny ho andehany iray izy rehetra. Ka dia hafa ny asatr'Andriamanitra izay omeny amin'ity fotoana ity. Mba tsy eteherantsika amin'ny zava-misy ivelany, mba hahafahantsika mijery kosa ilay tompon'ny finoana sy mpanefa azy, ka hiankina amin'izy samy irery, izay manatanteraka ny sitrapony amin'izao fiainana izao. Mora foana ho isika teo, i mahatsiaritra ny olona manankarena, ary mahazo haja manokana avy amin'ireo mpitarika amin'ny fiangonana. Anjorom-bala kosa no mahantra, araka izany, dia miteny mivantana ilay eo ampolana malagasy hoe iombomahitsy ilay lafiny namany. Dia ailika izy ireo satria mahia ka tsy afaka andray anjara ara-bola ao amin'ny fiangonana. Tena fahatsoana lehibe zany. Tsy izany ny fikendren'Andriamanitra raha napisany fiangonana izy. Ary io no amerenany tondrainy hoe efa novidian'Andriamanitra vano malahelo natokan'Andriamanitra sady sarobidy aminy mahantra ry afako.
Μαζί.

fa izy no fiavanantsika. Mpandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, mpandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Rainao eto isaky ny alarobia amin'ny 6 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay 7:5 tapany bia.

fiderana sy fankalazana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, fitombavaka tarihan'ny fifoazam-panahy katolika, tanterahana amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka sy ny fanamasina. Dia ombantsika mianakavy ny izy Andriamanitsika, hitahy sy hitaridalantsika lalandalina.

Andriamanitra ao amin'ny toeran'ny masina, mampiditra ny olony ao an-tranony, manome hery sy tanjaka ny vahoakany. Nalaina tao amin'ny Salamo 7:5-7, tohizana amin'ny 7:30. Amin'ny fifaliana no iarahabana antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Arabaina isika noho ny fitahian'Andriamanitra, nomeny tombonandro ary dia isaorantsika izy amin'izany. Hoderaintsika izy fa mendrika azy ny fiderana noho izy mahefa ny zavatra rehetra ary noho izy tiantsika. Ny fiangonana dia mpitantana antsika, izany indrindra no ametrahany izao fotokevitra ho amin'ity herinandro ity manao hoe: mety ny mahafo izay tsara ahazona ny tsara kokoa. Ho hitantsika amin'ny evanjely anio ny afatry ny tompo amin'izany. Hivavaka isika. Andriamanitra, ianao no vonjin'izay miankina aminao, ary raha tsy ianao tsy misy na inona na inona vanona na masina. Koa noho ny famindraponao tsy misy fetra, dia taio izahay mampiasa ny zava-mandalo eto tany mba tsy ho very anjara amin'ny arena mandrakizay. Andriamanitra, arotsay aminay ny fanahinao masina hitarika anay mba hatanterahanay izao fotoam-bavaka izao mifanaraka amin'ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no hanandratanay izany vavaka izany. Amen.

Mba hamendrika antsika hanatanteraka izao fiaraha mivavaka izao dia andeha hangata-pamelana ny amin'ireo heloka sy amin'ireo rehetra nataontsika ka tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'izao antsà fifonana izao.

0: Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra vakiteny voalohany dia nalaina tao amin'ny bokin'i Jeremy mpaminany, toko fahadimy ambin'ny folo, andininy fahafolo, tohizana amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Nahoana no dia tsy misy farany ny fijaliako? Raha miverina amiko ianao hitsangana indray eo anatrehan'ny tavako.
1: Nozaoariny eny ny niterahanao ahy, mba holona filanahady amampifandirana amin'ny tany rehetra aho. Tsy mba nisambotra na inona na inona aho, tsy nampisambotra na inona na inona tamiko izy, nefa manozona ahy avokoa izy rehetra. Vao tonga teo anatrehako ny teninao dia nohaniko zary hafaliana amampiravoravona ny foko satria nantsoina tamiko ny anaranao ry Tompo. Andriamanitra ny tafiko, tsy mba nipetraka teo amin'ny fivorin'ny mpiome aho mba hianarako amin'ny firavoravona, fa nipetraka nandrery teo ambanin'ny tananao aho satria nofinoinao hatezerana. Nahoanany dia tsy misy farany ny fijaliako ary manaintaina ny feriko sady tsy mety sitrana? Moa ho tahaka ny rano mametaka ho ahy va ianao? Ho tahaka ny rano tsy azo tokina? Koa izao no lazain'ny Tompo, raha miverina amiko ianao dia hampidiko indray hitsangananao eo anatrehan'ny tavako, ary raha manavaka izay sarobidy amin'izay tsinitsinina ianao dia ho tahaka ny vavako, ary izy ireo hiverina hanantona anao fa tsy ianao no hiverina hanantona azy. Hataonao mandavarahana mafy ho an'ity vahoaka ity ianao, hiady aminao izy nefa tsy ahavoanao akory satria mombanao aho. Amonjy sy anafaka anao, teny marin'ny Tompo, anafaka anao amin'ny tanany ratsy fanahy aho ary hanavitra anao amin'ny tanany mpanao an-keriny. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
2: Sarana ny Andriamanitra.
0: Andraisantsika izany tenin'Andriamanitra izany sy ho fiderantsika an'Andriamanitra dia andeha ho vetesintsika ny salamo nalaina tao amin'ny fahavalo amby dimapolo. Salamo fahavalo amby dimapolo. Fialofana amin'ny andro fahoriana ianao ry Tompo.

Afao amin'ny favaloka ary Andriamanitro, ary ireo mpamely, afao amin'ny mpanao ratsy, vonjeo amin'ny olona liandra. Indreo izy manotrika hanala ny aiko olo-matanjaka mivorivory hamely ahy. Tsy eloko, tsy otako, tsy adisoko ry tompo, izy nefa milomay sy efa vonona. Riheriko, ianao no andrandraiko, Andriamanitra fiarovana avo ahy. Andriamanitra ty ahy izay mitsenahy sy mahatonga ahy hahasetra ny rafiko. Raha izaho dia hihira ny herinao aho, hihoby vao maraina ny hatsaram-ponao, fa ianao fiarovana avo ahy, fialofana amin'ny andro fahoriana. Riheriko, ianao no antsaiko, Andriamanitra fiarovana avo ahy, Andriamanitra ty ahy izay mitsenahy sy mahatonga ahy hahasetra ny rafiko.

0: Lasa ny varotra ny fananan-drehetra izy ka nividy ilay saha. Izany no tenin'i Jesoa nalaina tao amin'ny evanjely nosoratan'i Masinda Matio toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaefatra ambin'ny efapolo hatramin'ny fahaenina ambin'ny efapolo. Aleloia, aleloia! Alao tampona ny maso kory tompo hipanjana ny zava-mahagaga amin'ny lalanao. Aleloia!
1: Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny rakitra nafenina tany an-tsaha izay hitan'olona ka nafenina tao ihany aloha, dia lasa tamin'ny-karavoana izy nivarotra izay rehetra mety ho fananany ary nividy io saha io. Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandranto mitady voangy tsara, ary nohony nahita anankiray be vidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy. Izany ara ny tenin'ny Tompo.
2: Tena ny ho anao ry Kristy.

Tumpo, mbola misaotra anao izahay. Midera mankalaza anao koa satria Andriamanitra tsara indrindra ianao. Andriamanitra mpanao ny tsara ianao. Andriamanitra mbola nanome tombonandro anay ianao. Ary manakambara isan'andro aminay ianao. Dia mitenena ara tompo fa miaino anao izahay. Amin'ny anaranao rery an'i Jesosy Kristy, velona manan-kery avy any Nazareta, no anaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Ity soratra masina ity dia anisan'ny fanoharana roa amin'ny fito izay nataon'i Jesosy Kristy. I masinda Matio mory avana no nanoratra azy, ary fantatritsika fa mpamorihetra izy, ary rehefa nantsoin'i Jesosy Kristy izy ho anisan'ny apôstôly dia nilaozany ny mampamorihetra azy ary dia nanaraka an'i Jesosy izy. Ary raha ny evanjelin'i Matio no jerena dia ny fanjakan'ny lanitra na fanjakan'Andriamanitra dia mbola ho avy. Hitantsika izany ao amin'ny Matio toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny efapolo. Amin'izany kosa ny olo-marina dia amirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakan'ny rainy izay manatsofina iainoana aoka izy iaino. Kanefa Matio ihany koa no milaza fanjakana efa nanomboka tamin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy. Izany dia hitantsika ao amin'ny Matio toko faharoa ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo. Fa raha fanjakan'Andriamanitra kosa no amoako ny demonia dia efa tonga aminareo kosa ny fanjakan'Andriamanitra. Raha ity soratra masina ity ry havana dia afaka zaraintsika roa mazava tsara. Ny lohahevitra voalohany dia ao amin'ny andininy fa efatra amby efapolo. Ny fanjakan'ny lanitra araka ny fijerin'Andriamanitra. Eto ry havana dia milaza hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny rakitra nafenina tany an-tsaha izay hitan'olona ka nafenina tao ihany aloha, dia lasa tamin'ny karavoana izy ny varotra izay rehetra mety ho fananany ary ny vidy osaha io. Inona moa izany ilay rakitra nafenina? Ilay rakitra nafenina dia raha avadikitsika amin'ny teny vahiny izy dia hoe trésor caché, izany hoe zavatra sarobidina manan-danja. Isika olombelona ilay sarobidy indrindra amin'Andriamanitra, satria Andriamanitra naharentsika dia tena sarobidy aminy isika. Iza moa izany ilay olona nahita azy? Dia Andriamanitra mazava ho azy. Dia namidiny daholy ny fananany rehetra. Iza moa izany ilay fananany rehetra izay sarobidy aminy koa? Dia ilay zanany lahatokana izay nomeny antsika, satria io no takariny ilay arena nafenina. Iza nanafina an'ilay arena? Dia i Satana no nanafina an'ilay arena mba tsy azahoantsika ny fanjakan'ny lanitra io, satria nafenina tao anatin'ny saha izay midika fa izao tontolo izao. Andriamanitra kosa tiany andovantsika n'ilay fanjakan'ny lanitra dia nomeny zanan'ilay tokana antsika
Araka ny teniny ao amin'ny Jaona toko fahatelo andiny fa enina ambin'ny folo izay mifaky toy izao: eny, notiavin'Andriamanitra loatra izao tontolo izao ka nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay. Ary voambara indrindra izany eo amin'ny Isaia toko fa telo ambe efapolo andiny faefatra izany mahasarobidy antsika eo mason'Andriamanitra izany, dia raha vakintsika izany dia hoe sarobidy eo imasoko manko ianao sy manandanja amiko sady tiako koa manome olona hosolonao aho sy firenena maro ho takary ny ainao. Ny lohahevitra faharoa kosa dia ny fanjakan'ny lanitra araka ny fijerin'olombelona. Hitantsika izany eo amin'ny andininy fa dimy ambe efapolo ka hatramin'ny fa enina ambe efapolo. Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandranto mitady voangy tsara, ary nony nahita anankiray be vidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy. Ny mpandranto dia isika olombelona. Nahita inona antsika? Dia nahita voangy tsara na perla. Ary io ilay be vidy ka nafohitsika daholo ny zavatra rehetra, namidintsika daholo koa ny fananantsika mba azahonan'izany. Izany hoe rehefa nahitan' Jesosy Kristy tsika, izy ilay perla, izy ilay voangy, dia nanolo tena isika. Ny fananantsika dia omentsika azy daholy, ny fotsika, ny fanahyntsika, ny saintsika rehetra. Ary ny romanina moa dia milaza an'izany ao amin'ny toko faharoambin'ny folo andinin'ny voalohany. Koa mangataka aminareo ao ry mpiraitampo ara-pinoana, noho ny famindrapoan'Andriamanitra samy re manolotra ny tenanareo amin'izy tompo hosorona velona masina ankasitrahany, fa izany no fanompom-panahy mety ataonareo aminy. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ara dia izao: ianao ve ilay anisan'ilay mpanankarena izay rehefa nanontany an'i Jesosy hoe ahoana no andovako ny fanjakan'ny lanitra ka novalian'i Jesosy hoe ampidio ny fanananao rehetra? Dia niala tamin'ny alahelo lehibe izy satria nanankarem-be. Sa ianao kosa mba anisan'ny i Matio na i Zake izay nandao ny fananany ary rehefa nihoana tamin'i Jesosy dia nanaraka azy satria zava-dehibe tamin'izy ireo ny fanjakan'ny lanitra? Raha fitintsika ara liny izay rehetra voambara teo, dia voalohany nitady antsika Andriamanitra ka nalony mihitsy ny zanan'ilay tokana izay fananany ary sarobidy taminy no nomeny antsika mba handovantsika ny fanjakan'ny lanitra. Isika olombelona kosa nahita ilay voangy anankiray be vidy dia namidintsika ny fananana rehetra mba hazahoantsika ny fanjakan'ny lanitra izay tsy isy izany fa i Jesosy Kristy. Araka ny Matio toko fahaenina andininy fahatelo amby telopolo dia milaza hoe: ko katsao ary aloha ny fanjakan'Andriamanitra
sy ny fahamarinany dia omena izany rehetra izany ianareo ho fanampiny. Ho tanteraka amintsika ny izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Misaotra anao izahay ray eo, fa mbola nasehonao taminay androany ny asarobidy ny fanjakan'ny lanitra ka nomenao anay mihitsy ny zanakao, ary izahay kosa ataovy manolo tena ho anao ka ho foinay ny areny tany mba andovanay ny fanjakanao. Amen.

0: rahefa avy ny aina ka nandre ny tenin'Andriamanitra isika, natoky ary nampamaka izany ao am-potsika dia andeha navao ny fiaikem-pinoana.
1: Izaho mihinan'Andriamanitra tokana, ray mahefa ny zavatra rehetra, nanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra, na ny hita maso na ny tsy hita. Izaho mihinan'i Jesosy Kristy tompo tokana, zanakalahy tokan'Andriamanitra, teraky ny ray talohana taona rehetra, Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina, nateraka izy fa tsy natao, iray fomba amin'ny iray, ary izy no naharina ny zavatra rehetra. Isika olombelona sy ny famonjenantsika no nidinana avy any an-danitra, ary nakanofo tamin'ny mamari verijiny izy no niery ny fanahy masina ka tonga olombelona. Nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana ho antsika indray fo tamin'ny andro ny Ponsy Pilato, nijaly ary nalevina, nitsanga koverina tamin'ny andro fahatelo araka ny voalaza ny soratra masina. Miakatra ny an-danitra dia nipetraka eo ankavanany ray, mbola ho avy amboninahitra indray hitsara ny velona sy ny maty ary tsy hanapahataperina ny fanjakana. Izaho mino ny fanahy masina, tompo loharaminaina avy amin'ny ray sy ny zanaka, tsahona sy homemboninahitra miaraka amin'ny ray sy ny zanaka, ary niteny tamin'ny vavany mpaminany. Izaho mino ny eglisy iray masina katôlika apôstôlika. Izaho mampatombo batemy tokana ho fanalana ny fahotana, ary zaho miandro ny hitsanganany maty sy ny fiainako avy. Amen.
0: Toetra an'Andriamanitra amin'ny maha Andriamanitra azy ny mitaonantsika ametraka aminy ny zavatra rehetra, ka andeha hoentintsika ampatokiana sy ampanetretena eo aminy ireo vetsivetsim-potsika amin'ny alalan'izao vavaka ataontsika izao.

Andriamanitra, misaotra anao era-po era-saina izay nananganao ny fiangonana, anangonanao ny zanakao rehetrarehetra. De misaotra ny nanomezanao an'ireo tompony andraikitra amin'ny fiangonana tsirairay ireo, manambara ny teny mpitiavanao anambatra anay ho ray. De engane fanahy masinao hiasa mangina amin'ny tsirairay isam-piangonana, ka mba ho tanteraka tokoa ny tenin'i Jesosy manao hoe ho ray ihany izy rehetra. Izany Jesosy no angatahnay aminao. Tompo, enohy ny vavakay.

Mivavaka aminao zahay, Tompo, ho an'ny firenenay eto Madagasikara. Mba hanjaka anie ny fandriam-pahalemana, ho foana ny risoriso sy ny kolikoly. Ny fanahinao masina anie hiasa manan-kery amin'ireo mpitondra tsirairay sy ny tomponandraikitra rehetra. Mba tsy hanjaka ny fitiavatena fa mba hijery sy hitsinjo ny vahoaka malagasy ary hitondra ny firenena araka ny rariny sy ny hitsiny.

Mivavaka izahay ho an'ireo izay marary, na ara-batana na ara-panahy. Jereo amin'ny finao be fiandra izy ireny. Ianao anie Jesosy, anafaka ny fangiry firiny sy ny fanahintainany ka anamaivana ny aretin'ny nofo. Indrindra koa Tompo, ao ireo izay tratra ny ady-panahy. Ampahery azy ireo ianao ka ho zary ho fifaliana ny ady izay atrehany. Ary engane izy ireny hitodika any aminao ka atoky fa ao aminao ihany no misy ny famonjena. Ary ny dikapoka taminao no anasitrana anazy. Izany no vavakary Tompo.

mangataka aminao zahay ry Jesosy ho an'ny olona rehetra, ao ny mpitondra tena izay tsy mba manana tokoa hianteherana afa-tsy ianao Jesosy Kristy. Manakarepahasoavana ianao, ianao ny jery tokoa ny fitarainan'izy ireny, ianao ny hamaly ny vavaka sy ny antsoantsony jereo minindra fonao izy. Omeo azy, fantatrao fa mahasoa azy satria mitaraina aminao izy. Jereo ihany koa ny tanora malagasy rehetra izay apetraka feno ampelatananao, ianao ny hitaridalana azy mandrakariva. Mba ho tanora tokoa iseho ny voninahitrao, ho tanora tokoa mpakatoanao, ho tanora hatahotra anao izy ireo. Kaoka ny teninao hatoetranao betsaka ao anatin'ny fony tanora malagasy, satria ny teninao irery ihany ianao no lalana sy fahazavana ho an'ny tanora. Ho dia mametraka azy ireo ampelatananao izahay. Ao koa ny voafonja izay mangiry firy tokoa, ianao ny hanapatapaka ny gadra mamatopatotra azy, ka ny tenany tokoa no voafonja fa ny fanahiny kosa dia hidera sy ankalazanao. Omeo azy ny fifaliana mandrakariva, Tompo, fa Andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara.

Rini Jesu Kristy tomponay io. Mivavaka izay ho an'ny fifoazam-panahy katolika. Sitrakao tokoa ny tompo nijoroany eto amin'ity firenena ity. Ary mangataka aminao izahay mba hiasanao mahery ao anatin'izany fikambanan'izany. Maro ireo mpikambana ao anatin'izany fikambanan'izany. Ka ampombay ny fanahinao masina mba hahery mandrakariva eo ampanatotosana ny asa izay nampanirahanao anay. Jesosa, hitanao sy miariary aminao anefa fa sarotra ny asa kanefa eo ianao mampahery anay mandrakariva ka aza velanao ikivy izahay na hoiketraka izahay fa ankahereza amin'ny hery mifaherezanao de mba hataona fanahy maro anao any izahay eo ampanatanterahana ny asanao de taio mandrakariva ny fikambanana mba ho aharitra hatramin'ny farany de zay rehetra masoan'ny fikambanana io Jesosa de ianao no aka hikarakara azy andinindinika azy isan'andro indrindra indrindra andrava ny asan'ny devoly satana zay mahatonga anay ho kivisikivisy ketraketraka indraindray de amin'ny anaranao irery any a no anaovanay izany vavaka izany amen.

Mahagaga sy tsy takatry ny sainay ny fahefanao sy ny herinao ary ny fitsimbinanao anay olombelona Andriamanitra. Tsy navelanao hitokamonina izahay fa nomenao fitaovam-pifandraisana dia izao onjapeo izao. Mangataka ny fitahinao sy ny fiarovanao izao fitaovana izao izahay. Ary mangataka koa ahaizanay mampiasa azy mba ho fitaovana ho fideranao sy fampitana izay fampianarana avy aminao amin'ny alalan'ny teninao.

Fiadanana no avelako anareo. Ny fiadanako no omeko anareo hoy Jesosy Kristy tompontsika tamin'ireo apôstôlina. Omeny antsika toy ny tamin'izany koa ny fiadanana, fa aoka isika atoky fa sady lalandava no hanomezany izany no maimaim-poana. Dia misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny fitiavany tsy ailazaina ny amin'ny nanomezany antsika fotoana nanatanterahana izao vavaka izao, ary tsy izany ihany no isaorantsika azy fa ny amin'ireo andro lasa rehetra.

0: dia mifaranety ry havana rehetra ny fitombavaka izay ny rahantsika nanatanteraka, dia manome fotoanantsika indray amin'ny heriny anotony izao raha sitrapon'andriamanitra.
1: Raha misy fanazavana fanampiny ilayntsika mahakasika ny fifazavana katolika amin'ny akapobeny dia ireto no laharam-piantsoana: 034 97 962 95, 034 97 962 95. Dia hoentintsika mbavaka ny fandaminana rehetra ary dia anapaka ao ampontsika rehetra ny ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo.
0: Dia itsotranantsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen.

faizy no fiavanantsika, fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Rainao eto isaky ny alarobia amin'ny 6 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay toko fahenina andinin'ny fahavalo tapany dia.

fiangonana loterana malagasy, filiovana ambano, fiangonana ambano, fetin'ny taranaka, faneva, ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy. Salamy fa fito amin'ny valopolo andiny fandimy. Fifaliana lehibe ho anay pastor, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM ambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 aogositra 26 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azady no nareo fotoanantsika e, alahady 2 aogositra 26 ho avy izao. Isy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona ny atandrazana e.

0: Mofinaina ho alahatra ho antsika ny ory havana malala dia ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Tesalônianina voalohany toko fahadimy andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo rehefa hita andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mangataka aminareo izay rahalahy mba ekenareo izay mikely aina eo aminareo sy mitondra anareo amin'ny tompo ary mananatra anareo izay mba ho ajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy no ny asany mihavana tsara. Ary mananatra anareo izay rahalahy anaro izay tsy mitoetra tsara omeo toky ny malemy saina ampaherezo ny reraka mandefera amin'ny olona rehetra tandreo mba tsisy hamaly ratsy olona fa meza mandrakariva mitady izay tsara na aminamanareo na amin'ny olona rehetra. Amen.
1: Ray masinao manamasina ilay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Isaorantsika hatrany Andriamanitra ry havana, manome antsika indray ny tombon'andro amin'izao herinandro vaovao izao, ary azontsika mandray mamaky sy miaino ny mofinaina. Arak'izany ry havana dia manonona hatrany ny fiadanan'ny tompo anapaka ao anatin'ny fonao ary naiza naiza toerina ienoana sy andraisanao izao onja-peo izao dia ny fanahy masina ny tarika antsika hatrany hatrany. Mbola mibanjina isika ry havana iloha hevitra manao hoe manaiky ho iraka ny mpino. Manaiky ho iraka ny mpino. Paoly apôstôly eto no manoratra ny epistily ho an'ny kristianina tany Tesalônika, ary de zaraintsika roa ry havana ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra. No voalohany de ny hoe ny hirak'Andriamanitra de ajaina, ary ny faharoa de ny hoe ny hirak'Andriamanitra de manatanteraka ny adidiny, manatanteraka ny adidiny. Voalohany ary havana de hoe ajaintsika reny hirak'Andriamanitra ireny. Tamin'ny taona 1950 ka hatramin'ny taona 1950 taorian'ny Jesosy Kristy no voalaza araka ny tantara ry havana fa na dia ray volana monja aza no nandalovan'ny Paoly tao Tesalônika na mpianatra sy nitarika ny fiangonana dia tena ny roborobe ny fiangonan'Andriamanitra. Nandalo sy mafy anefa tamin'izany ny fanenjehana, ary de soratra no nalefan'ny Paoly ho fampaherezana, ho fampatanjahana, ary fananarana ihany koa ny kristianina mba tena ho mafy orina hatrany amin'ny finoana, ka tsy nandalo fotsiny ilay fotoana ny ainoana tenin'Andriamanitra, ny anarana.

miaraka amin'andriamanitra fa tena hanjary fiainana izany. Azahoana mijoro amin'ny finoana, eo ampiandrasana amin'ny fanantenana ny iverenan'i Jesosy Kristy indray amin'ny voninahitra. Satria ry havana, ny olona miandry ny fiavian'ny Tompo a dia tsy mipetra-potsiny, tsy miandry ny fotoana higadonany zany io zany fotsiny, fa tena miasa, manao ny hiraka, manararoatra ny andro mbola omen'Andriamanitra, satria raha mbola misy ny fotoana avelomana, tsarovy ry havana fa mbola misy adidy zany. Tsy mbola vita ny adidisika, ny adidinao, raha mbola omen'Andriamanitra tombonandro sy fahavelomana isika. Koa soratana zao epistily zao mba tena ampijoro ny kristianina amin'ny finoana, ary de hitatra ny amin'ny soratra ataon'ny Paoly fa tena ilaina tokoa ny fifamporisihana eo amin'ny samy kristianina. Tena ilaina ry havana ny fahaizana miara-miasa noho ny finoana an'ilay Jesosy Kristy tompony zao rehetra zao, ary indrindra lay Jesosy Kristy tompon'ny fiangonana, tompon'ny fanirana. Fa ny zavatra mampisongadina ry havana ireto kristianina tao Tesalônika ireto a, de ny ananany reto te toetra telo reto, de ny finoana, ny fitiavana ary ny fanantenana. Azo lazaina ry havana fa tena nahavokatra ny fitoriana ny filazantsara zay natao tamin'ireto olona tany Tesalônika ireto, satria nanaiky nateraka indray ny olona rehefa nandre ny filazantsara, ary de manana ny vokatry ny fanahy masina eo amin'ny fiainany. Tena hita taratra tao anatin'ny fiainan'ny fiangonana zany fiovam-piainana teo amin'ny kristianina izany ry havana, satria ny lozan'ny olona ny sampy, tena ny lozan'ny olona ny andriamantsy izy rehefa nitoriana ny famonjena marina ao amin'i Jesosy Kristy izy, de lasa nanompo an'ilay andriamanitra velona, ny ova tompo an'ilay andriamanitra tompony lanitra sy ny tany, ilay andriamanitra mpanao zao rehetra zao, ka naniraka an'i Jesosy Kristy ho tompo ho mpamonjy eken'ny olona rehetra. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo a, ny hirak'Andriamanitra de tena manana ny toetra mampiavaka azy. Hita tamin'ireto fiainan'ny fiangonana reto zany, fa mandraka ankehitriny zao de mandinikitsika ny hoe manahoana re ankehitriny ny toetran'ny fiangonany, manahoana ny toetran'ny fiainana maha kristianina aseho antsika amin'ny andavanandrom-piainantsika, manana toetra miavaka ve, manana fiainam-baovao ve, efa tena nandalo ny fiovam-po ve ny hirak'Andriamanitra sy ny kristianina? Fa anisan'ny tena miantoka ny fahalavorarin'ny asan'Andriamanitra ry havana ny fanekentsika iova noho ny fitoriana ny filazantsara zay natao tamintsika, satria isika rehetra de hirak'Andriamanitra, tsy maintsy mandeha mamita ny hiraka rehefa nandray zany tamin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara. Zany ry havana no toetry ny fiangonana tao Tesalônika, ary rehefa zany ry havana de mametraka hafatra eto ny tenin'Andriamanitra, de zaraintsika roa zany afatra zany. Voalohany a, ny hirak'Andriamanitra nge de mendrika fanajaina, ny hirak'Andriamanitra de ajaina. Eo amin'ny fiainana ry havana de misy hatrany ny mpitondra sy ny olona entina, misy hatrany ny mpitarika sy izay tarihana amin'ny fampianarana, ary zany eto no omena hafatra. Afatra voalohany, torolalana soratan'ny Paoly apôstoly ho an'ireto kristianina tany Tesalônika ireto, ary
omenantsika koa kehitriny mba tsy ho akorain'ny fahavalo e, tsy ho akorain'ny jentilisany ny kristianina na merin-dalana ny olona indray tsy hiditra ho vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Satria indraindray ry havana tena mahamenatra ny ataon'ny olona mpitondra azy. Tsy hita olazaina ny fahasahisahin'ny olona manivativa mpanompon'Andriamanitra manao zinona ny hirak'Andriamanitra rehefa tsy mitovy hevitra, rehefa tsy mitovy fijery aminy, fa indrindra rehefa milaza ny marina ny amin'ny fiainana dia alan'ny olona. Milaza miara-mahita ry havana eo amin'ny fiainana kehitriny fa tsy takona fenina ny toejavatra mahamenatra tahaka an'izany, fa misy olona tena sasay mitompo teny fatatra miteny ratsy ny manana ny voninahitr'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra eto ry havana manao hoe: mangataka aminareo zay rahalahy mba ekenareo zay mikely aina eo aminareo sy mitondra anareo amin'ny tompo ary mananatra anareo. Raha itsy ny filaza izany tenin'Andriamanitra izany ry havana dia ny hoe mananatra anareo zay ry fiangonano, mananatra anareo zay ry kristianina rehetro, misy hirak'Andriamanitra ve eo aminareo? Dia mba ekeo reny hirak'Andriamanitra ireny. Hitanao ny fikelezanaina ataony, ny fampianarana, ny fananarana, ny fijoroany amin'ny sehatra rehetra, ny fanatanterahan'ny adidy maro samihafa andro aman'alina tsy ahitana tory, tsisy fotoana hialana sasatra, fa na fotoana inona na fotoana inona dia miasa, mandeha, manatanteraka ny hirak'Andriamanitra. Akoatran'izany mitondra ambavaka, ary izany ny tenen'ny tenin'Andriamanitra etiny hoe mitondra anareo ao amin'ny tompo any ireny hirak'Andriamanitra ireny, mitondra anareo, manoro lalana anareo ho any amin'ny tena fiainana, mba hahazahoana ny famonjena, hilamina ny fiaina tokantrano, hilaminana eo amin'ny fiainana andavanandro rehetra. Ny kely aina manana tanjona an'izany ny hirak'Andriamanitra, ko mananatra anareo zay a, mba ajao ireny, ajao izy, ajao amin'ny fitiavana, fa indrindra ajao indrindra izy amin'ny fitiavana no ny asany. Tsy hoe noho ny zava-bitany, tsy hoe noho inona mety zay hieveranao azy, fa noho ny asany. Asan'Andriamanitra, inona ny asan'Andriamanitra? Mahirak'Andriamanitra azy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, raha tiantsika ho tanteraka ny fandrosoana ny amin'ny fampandrosoana ny fiainan'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fiainan'ny fiangonana, de tsy maintsy tia, tsy maintsy manoana, tsy maintsy manaiky ny hirak'Andriamanitra isika. Eto izany ry havana, tsy maintsy manoana sy tia reny mpitarika ireny isika. De mampahery antsika rehetra ry havanao, ataovy izay azonao atao amin'ny fanohananao ny asan'Andriamanitra, fanohananao ny mpanompon'Andriamanitra. Aza vela isento ny mpanompon'Andriamanitra ry havana, fa zany nge ny tenin'Andriamanitra ny hoe tsy ahasoanao e, tsy ahasoanao ny fisentony. Fa zany teny rehetra izany ry havana raha atao amintsika rehetra, tsy hoe teny manery antsika, fa teny tena atao ampitiavana ary tanterahana ampitiavana. Fa zany no afatry ny tompo etony hoe mangataka aminareo zay mba ekenareo amin'ny fitiavana izy a no ny asany, de miavana tsara. Ry havana malala, tokony ho fantatsika hatrany ry havana fa Andriamanitra ne tsy naniraka anjely, tsy anjely kory nirak'Andriamanitra, tsy anjely ireny fa olombelona, fa
noho ny fifidianan'andriamanitra sy ny asan'andriamanitra zay ampanaovina azy a, irak'andriamanitra izy ekeo amin'ny fitiavana, satria mikely aina eo aminao ka mitondra anao ao amin'ny tompo. Ary tsy adinintsika ny havana ny tantara ny fiangonana hatrany amin'ny testamenta taloha, fa Iarona sy Hora de nanoana ny tanany Mosesy mandra-paharivan ny andro. Ny iray teo amin'ny tanany anila, fa ny iray kosa teo amin'ny tanany anila. De rehefa naharitra nanoana izany mpanompon'andriamanitra zany izy mirahalahyreo a, de nandresy hatrany ny zanak'Israely. Ny havana malala tena ilain'ny mpanompon'andriamanitra ny fanohanana azy amin'ny lafiny rehetra zay ampandesy ampandroso ny fanjakan'andriamanitra koa mahereza ry havana. Raha zany no afatra voalohany entiny hoe ny hiraka ane tena tokony hajainy, satria Andriamanitra no mifidy azy ary asan'Andriamanitra no tanterahana. Ka zay nataonao tamin'ireny madinika mino ny tompo ireny de toy ny nataonao tamin'Andriamanitra tamin'i Jesosy Kristy. Ko azakivy amin'ny fanaovantsoa fa amin'ny fotoanandro no hijinjy ianao raha tsy reraka. Ny faharoa ry havana de ny hoe afatra indray a ho an'ny hirak'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy 15 de zao no vaky ny teny eo ny hoe ary mananatra anareo zay rahalahy anaro zay tsy mitoetra tsara, omeo tokony malemy saina, ampahirezo ny reraka mandefera amin'ny olona rehetra. Ny hiraka zany ry havana tena natao ananatra, tena adidiny zany zay tsy mitoetra tsara. Ho ny tenin'Andriamanitra eto a anaro. Ny hoe tsy mitoetra tsara ry havana, misy olona malaina, misy olona kamo, varimbariana, entina ilazana olona manao fitandro eo amin'ny finoana koa zany olona tsy mitoetra tsara zany ry havana. Sady maminy atsy no finy aroa de tena adidi ny hiraka ny mitondra ny tenin'Andriamanitra mba tena iorena ny olona amin'ny finoana, ny fampianarana sy ny fananarana mba hahatonga ny kristianina hitoetra sy haharitra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, ka tsy ovaova amin'ny alehany sy amin'ny atao, fa tena iorina tsara sy mafy amin'ny finoana Jesosy Kristy mba tena hitoetra tsara amin'ny finoana, amin'ny fahatokiana, amin'ny fanantenana. Asa manaraka ataon'ny hiraka ihany koa eto ry havana de ny hoe omeo tokony malemy saina, miteno azy zany teny zany ry havana fa olona mora mirona amin'ny hevi-diso, tsy manana zay hijoroany tahaka ny olona tsy manana hazon-damosina araka ny filazantsika azy, fa olona mpanara-dreny rano. Malemy saina ny olona tahaka an'izany a, ho ny tenin'Andriamanitra ny hoe omeo toky reny tahaka ny hoe ampatokio an' Jesosy ny fony sy ny sainy, ampaherezo izy mba tsy ovaova, mba olona sasedra amin'ny finoana. Adidy lehibe ange zany ry havany, adidy miandry ny hirak'Andriamanitra ary tsy azo iloza miodina fa tsy maintsy tanterahana isan'andro isan'andro. Fa tena adidy ny hiraka ihany koa eto ry havana ny hoe ampahirezo ny reraka. Mandreraka ny fiainana ry havana mandritry ny herinandro sika, reraka noho ny asa, ny adisaina noho ny olana any amin'ny fiainantsika andavanandro any, any amin'ny asantsika noho ny ditra ny ankizy, noho ny olana ao an-tokantrano, de mila fampaherezana ny kristiana. Tena adidi ny hirak'Andriamanitra zany ry havana, mampahery ny reraka. Ary mba hatanteraka izany asa rehetra rehetra zany a, de ho ny teny manaraketony hoe
mandefera amin'ny olona rehetra. Tandremo mba tsisy amaly ratsy olona fa miezaha mandrakariva hitajay tsara na aminamanareo na amin'ny olona rehetra. Toetra sarotra mifanohitra maha olombelona zany ry havana, fa zany ny toetra miavaka tsy maintsy tokony hanahana an'izay rehetra manakio hiraka, olo mifandeferana, olona manakilefitra, mahay mandefitra, tahaka ilay Jesosy Kristy izay nandefitra ny tsirariny, nandefitra noho ny otantsika. Lay Jesosy Kristy mampianatra antsika mandrakariva ny amin'ny fanetrehteny, ho ny tenin'Andriamanitra ny hoe na de nanana ny endrik'Andriamanitra aza de tsy nofikiry mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nidina hatrany amin'ny fiainatsika izy ka naka ny endriky ny nofota de nanaiky nombona teo amin'ny hazo fijaliana. Ry havana malala, mila mianatra ny toetra an'i Jesosy mandrakariva ny irak'Andriamanitra, mianatra sy manatanteraka ny baiko omeny Jesosy Kristy ary zany de tanterahana amin'ny fandeferana sy amin'ny fanetrehteny. Ry havana, ny hiraka zany eto a de tena môdely ny amin'izany fahaizana mandefitra tsy mamaly ratsy olona, miezaka mandrakariva hitadiny tsara, hitory fihavanana sy fampihavanana amin'ny olona rehetra. Ary zany ry havana no ampianarin'ny Paoly apôstôlin'ny kristianina ao amin'ny Efesianina toko faefatra andinin'ny faefatra amby roapolo zao no vaky ny teny manao hoe: ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka n'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy amin'ny fahamasinana momba ny fahamarina. Ny hirak'Andriamanitra zany ry havana no môdely ny fananana toetra vaovao. Fa manana an'izany ve, miaina amin'izany ve ny hirak'Andriamanitra? Fotoana tsy fanenjehana zao ry havako, tsy tokony anana fotoana an'izany mihitsy ny kristianina, fa fotoana fijoroana ny fahamarinana, fanehoana firaisankina, fiaraha-mientana amin'ny fitoriana ny filazantsara. Koa de engany ny mpitory ny tenin'Andriamanitra rehetra, ny hirak'Andriamanitra rehetra, de mba ho môdely anaka zay lazai ny tenin'Andriamanitra eto. Fa ataontsika ahoana tokoa moa no anala ny sombikazo eo amasony rahalahyntsika, kanefa ny andro eo amintsika ara-tsy afaka? Noho izany ry hirak'Andriamanitra mangatany fanahy masina hanome antsika ny vokatry ny fanahy rehetra hoentina mitory sy manatanteraka ny hirak'Andriamanitra. Fa manantena vokatra avy amintsika ny ao an-tokantrano ao, ny ao anatin'ny fiangonana, ary na ny tenanao aza te mba hita ny vokatry ny fahamarinana eo amin'ny fiainanao. Ry havana malala, zany no afatra omena antsika tamin'ity andro androany ity, de ny hoe ny hirak'Andriamanitra de ajaina, ary ny hirak'Andriamanitra de manatanteraka ny adidiny. Engany asika tsirairay avy, samy andray ny afatra tandrify antsika rehetra, de anaiky hiasany ny tenin'Andriamanitra ny fotsika ka novatsika zay rehetra efa nampianarina sy norenesina hatramin'izay. De ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika rehetra kosa ny fitahiny. Amen.

0: hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anao, misaotra midera mankalaza anao izay, manome voninahitra anao ilay mpanjakanay sy tomponay. Ilay Andriamanitra mpaniraka ny fiangonana, naniraka na hiasa eto amin'ity izao tontolo izao ity. Indretsy izay tompo no avaozonao indray ny fiainanay amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany. Maro aminay tokoa no tsy manaja ny mpitondra anay, tsy makato. Maro aminay ny manenjika aza, manaratsy, tsy mandray an-tanana ny adidy, tsy manatanteraka ny fanekena izay efa natao teo anatrehanao. Koa dia mifona aminao izay Andriamanitro, fona aminao izay fanahy masono, mamindra fo aminay Jesosy Kristy io. Aza tsarovana ny lasanay fa ankehitriny a manaiky iovo izay. Ho tia ny mpitondranay ane izahay, akato izay lazay ary anaraka anaja ny fananarana izay homeny fa tena mahasoa anay izany, satria izy ireny dia mitondra sy mikelena anay ho ao amin'ny tompo. Dia omeo anay ny fahendrena manomboka izao, fahazavan-tsaina, feno fitiavana ny fonay, hanonitra izay ratsy vitanay izay ka ny androm-piainanay sisa rehetra dia ho laninay amin'ny tsara sy ny fanaovana ny sitraponao. Jereko tompo ny mpanomponao matsiaro hoe ny rahanao tsy mahatanteraka, tsy na efa hifonana ny zavatra rehetra. Mangataka aminao izay tompo, aoka ny rani Jesosy Kristy ko hanadio anay, omeo anay hatrany ny fahendrena, apetrao ambava sy eo am-pony mpanomponao ny teny rehetra holazainy ka ho mamisira ny teny hotoriana mba hitondra fiainana sy bebahana ho an'izay rehetra miaino. Anao ny asa tompo, ome voninahitra ny asanao hoe hampanjakao amin'ny fiainan'ny fiangonana ny kristianina ny fitiavan'Andriamanitra. Ka rehefa avy mandre tenin'Andriamanitra izay a dia anakiova ny fiainanay, anakiova ny ataonay rehetra andavanandro hifanaraka amin'ny teniny sy ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ny fanahy masina ny ampianatra anay isan'andro ary mbola hitadalananay dia matoky anao izay Andriamanitra. Dia jereo ary ny isa tokantrany amin'ny ady atrehany, amin'ny olam-piainany, amin'ny fiompiany, amin'ny famboleny, amin'ny asa fiariny, enao anie no anambina ny mpanomponao izay manahaky ny teninao. Repetraka aminao ny firenenay tompo, mbola anatin'ny olana, anatin'ny adiny tsy fandriam-pahalemana, ravaravao motsany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny asa maty rehetra fa aoka ny herin'Andriamanitra sy ny fahefan'Andriamanitra anjahaka amin'ity firenenay ity ka horingana ny asa maty a, horitra tsy ho hitany masona intsony a ny asa ratsy ty anjaka amin'ny firenenay. Dia jereo ny tsisalama mitaraina teo sitrana, ianao inona efa mandray an-tanana ka manasitrana ny mpanomponao. Dia apetraka aminao no masony tsirairay avy ny fanapaha-kevitra rehetra izay horaisinay manomboko izao ka hanitsinay ny fiainanay Andriamanitro amarino izany. Dia mihoatra noho izay angatanay ny mbola ataonao aminay tsirairay avy, fa valio vavaka izay ianao mahalala ny masony mpanomponao tsirairay avy. Dia ka manay ary ny vavaka amin'ny anam-pianaranao anay manao hoe
1: Ho tonga rehefa anjakanao, atao ny sitraponao, izay ao an-tany.

Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany avaratry mania Filiovan'Ambohibary fitandremana Andrangaranga Fiangonana Andrangaranga Miakarana tendrombohitra ka maka hazo ary ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho Jehovah. Hagay 2:8. Fetin'ny taranaka. Antsoina isika zanaka pelezany FLM Andrangaranga rehetra manerana nosy, indrindra isika eto Antsirabe sy manodidina rehetra, fa ny fetin'ny taranaka aty an-tanindrazana dia ny sabotsy ray sy ny alahady 2 Aogositra 2024 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana. Sabotsy maraina amin'ny sivora fanokafana sady asa fampahirezana. Mitolakandro amin'iray ora antsankira totosain'ireo atokom-pirana hazo fanasana rehetra sy ireo fiangonana manodidina sady rotsabalopy lehibe. Hariva amin'ny 7 sasany takariva piderana andraisany rehetra anjara koralina isantsampana isantanana isantarika araina rakitra fofaly. Ialady maraina fanompoam-pivavahana ara-liturjika misy batisa absolisiona mariazy fifindrana fiangonana fiantsoana ny rakitry ny taranaka sady ivo ny fankalazana faranana mifandraisana ny fanasan'ny tompo. Miezaka amin'izany dia fanaovana galerina ny fiangonana. Marina fa misy varotra isan-karazany totosain'ny fiangonana ary misy koa ny sakafo handraisan'ny rehetra anjara. Aza mba manadino ny tanindrazanao hoy ny pastora Randrianarivony Rivson Martin.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodapartany avaratry mani, Fleuvana Masinandraina, Fitandremana Iavy Malaza, Fiangonana Iavy Malaza. Ny voninahitry ity trano ity any amparany dia ho lehibe noho ny teo aloha. Akaitoko faharoa andiny fasivy tapany A. Tonga indray ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay ataontsika ny sabotsy ray sy alahady roa aogositra 26 ka toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy iray aogositra amin'ny 10 maraina, asa sy fampaherezana. Amin'ny 8 alina, fampisehoana lehibe, konser izay totosain'ny vahinina saina, mpihira fifoazana Fanily Firaisakina miaraka amin'ny Katelem sy ny FDL ao antoerana. Alahady roa aogositra amin'ny 6 maraina, fanompom-pivavahana ara litorjia, rakitra, Rotsabaloupy fety taranaka, batisa, fandraisana ny fanasan'ny tompo. Misy ny varotra hotely isan-karazany izay karakarainy any antoerana ary faranana amin'ny fizarana mofogasy. Ny vola azo dia amin'ny tanany fanitarana ny fiangonana. Koa entanina ry isika zanak'avy malaza rehetra mba ho tonga any antoerana amin'ireo daty ireo hoy ny pastora sy ny komity rehetra. Mandra-peona ry any avy malaza e!
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Synodapartany avaratry mania FLM mbo manatrika fetin'ny taranaka faneva ataovy ny mandan'i Jerosalema salamo faraky amin'ny 50:18 b tanterana ny asabotsy ray sy alahady 2 Aogositra 26 ao amin'ny FLM mbo manatrika. Toy izao ny fandaharam-potoana. Sabotsy ray aogositra amin'ny 10 maraina, fanompom-pivavahana sy asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny 2 tantaran-tsehatra mitondra lohateny hoe Donné izay iarahana amin'ny ekipa mpilalao tantara ao amin'ny radio feony filazantsara. Ny alahady 2 aogositra amin'ny 6 sasany maraina, fanompom-pivavahana ara litorjia. Misy batisa, fiantsoana ireo taranaka ary faranana amin'ny fiaraha-mandray ny fanasan'ny tompo. Hisy ny varotra hotely mandritra ireo fotoana ireo toy ny kafe sy mofo, kompoze, vary. Ny ezaka amin'izany dia fanaovana tambohon'ny fiangonana. Koa tongava maro hiarahan'ny voninahitra an'Andriamanitra. Mandra-peona eny mbo manatrika hoy ny pastora sy ny komity.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Synodapartany avaratry mania. Fileovana manodidina andray kipa. Fitandremana ambomandray faneva ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana hoy Jehovah Tompony maro. Akaitoko faharoa andiny fasivy tapany bi fetin'ny taranaka izay taterahana ny alahady 5 ny volana aogositra taona 26. Ny fitaterana dia bus 5 miloko maitsomaitso. Ny vola azo dia hanadiovana ny trano fiangonana. Matoky anaka voavelany elokao misaotra tompo.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Synodapartany avaratry mania fileovana Antsirabe avaratra fitandremana sy fiangonana manazary. Manomezan'i Jehovah ny voninahitry ny anarany mitondra fanatitra ka makanesa eo an-kianjany. Salamo 5:8. Ny pastora sy ny fiangonana eny manazary atsinanan'ny garan'ny roplanina dia miantso ny taranaka sy ny fiangonana manazary rehetra na ny eto an-toerana na ny any ivelany mba ho tonga hanotrina sy handray anjara amin'ny fetin'ny taranaka izay ataon'ny sabotsy ray sy alahady 2 Aogositra 26 ho avy izao. Ny sabotsy manomboka amin'ny 6:30 minitra maraina, fanompom-pivavahana ara litorjika. Misy batisa, absolosiona, fankalazana fanambadiana mateza, vokatra iraisana, zanakapelezana sy antoerana. Ny alahady manomboka amin'ny 6:30 minitra, rakidehibe antsoina isaky ny lohatokantrano, mifarana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny tsangambato, famitana ny ankany. Ho fitsinjovana antsika, ny eny antoerana dia efa manomana ilay vary mora amin'ny vidiny 1,000 ariary. Hery lehibe ho an'ny ety antoerana ny fahatongavanareo maro. Mandra-peona ety manaza.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy Rodoparitana Varatsomania filiovana andrano manelatra fitandremana Imerimandroso fiangonana Imerimandroso. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako ny fiadanako koa Jehovah tompony maro. Ny pastora, ny kômety, ny kristiana rehetra dia miantso ny zanak'ampelezana rehetra sy izay rehetra efa nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana mba ho tonga kalaza ny fetin'ny taranaka izay atao ny sabotsy ray sy alady 2 Aogositra ho avy izao. Ny sabotsy dia izy ny fanompom-pivavahana tanterahin'ny pastora zanak'ampelezana ka misy ny batisa mariazy ary farana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo tapany voalohany izay. Fa manomboka amin'iray ora tolakandro kosa dia isy ny fankalazana rindrakira lehibe totosain'ny korala ny sampana rehetra ato amin'ny fiangonana toy ny fikambanam-behivavy, ny vokovokomanga, ny fikambanan-dehilahy ary ny tanàna. Ny alahady 2 Aogositra kosa dia fanompom-pivavahana ray liturgia sy voka-dehibe tarihan'ny zanak'ampelezana fiantsonany taranaka rehetra ka hotsarovana amin'izany ireo ray aman-dreny na mpijoro ny fiangonana ka mijoro mandraka kehitriny faranana mifandraisana ny fanasan'ny tompo. Aoka tonga maro atỳ-tanindrazana tanjona fanatsarana ny tranon'Andriamanitra ho an'Andriamanitra irery ny vininahitra.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, filiovana ambano, fiangonana ambano, fetin'ny taranaka fanefa, ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy. Salamy fa 7:85. Fifaliana lehibe ho anay pastora, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM ambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 Aogositra 2022 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azadinonareo ny fotoanantsika e, alahady 2 Aogositra 2022 ho avy izao. Isy tsy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona ny atandrazana e.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
2: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina ô!
3: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela Maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: kohaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
3: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema sy savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
3: Toerana
2: boksa 22 galerie commerciale fivarana santer tsara sotra e.
3: Fifandraisana 0345 816 04,
2: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara. Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
5: Vakhat 2020 manome ora ho anao
6: amin'ny 2:00 PM.

0: Almanaca.
1: Almanac?
0: Fandaharana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio 27 Jolay 28 sy 27 arivo ny nandehanany Nilsen Lund ny savalalana tany amin'ny faritany Bara, Sakalava ary Anosy. Raha tsaivina manokana, Peder Nilsen Lund dia pastora misionera avy any Norvège nalefa teto Madagasikara ny taona 77 sy 27 arivo tamin'ny alalan'ny Société des Missions Norvégiennes na ny NMS. Izy no nanorina ny toerana misiona tao Ambato Finandrahana any amin'ny faritanin'ny Betsileoina ary nanofana tanora maro izy, ka maro tamin'ireo izay tanora nofanina no lasa mpitoriteny sy lasa katekista. Fantatra manokana i Nilsen Lund noho ny famoronany hira fiderana tao anatin'ny hira loterana malagasy. Mandidina ny 20 isa ny sanganasany izay nientiny ary mamelombelona ny fanahy izany hira rehetra nataon'izany, ary hita tao anatin'ireny hira izay noforonin' ireny ny fanehoan'ny fitiavany mozika. Maro tamin'ireo hira ihany koa no nomena toniny sy feo avy amin'ny manokana. Vokatry ny fanabiazana ara-panahy dia nisy tamin'ireo mpianany ihany koa no nanolo tena ny vonina hanoratra hira fiderana vaovao. Ankoatr'izany dia i Nilsen Lund dia nandray anjara lehibe tamin'ny fielezan'ny asa misiona loterana tamin'ny alalan'ireo dia lavitra nataony tany amin'ny faritra atsimo andrefana ary antsinanana sy antsimon'ny nosy iny. Vokatr'ireo dia voaorina ny toerana misiona vaovao tao Fort Dauphin, Manambondro ary Vangaindrano. Niala teto Madagasikara i Nilsen Lund ny taona 77 sy 27 arivo noho ny tsy fahasalamany, ary nodimandry tany Frantsa ny tenany ny 70 sy 700 sy arivo.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: Radio Fenfi La Zinsar, 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fenfi filazantsara.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fenfi filazantsara.
3: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
4: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: kohaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: Boxe 22 galerie commerciale fihavanana santé tsara saotra e.
4: Fifandraisana 03415 816 04,
3: 03415 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Aoka hivavaka isika rehetra. Misaotra anao izay Andriamanitra raha izay zanaka ary fanahy masonao mbola omenao ity andro ity indray, izay andrenesanay ny teninao, ianao miresaka aminay ny amin'ny antom-pahavelomanay sy ny mbola ho avinay koa amin'ny fanarahandeha sy ny fanomponanao. Dia maniry izay hitomba ny finoana, fahatokiana ary ny fiankinana aminao amin'nykehitriny sy ny ho avy manontolo. Dia mitenena Jesosy araka ny habe ny fitiavanao ary amin'ny anaranao no anaovana ny vavaka. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay torena amintsika amin'ny tian'io ty rehavana dia ny Jeremia toko fahasivy andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy faefatra amby roapolo. Jeremia toko fahasivy andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy faefatra amby roapolo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anarany Jesosy. Izao nolazain'i Jehovah: aoka ny endry tsy irehare amin'ny fahendreny, ary aoka ny mahery tsy irehare amin'ny heriny, ary aoka ny manan-karena tsy irehare amin'ny hareny, fa izay te irehare dia aoka irehare amin'izao. Dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehovah, izay manao famindram-po sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany, fa izany no sitrako ho Jehovah. Indro avy ny andro ho Jehovah, izay amaliko ny voafora rehetra mba amin'ny tsy voafora koa. Ry iray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana. Amen. Rehavana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Jeremia mpaminany izay nanjaka, izay naminany tamin'ny andron'ny Josia mpanjaka no ampitondran'Andriamanitra izao hafatra lehibe izao. Amin'ny lohateny izao andinin-tsoratra masiny izao hitantsika eo ambony eo dia ny hoe ny amin'ny tsy fahatokiany tena sy ny fahatokiana an'Andriamanitra izay mitsara marina. Mazana ny olona rehefa amin'ny andavanandrony dia matanjaka be ny fahatokitenany, ary io fahatokitenany io rehefa mahita fahombiazana izy dia miteraka firehareana izany. Amin'izany zavatra mitranga izany dia mieritreritra ny olona hoe ny fahombiazany ahitany an'izany zavatra izany dia tena ny heriny tokoa no nahazony azy. De mirehareafatra hatra ny olona satria nahatsangan-javatra, nahavita zavatra atao hoe mahagaga, nahavita zavatra lehibe. De mirehare tokoa, afaka miteny eny fiarahamonina hoe mahery, matanjaka ary tsisy afaka milahatra aminy. Nanana izany fomba fisainana sy fijery izany koa ny vahoakan'Andriamanitra tamin'ny andron'i Jeremia. Na ny fanjakana teo ambany fitarihan'i Josia mpanjaka, na ny firenena jentilisa ihany koa aza nanana an'izany fisainana sy fiheverana izany. To nanadino ny olona tamin'izany fotoana hoe Andriamanitra ane no antony mahatoy izao azy. Nanadino ny olona fa Andriamanitra no manome ny zavatra rehetra, ka mihevitra fa ezaka nataony no mitondra fahombiazany eo amin'ny fiainany. Mihevitra fa ny dingana rehetra izay nolalovany, nahitany fahombiazana, ny sedrany ny zavatra isan-karazany, dia izy no nahatontosa izany. Raha miresaka ny tantarany Josia mpanjaka sika araka ny Jeremia toko voalohany ka hatramin'ny toko faharoa ambin'ny folo, dia tsy mitsahatra Andriamanitra ny milaza fananarana, tsy mitsahatra Andriamanitra no manondro taridalana ho azy ireo. Taridalana sy tondro zotra no omen'Andriamanitra mba tsy ankinan'ny olona amin'ny tenany, tsy atoky tena izy, tsy anao ny tenany ho zavatra mahay ny zavatra rehetra, fa tena atoky tanteraka an'Andriamanitra. Izany no hitantsika ao fananarana tena mananatra. Marina fa Josy mpanjaka tamin'ny fitondrany dia tena nandany fotoana tokoa ny tady ny marina, nanao izay fomba rehetra iverenana tamin'Andriamanitra izy. Ary rehefa nikatsaka an'izany nandritry ny 3 taona izy dia nahita ny bokyny lalàna tao amin'ny tempoly, namerina indray ny fivavahana tamin'Andriamanitra, nandrava izay azo ny ravana rehetra manerana ny fanjakany, fanezaka ny taona ny olona hiankina tanteraka tamin'Andriamanitra. Nanjaka 30 taona mahery Josia. Fa tao anatin'izany koa nefa dia misy zavatra mifanohitra ihany, satria Jeremia ampitondran'Andriamanitra teny, fetsekilany koa mpaminany teo amin'ny Israely, teo amin'ny Jiosy zany, dia mezaka milaza zavatra mifanohitra amin'izay ambaran'i Josia. Ary teanome lanja sy fiambonina ho an'i Josia ny vahoaka tamin'ny fotoanany. Ka irehireha Josia hoe tsy Jehovah Andriamanitra no nampisandratra ny fiainany, tsy Jehovah Andriamanitra no nampisandratra ny fanjakany, tsy Jehovah Andriamanitra no nanome azy an'izany zavatra rehetra izany, fa ny heriny sy ny fahefany. Izany no zavatra tantarain'ireo boky milaza ny tantarany Josia mpanjaka. Dia mifangaroaro ao ireo resaka samihafa ireo, fa na ny olona tany amin'ny tanindrazan'i Jeremia dia ny any anatota aza, satria mpisorona avy amin'izany tanàna anatota izany Jeremia, na dia ireo aza dia ny ray hevitra nanohitra ny Jeremia koa. Saingy izao, na dia izany aza ny fomba fijery sy fomba fisainana mieritreritra hoe ny zavatra rehetra dia avy amin'ny ezaka nataon'i Josia, ny fahombiazana ho an'ny miaramilana, ny fahombiazana ho an'ny fanjakana, ho an'ny vahoakany, avy amin'ny ezaka Josia, fa tsy avy amin'ny fanampian'Andriamanitra, tsy noho Andriamanitra. Andriamanitra kosa tsy mba manakombombava, tsy mangina, fa mbola miteny ihany. Izany mahatonga azy miteny amin'izao andinin-tsoratra matin'izao hoe aoka ny endry tsy rehare amin'ny fahendreny, ary aoka ny mahery tsy rehare amin'ny heriny, ary aoka ny manan-karena tsy rehare amin'ny hareny, fa izay te irehare dia aoka irehare amin'izao. Dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehovah, izay manao famindram-po sy fitsarana marina sy fahamarina ny etỳ ambonin'ny tany, fa izany no sitrako ho Jehovah. Raha te irehare izany ny olona amin'izay ananany, dia izao ihany ny firehrehany ao amin'Andriamanitra. Atsy hoe mifirehrehana ao amin'Andriamanitra, fa zava-dehibe apetraky ny tenin'Andriamanitra dia izao hoe ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehovah, satria loharanon'ny fahendrena sy ny fahalalana dia izao ihany avy amin'Andriamanitra izany. Avy amin'Andriamanitra izany, tsy mba avy amin'ny fisainan'ny olombelona ny ananana fahendrena, ny azona fahalalana, na dia mandraty fahaizana amin'ny toeram-pianarana samihafa aza ny olona, dia izao ihany mandany fotoana sy mandany ny fananany tokoa izy, fa izao andriamanitra no miantoka fahendrena sy fahalalana ho an'ny olona. Ka na dia manana diplôma marobe aza ny olona fa tsy manana an'andriamanitra dia tsy azo lazany hoe manam-pahendrena, ary ny fahalalany tsy hitarika azy hanompo an'andriamanitra fa nalavitra an'andriamanitra. Mitarika azy hanalavitra an'andriamanitra ny fahendreny sy ny fahalalany raha toa ka tsy andriamanitra no iankinany. Raha toa ka tsy miankina amin'i Jehova izy, tsy manao an'andriamanitra ho heriny izy, dia mamita tena. Mamita tena. Izany indrindra mahatonga an'andriamanitra maniraka an'i Jeremia amin'ity fotoana ity, milaza amin'i Josia sy ny fanjakana ray manontolo. Eny, milaza amintsika sy mananatra antsika ankehitriny koa fa marina hoe mitombo ny fahaizantsika, mitombo ny fahalalantsika. Mirehareto koa isika fa saingy izao tsy no isika izany fa no Andriamanitra. Mazana dia rehefa tsy manaiky an'izany Andriamanitra izany isika, dia manaonao foana ny fahananantsika n'ilay fahaizana mampahalalana. Fa rehefa Andriamanitra kosa ny ankinantsika sy hitokintsika, dia afaka amin'izany fanaovan-javatra tsy ankasitrahany izany isika. Riavana malala, ninoninona anjara toerana misy anao amin'ny ankohonanao na ny fikambanana zay mety misy anao sy ny fiarahamonina eo anivon'ny fanjakana na eo anivon'ny fiangonana ihany koa, dia tadidio tsara hoe Andriamanitra no mametraka anao amin'izany. Fa raha tiany hoe sorona amin'izany mahaizy azy anao izany ianao ankehitriny na amin'ny ho avy, vitany izany. Fa matoa ianao mbola avelany eo a, dia noho izy. Mbola mananjavatra tiany atao aminao izy, ary zavatra tiany ataonao aminy koa dia misy zavatra tadiaviny. Dia ny anambaranao eo anatrehan'izao tontolo izao fa izy no mpanao anao. Avy amin'ny fahalalana sy ny fahendrena nananao, ny harena sy izay fananana rehetra nananao, avy aminy izany. Ny anananao hery sy tanjaka, ny anananao an'izany hery sy tanjaka izany rehetrarehetra izany dia avy aminy, fa tsy hoe ianao akory no tena zavatra. Misy tsy manaiky ihany koa hiandry an'izany fanomezan'Andriamanitra izany, ka mitady hevitra hafa mba hitombono izany eo amin'ny fiainany, dia fantaro tsara hoe ain'Andriamanitra manaisotra an'izany eo aminao ry havana. Fa raha mbola manana izany kosa ianao a, manompo an'Andriamanitra, maneke an'Andriamanitra, miankoho fa tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra, fa aza miankina amin'izay fahaizanao. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza betsaka an'izany fitaomana sy fitarihana ny olona. Tena iankohako eo anatrehan'izany, tena anaiky azy izany tokoa, tena iankina aminy amin'ny ataony manontolo. Raha tsy miteny afa-tsy ny bokyny ohabolany isika, dia miteny Andriamanitra amin'ny toko fahatelo andinin'ny fahadimy sy fahaenina hoe mahatoky an'i Jehovah ny fonao rehetra fa aza miankina ny fahalalanao, maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina izany. Zava-dehibe izany, Andriamanitra mandamina ny fiainantsika. Tsy amin'izany ihany izy no miteny, fa na dia mena Andriamanitra antsika izany fahaizana sy ny fahalalana rehetra, dia izao no ilazany azy amin'ny toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahasivy, mbola ny boky ny ohabolana ihany. Ny folon'ny olona mihevitra tsara ny alehany fa Jehovah ihany no mahalavorary ny diany. Ka raha mahita fahombiazana anao ny fiainana, tadidio tsara fa mety nieritreritra tokoa ianao, saingy Andriamanitra ny mahalavorary an'izany. Mitondra fanambinana eo amin'ny fiainanao, ka matoky azy asa mire areny amin'izay anananao akory, fa ataovy ho reare anao Andriamanitra izay antoky ny fanananao an'izany zavatra rehetra izany. Io ry havana no hafatra voalohany apetraka Andriamanitra ho antsika amin'ity andro ity. Zavatra faharoa hitantsika eto dia izao hoe izy Andriamanitra no manao famindram-po sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany. Izany ny fitrak'Andriamanitra, manao famindram-po ho antsika izy, manolotra an'izany eo amin'ny fiainantsika. Raha hazavana misimisy kokoa ny amin'izany teny izany, dia tadidio tsara fa tsy mba mendrika eo anatrehan'Andriamanitra sika olombelona. Maro ny zavatra ataontsika na amin'ny hevitra antsika na amin'ny tenintsika, eny amin'ny asantsika, no manolotra ny sitrapon'Andriamanitra, tsy ankasitrahany. Ary io no tenenina amin'ilay vavaka atao amin'ny fiangonana ny fanompom-pivavahana manao hoe, nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa izahay ka tokony ho very sy hoelohina mandrak'izay. Ny ataotsika mety mieritreritra ihany sika hoe manira nompo an'Andriamanitra, fa marina ny ilazany tenin'Andriamanitra azy hoe manam-pikasana ho amin'izany sika, kanefa dia ny ratsy no misosika eo anylohantsika. Izany no ilazany tenin'Andriamanitra azy. Ary na dia mba hananana an'izany koa aza e Josia, satria dia tena nanao ny kely aina fatratra izy teo amin'ny fitondrany, dia indro fa tafavely tamin'Andriamanitra amin'ny fomba hafa ihany. Tsy hoe tena nikasa hiala amin'Andriamanitra akory Josia mpanjaka, fa tafatsorofaka tamin'izany izy, tafatsoroboka tamin'izany izy. Tsy hoe izy no nikasa hiala, fa izany no milaza eo anatrehantsika hoe isika olombelona dia na dia mikasa anao zavatra tsara isan'andro isan'andro sy isam-potoana isam-potoana aza, dia mety ho tafasaraka amin'Andriamanitra ihany. Tsy noho ny ezaka ataontsika indraindray, fa noho ny fisiany faharatsiana eny amin'ny rivotra eny. Saingy izao, na dia izany aza isika ry havana, dia izao no ilazan'Andriamanitra azy mba atoky itsika azy amin'ny fitomanina toko fahatelo no hitantsika izao tenin'Andriamanitra izao hoe, ny famindram-pon'i Jehovah no tsy nahalany rehetra antsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraino izany lehibe ny famindram-pony, lehibe ny famindram-ponao. Ny tombon'andro avelomantsika io, raha ny fahotantsika no resahina, dia tsy tokony hanana an'izany isika, tsy tokony hanana an'izany isika, fa mbola homen'Andriamanitra antsika izany ry havana. Ny maha izy azy antsika tsy tokony azo an'izany akory tsika, tsy tokony homendrika hanana an'izany akory isika, fa mbola ny famindram-pon'Andriamanitra no mahatonga izany ry havana. Ampatsahivona antsika izany. Jereo ange ny toe-poso ny toe-panahyntsika olombelona, raha misy olona amin'ny akapobeny eny amin'ny fiarahamonina eny nanao zavatra tsy mety, dia manana an'izao fomba fisainana izao ny olona hoe, tiako raha hiala teo amin'ny fiainako, tsy ho hitako intsony iny olona iny. Dia hamaly ratsy izany olona nanao tsy mety teo amin'ny fiainanao izany ianao indraindray. Manana an'izany fisainana izany ny olona indraindray. Ary raha isika malagasy aza dia manana ilay fomba fiteny hoe, Andriamanitra tsy andrinao andriko ihany. Tia mahaly faty isika manoloana ny zavatra ratsy ataon'ny olona amintsika. Raha misy olona mety hoe manohitohina anao eo amin'ny fiainana, mety hoe nanala-baraka anao eo amin'ny fiainana, na nanao zavatra hafa izay tsy mba sitraka ao akory teo amin'ny fiainana, de zany matetika amin'ny akapobeny misy eo amin'ny fiainany olona, ary io tsy mifidy hoe kristiana sy jentilisa fa manana an'izany ny olona amin'ny akapobeny. Andriamanitra kosa nefa de tsy mba tahaka atsika, fa raha ny fanoerantsika ny sitrapony, raha ny fanoerantsika azy Andriamanitra no resaina raha manana an'izany fisainana to atsika olombelona izany izy, hamaly faty, hanimba sy ny sisa rehetra, efa potika isika. Fa matoa isika mbola velona ry avana, dia mbola mampanjaka ny famindrampony izy. Mbola avaozy no antsika izany famindrampony sy fiantrahany izany. Tadidio anefa fa tsy hoe satria mamindra fo aminao Andriamanitra de afaka anao ny tsy mety ataonao ihany ianao, fa hitantsika tsara eo amin'ny andininy faefatra amby roapolo hoe hamaliko ny voafora rehetra mba amin'ny tsy voafora koa. Mbola hamaly Andriamanitra ho an'ny olona minia manohitra azy, io hoe hamaly io de tsy hoe misy manontany de manolotra valiny ilay anontanio, fa amin'ny dikan'io amin'ny teny hafa dia hanome sazy, hanasazy. Ka de reo tsara fa na de ny voafora azy ho voasazy. Ny famorana teo amin'ny Israely de mariky ny mahavoaka an'Andriamanitra. Ny tsy famorana de manambara ny mahajentilisa. Zay izy teo amin'ny tontolon'ny Israely. Fa na de efa mitondra anarana hoe vahoaka an'Andriamanitra azy, kanefa tsy manaiky hanompo an'Andriamanitra, tsy manaiky io famindrampony io zay avaozy no antsika io samaraina, fa mini manara roatra an'izany ka manao zavatra tsy mety. Mbola ho avy ny fotoana hamalian'Andriamanitra an'izany, hanamelohan'Andriamanitra ny olona manambany, manao tsinotsinona ny famindrampony. Ary mazava tsara neno ilazany azy eo hoe tsy hoe manao famindrampo fotsiny fa fitsarana marina ihany koa, ka marina araka an'Andriamanitra fa tsy marina araka amin'ny fitsainantsika olombelona. Isika olombelona no mety manana marina hafahafa, marina azo disoina, ary disoina zavatra diso ho amarinina rehefa matanjaka ny zavatra misy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia ny mainty tonga fotsy, ary rehefa malefadefaka na maivany zany heriny sy ny tanjany zany, ny fotsy tonga mainty. Zany ny asika olombelona, ary mazana amin'ny tontolo fitsarany eto ambonin'ny tany de zany ny zavatra misy. Rehefa malefo na rehefa maivana ny hery sy ny tanjaka ananan'ny olona anankiray de ny marina manjary diso, fa ny diso manjary marina ho an'ny matanjaka. Fa ny an'Andriamanitra tsy afaka hidirana kolokolo toy izany, tsy mba hidirana kolokolo tahaka izany ny an'Andriamanitra, fa ny azy rehefa marina de marina, rehefa diso de diso. Ka manao fitsarana marina Andriamanitra, raha mbola omeny anao ny famindrampony ankehitriny, aza rarotana anaovana zavatra ratsy zany ry avana, aza nararotana anaovana eloka eo anatrehany. Fa maro ny olona tsy hoe nanota tsinahy fotsiny, ny fahotana tsinahy efa tsy fidiny zany fa tanteraka, fa misy koa nefa tena fahotana inina atao. Mety mbola afaka mandany olona fa mitian'io ity de tenenin'Andriamanitra amintsika izany ry avana, fa na ny fahotana tsinahy na ny fahotana inina de fahotana daholo anatrehan'Andriamanitra, kanefa mitaona antsika hibebaka Andriamanitra fa tsy hoe miezaka namary tena, tsy hoe ezaka andany fana famindrampon'Andriamanitra amin'ny zavatra tsy mendrika. Fa raha mbola omena ity fotoana ity isika, mbola manome famindrampo antsika Andriamanitra, misy fetrany io.
1: fa rehefa tsy nay nampiasa ny famindrampon'andriamanitra ho amin'izay sitrak'andriamanitra isika, de ho avy tokoa izy hamaly zany, tsy hoe mamaly fotsiny fa tena hanameloka, hanasazy ny olona tsy manaiky ny famindrampon'andriamanitra eo amin'ny fiainany. Tsarovy tsara zany, fa tsy mba ny fahefanao, tsy ny vola mankarenana ananao, tsy mba izany velively no antom-pahavelomanao, tsy izany no antony matoy izao anao, fa tena ny famindrampon'andriamanitra. Avao iziny isamaraina zany, ry havana, miantso atsika andriamanitra amin'ity anio ity, tena miantso atsika izy mba anaiky tanteraka an'andriamanitra, anao ny sitrapony tokoa, ka tsy ezaka hitady sitraka amin'ny olona isika, fa izany hafatra izany tiany ho tafapetra anatitsika, mampatsiahy sy mamerina zany zavatra izany andriamanitra amin'ny andro ny filazantsara. De mahita isika ao amin'ny Galatianina toko voalohany ny hoe olona vany io laky fitisa andriamanitra, fa raha mbola mitady sitraka amin'ny olona aho de tsy mba mpanompo ny Kristy. Izany no ilazany azy amin'ny Galatianina, maneho indrindra izany fa ny famindrampon'andriamanitra tsy ilana sitraka amin'ny olona, ny antom-pahavelomanao sy ny zavatra ataonao tsy ilana sitraka avy amin'ny olona, fa raha mila sitraka ianao ny fankasitrahan'andriamanitra no tadiavo. Saingy tsy zany anefa ny zava-dehibe fa iaino ny famindrampon'andriamanitra ho amin'ny fahatsarana, ho amin'ny fahamarinana zay tadiaviny. Sitrak'andriamanitra ho fiainanao zany ry havana, zany ny sitrak'andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ary io no aoka ho reharehanao amin'ny fiainanao hoe raha mbola velona de noho ny famindrampon'andriamanitra, izany no ho reharehanao amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, fa tsy ny herinao, tsy ny tanjaka nananao. Manaiky tokoa ianao fa izy andriamanitra, izy no Jehova, izy ilay Jehova no andriamanitra ao. Ary tadio tsara fa averina indroa ao amin'ny salamo zao teny zao hoe sambatra ny firenena de zay manana an'andriamanitra, manana an' Jehova ho andriamaniny, sambatra ny firenena manana an' Jehova ho andriamaniny. Ka iza no atao hoe firenena? Tandremo fa tsy ny filoham-pirenena ihany no atao hoe firenena, tsy mitondra fanjakana amin'ny ambaratonga misy azy ihany no atao hoe firenena, fa ny olombelona rehetra monina eo amin'ny tany nosy na fanjakana anankiray io, izany no atao hoe firenena. Ka raha ny olona rehetra ho aminy manaiky an'andriamanitra, manaiky an' Jehova ho andriamaniny, sambatra izany firenena izany, miainga any amin'isan'ny ankohona, anisan'ny tokantrano zany, mitatra eny amin'ny fiarahamonina, mipaka amin'ny fanjakana sy mpitondra azy ray manontolo zany, indrindraindrindra ny fiangonana. Sambatra ny firenena manana an' Jehova ho andriamaniny. Averina indroa zany eo ambokin'ny salamo ry havana, mampatsehantsika indrindra hoe izany no sitrak'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tsy rehareny amin'izay mety hery sy fahefana, fananana samihafa ananantsika, fa ireny mbola vokatry ny famindrampon'andriamanitra no ananantsika azy. Fa irehareha kosa amin'ny fanomezan'andriamanitra antsika eo amin'ny fiainantsika, afaka hitory sy hanambara ny filazantsara amin'ny olona rehetra. Ny afatra nomenantsika teto ary havana dia tadio hoe ny zavatra rehetra nananao ilay mahatonga anao hoe mahery, matanjaka, manam-bola mankarena sy ny sisa rehetra, fanomezan'andriamanitra izany, ka ento anompona azy. Ary tsarovy fa ny famindrampon'andriamanitra no mahatoy izao anao. Zany no afatra faharoa, ka ho fiainanao tanteraka ankehitriny sy ho mandrakizay. Voninahitra ny eo an'andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raisoa ny fitahina. ho aminareo rehetra ne ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanahy masina. Amen.

fotoana ny tantara eto amin'ny radio Antsahara.

0: Ma falan jazana tatar, etam radio feo filazan tsara ny manolotra ho anao, ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Fialonana.
0: Asa soratra
2: Dilan Landmalala.
0: Ireto avy ary ny nanomehana ny tantara.
3: Tina Mampionina.
4: Nadia.
5: Nana.
6: Yobi.
0: Famenitso.
7: Minso.
1: Daniel Gabin.
7: Mendrika.
8: Joda.
2: Ary ny mpanoratra.
8: Tantara no totosainy.
2: Dilan Landmalala.
7: Nandray fesina indrindra ny lafiny ara-teknika. Daniel Gabin.

Anomboka ty ny fidirana marina. Kay an'izy amin'ny rahavavy tamin'ny herintaona nefa lafo faran'izay lafo sady ratsy ny vidiny reniny tany a. Ngamba ny ao amin'ny kantony mba hijery de mboatra mba moramora hony aoko. Aleo rangaha aho ny hijery a. Ao mba tsaratsara ohatra ny nahitako sendra ny tsipelatra kely tamin'iny ny maso. Ny zanaka rabe sao de mividiny tao tena amin'le tsara nefa mora. Tsy nanenina aleo aho ny vidy e.

0: Fa tao masina be koa zany loka anareo izany rakizy a.
1: Fa nasina ndray reny nanao an'io.
2: Jaka zany angany nanao an'io fa valom-bavaka.
1: Arety koa valom-bavaka mangatsa isakafo.
0: Tsy efa natory ndray ve zay ny zanakao?
1: Hoany re hanina avelao izy hoany rehefa natory. Masto.
0: Ie, de hoaniko loha ty. Fa le loka anareo tena mba hivery kely le sira rakizy fa mahandreraka. Mahapisy tansio.
1: Ao fa tsy atao koa moa amin'ny manaraka. Fa zaho ary ngia maro.
0: Ahoana e?
1: Nifanena tamin'ny detibe aho a teriatsena tery androany. De ny avinaviny ery izy nahita. Hatrany vomanga nentiny valom-bavaka omena ny nomena tany am-pianarana na asiany resaka aby. Lazainy fa hoe nga hoe tsy mihinan-kanina ny zanany raha tsy mihena hanina va ty.
0: Ianao koa reniny de zany de sana saina. Aleo any zany e. Vavaka ho azy no azotsika atao re a.
2: Anareo angara olona aza miasa saina am'izay olona be felonana any a.
0: Fa be felonana akory koa i.
1: Fa mahay alina antsika hoana koa zareo i.
2: Ka atsika nge le olona mpanan-karena sady zay rehetrarehetra ilaintsika ohatra amin'ny Jesosy daholoko.
0: Ianao angary fanasina zabe moraly leo a. Fa rehefa tsahatra ianao de sasao ny vilia zay vao matory a.
2: Eny ary dadatoa.
1: Andao ary loha antsika hivavaka zay vao matory e.
2: Andao ary e.

0: Marabea sama mankipku. Tsantsa tsavalana mitsa zay tramo maraina zay.
1: Zay ary lefa naiko rainy a. Efa tenanao a.
2: Ngava ianao mbola nihinana zavatra nentiny zanaky ngia maro reby any. Tenanao a zay a.
0: Inona kosa tata nidiran' zany a? Loako zany nikeboka zany tena marary.
1: Ka le vomangy io rainy a. Men'le zanaka ngia maro vomanga tany roka any.
2: Zay mihitsy nenao. Efa niteny ngiarakoto fa hoe tsy mahazo mihinamihinana zavatra nomen'ny olona. Mbola nihohanina ihany.
1: Ehe, de ataovy any.
2: Zaozao anao.
0: Dada sy mama koa samy masika. Inona zao nidiran'ny vomanga amin'ny aretin-dohako enina? Zaho nisotro rano mangatsiaka be tamin'ny alina de zay angamba no nahatonga an'io.
1: Namisavian'ny vero mianakavy io e. Andao any amin'ny dadakoto e. Anao manasitrana androky.
2: Zay mihitsiny.
0: Iasa andeha any fa kiboko marary koa ve ny andehanako any?
2: Tsy maintsy mandeha ho ahy ianao. Zay ny zavatra fantatra ianao angany ray aman-dreny ato.
1: Raha teo sitranaroko de mandeha.
0: Ndao ndray ary zanyko.
2: Zay ka hay fa eo koa ny mahandreraka fotsiny eo. Mio maro de andao angany e.
1: Zay ro reny fa lasanay a.
2: Ndeha ary za ty de zao a. Ino tsara zay zavatra lazainy rakoto any de tandreo mitsara mifatifaty fa io ihany no mamparary an'tony mandreraka mihitsiny.
0: Tsy maintsy mandeha moa zanyko. Zavatra tsisy idirandry very mianakavy de hoe andeha ho any amin'ny dadakoto a dadakoto.
2: Inona mbola mahavarina andreo keo e? Mandehana ho ako
0: tany ahy e.

0: Manjuso e. Efa hitan masina ianao e. Manjuso.
1: Salama Dadakoto.
0: Salama e. Esorina aloha ny kiraro.
1: Afa soriko e.
0: Efa hitako avy hatrany. Efa haiko avy hatrany. Inona zany atodianao?
1: Marary hoa le zanako kely aho e.
0: Zay ary nefa fantako. Aza miteny marotsony fa olona akaiky anareo ihany na misavy azy io. Mila mitanjana nareo a.
1: Zay le efa naiko zay. Ndra miara-manakavy ndray io zanyko. Inona moa zany fa de ao de ataovy amin'izay mety aho e.
0: Ao aloha jerevantsika azy tsara e. Masina izy. Masina izy. Io fa hitany masina. Ay. Voray masina.
1: Vita.
0: Reto. Reto meu azy, reto meu an'le marary reto.
1: Atao ana mpitona ry Dadakoto.
0: Ampisotsoy azy reto alohany izy voaky ny trano. De reto koa. Afafazy eo amin'ny tokotaninareo melohany ivoanareo ny trano. Dety.
2: Alevena ao andrefa tranony zareo.
0: Zay. Tandremo sao de diso ny fanaovana anazy a.
1: Sady ny fiainanay any ary Dadakoto nendrareo miamety fa nyanay de miamity.
0: Efa manomboko tsara izy amin'izao e. Aza mananareo fa nenyzareo ndray zao no ietsy fanenareo no
1: isandatra.
0: Tandremo sao de mifamadika na diso ny fanaovana anazy a.
1: Sotsy e.
0: Mahazo mandeha amin'izay ianao.
1: Alalo andeha amin'izay fa sotsy.
0: Mametsaka mametsaka ho an'ny masina aloha.
1: Vola tadinika. Ino volanao? Sotsy e.
0: Andeha amin'izay ianao.
1: Alalo andeha amin'izay fa sotsy.
0: Mametsaka mametsaka ho an'ny masina aloha. Vola tadinika.
1: Ino volanao? Sotsy e.

Ohatra ny netinety ny tsena tato ato a. Aleo aloha angonina ny sasany de ny sasany andeha vidanana juena amin'nytsanombarotra kanto rapitso. Fo maraina be rapitso makana tsira be de tonga de mividy juena amin'nytsanombarotra kanto. Ye alefa ihany dadako to a. Rambakaina ny olona ka mena reny fatifaty kazo sy ravikazo reny de vanaiky aiza koa areseko nga maro mpivavaka be iniko. Alaiko ihany aloha ny volanyko. Siara olo de te anatokatona anaty aoko. Tangosako ny volany zay manatona.

0: natolotra anareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe fialonana.
1: Asa soratry Dilan Landmalal. Ireto avy ary ny nanomehana ny tantara.
2: Tina Mampionina,
3: Nadia
4: Nana,
5: Yoby,
1: Famenitsoa,
6: Minisoa,
0: Daniel Gabin,
7: Mendrika,
8: Joda
9: ary ny mpanoratra.
8: Tantara no totosainy
9: Dilan Landmalal.
1: Nandray fesina indrindra lafiny ara-teknika Daniel Gabin.

Fany miarahaba ny PN'ny radio feo filazantsara indray amin'izao alarobia tolakandro izao. Faly be miaraka aminao atao anatin'ny fandaharana vaovao mafaly. Zoky Omega ihany no miaraka aminao. Fandaharana vaovao mafaly atolotry ny fikambanana Child Evangelism Fellowship, fikambanana mitory filazantsara amin'ny ankizy. Ivavaka tsika metraka izao fotoana izao ampelatanan'Andriamanitra. Andriamanitra ray zanaka fanay masinao, mankasitraka anao indrindra ny amin'ny fitantananao anay tsirairay avy. Misaotra ny amin'izao ora sy fotoana izao izay ahafahanay mandre mianatra ny mombanao. Ka rehefa mahafantatra mombanao izahay dia atoky anao ka hiankina aminao amin'ny zavatsarotra rehetra izay mampatahotra, indrindra fahavalo manoloana anay, dia afaka atoky anay anao izahay. Mangataka aminao mba hanome hery anay risipo anay atrehanay ny fahavalonay ary fahatokisana fa afaka hompandre izahay miaraka aminao. Satria ianao Jesosy zanak'Andriamanitra dia efa nandresy izao tontolo izao, dia izahay koa izay miankina aminao sy mialoka aminao dia afaka hompandresy ihany koa. Apetraka hifeno ampelatananao izao fotoana izao, dia fenoy ny fanainao masina ny tsirairay avy ahazo sy hahay andray ny teninao, fa indrindra hahay hiaina ny lesona izay raisinay avy aminao. Ho amin'ny fiainanay mihitsy ange no irinay anatanterahana ny teninao, mba hanam-piadanana izahay, satria ianao efa nanao fanekena fa fiainana sy fiadanana nomenao ny zanakao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Iriko indrindra ny anapa endrena.

me. One person cure like we sani. Satia manambarana. One person cure like we sani. Satia manambarana. Relax. And yamani true. If I know the year. To isale ira ni naratike tamneri. Tsara ny manam-pahendrena. Fahendrena avy amin'Andriamanitra ho fahendrena tsara indrindra. Ahoana ny anovozana ho fahendrena avy amin'Andriamanitra? Ny Baiboly. Io ny fanatolotr'Andriamanitra ho antsika. Raisoka vakio ny Baiboly. Dia raisoko ny tenin'Andriamanitra izay novakianao avy amin'ny Baiboly, dia aoka ho fiainanao izany. Ny tenin'Andriamanitra aoka ho fiainanao. Afaka hiatrehanao ny zava-misy rehetra fiainana isan'andro ny tenin'Andriamanitra avy ao amin'ny Baiboly. Manome toky, manome fanantenana, mampahery. Tena hoe karazany marobe ny tenin'Andriamanitra. Androany, tenin'Andriamanitra izay raisintsika dia tena hoe mampahery anao, manoloana tranga mampatahotra, manoloana ny fahavalo. Manam-pahavalo ve ny ankizy? Ie, manana fahavalo ny ankizy. Tao arenge, inona ny tokony atao raha manam-pahavalo ianao? Tsy hoe akory akombona ny tanana dia atao totondry dia hiady a? Tsy izay. Fa manoro hevitra anao tenin'Andriamanitra e, manoloana ny fahavalonao a. Ny Salamo 137:7 izao no lazain'ny tenin'Andriamanitra hoe tsara ny mialoka amin'i Jehovah noho ny mialoka amin'ny olona. Tsara ny mialoka amin'i Jehovah noho ny mialoka amin'ny olona. Amen. Andriamanitra mihitsy eto manoro hevitra anao izay tsara tokony ataonao, mialoka amin'i Jehovah. Raha manana fahavalo ianao, dia aza miankina amin'ny herinao na ny fahaizanao na hiankina amin'ny herin'ny olona, fa miankina amin'Andriamanitra. Matokian'Andriamanitra ao aminy tsara indrindra. Afaka ho mpandresanga ianao e, miaraka amin'Andriamanitra e. Manana an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao. Efa nandresy ny zavatra rehetra Jesosy. Efa nandresy ny olana, nandresy ny fahotana, nandresy ny satana, nandresy ny fahafatesana. Ka raha manana an'i Jesosy ianao, afaka ho mpandresy ianao isan'andro, manoloana zava-tsarotra, manoloana ny fahavalo. Andriamanitra dia afaka manome fahasahiana sy risim-po anao hiatrehana an'izany fahavalo izany. Fa afaka mahatsiaro koa ianao fa miaraka aminao Andriamanitra. Tsy alavitra anao izy, manampy anao izy ary mampandresy anao izy. Fa raha ohatra kosa mbola tsy manana an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana ianao, dia tsy mahagaga raha resy foana ianao. Resy ny fakapanahy ianao ka manota foana ary resy ny fahavalo. Feno tahotra sy orooro ary tebiteby ny fiainanao. Fa kosa raha mandray manao ny safidy tsara indrindra ianao, dia ny andray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Isafidy ny ino sy anaradia azy? Jesosy dia manaiky toetra ho amponao anampy anao ary hampandresy anao. Hampandresy anao fahotana aloha ary manarak'izay hampandresy anao amin'ny fahavalo rehetra. Ka inona mbola isalasalana e? Manao mpiaino. Raiso mpamonjy anao Jesosy dia afaka hialoka ao amin'Andriamanitra mandrakizay tokoa ianao. Salamo 18:7. Tsara ny mialoka amin'i Jehovah noho ny mialoka amin'ny olona. Amen. Salamo 18:7. Tsara ny mialoka amin'i Jehovah noho ny mialoka amin'ny olona. Amen.

0: Vandiyama, Nichao, Amini Zaireja, Aleanao.
1: Aizinareo ry miaramila ny Israely, mandefasa lehilahy ady amiko.
2: Oay, tabataba, antsoantso, no nataony ty miaramila ny Filistina. Natahotra mafy ny miaramila ny Israely na eno an'izany. Satria tsy mba miaramila mpiady tsotra io, miantso azy iady io, fa miaramila tena goavana indrindra sady ratsy fanahy.
3: Inona re zao no ataony reto miaramila Israely, miaramila ny Israely reto e? Andao nge no nazavany trange. Tadidinao ve fa i Davida lay nosorany Samoela ho mpanjaka? Satria araka ny fon'Andriamanitra Davida, tena sain'Andriamanitra hosorany Samoela ho mpanjaka ny Israely, ho mpanjaka vaovao. Taona maromaro tato aoriana, mbola i Saoly ihany aloha no mpanjaka teo amin'ny fitondrana. Fa i Davida mbola nanohy ny fiandrasana ondry tany an-tsaha, miandry ny fotoanan'Andriamanitra ametraka azy eo amin'ny toerana mampanjaka ny Israely azy. Na izany aza dia nisy fotoana ihany a nandehanan'i Davida tao an-dapampanjaka. Satria io Davida io a, izy dia mpitendry zava-maneno. Dia misy fotoana makao amin'ny lapampanjaka i Davida mba hitendry zava-maneno ho an'ny mpanjaka. Efa henon'ny Saoly mpanjaka mantsy a ny talentan'i Davida mitendry zava-maneno, dia nantsoiny Davida indraindray dia mitendry ao aminy a, mandrotsorotsy ny mpanjaka. Indrindra moka rehefa hoe sendra sorisorena na manana olana izay mpanjaka, dia tena mila an'izany izy. Tao anatin'izany fotoana rehetra izany a, nanomboka namorona korotana tamin'ny Israely indray a ny Filistina. Efa nisy fotoana nandresy ny Israely a tamin'ny fomba mahagaga nandresena ny Filistina, fa amin'izao fotoana izao a vonona indray ry zareo iady ka handresy ny Israely. Nisy tendrombohitra anankiroa ny fanakaiky a, nisy loasa teo anelanelany. Tamin'ny tendrombohitra iray mitafika ny Filistina, dia tamin'ny tendrombohitra iray mitafika ny Israely. Dia ny fomba ny Filistina rehefa iady, mandefa lehilahy iray zareo a hifanandrina aloha, ka raha resy ilay solotenany iny dia lasa mpanompon'ny ankilany a zay sisy eo aminy. Dia efa tsy gaga intsony ny miaramila israelianina raha andefa lehilahy isolotena azy a ny Filistina. Dia nisy lehilahy goavana be izay sady ranjanana, Goliata ny anarany. Lazainy baiboly a fa ny alavany io Goliata io dia enakio sy irainje, izany hoe eo eo amin'ny rometatra sy fitopolo. Lava be izany a, ny lohany a, ny sorokany a, ny tratrany a ary ny tongony. Dia sady misy, dia samy misy fiarovana daholy, vy be fiarovana izany no lanjainy erovany tenany. Dia mitondra fa sabatra angeza be koa izy, mavesatra be daholo izany rehetrarehetra izany. Goavana be io Goliata io, mampatahotra be io. Vao nahita azy ny miaramila ny Israely, avy hatrany dia torakovitra sady nivandravandra noho ny tahotra. I Goliata miaraka amin'ireo fitaovam-piadia sy ny akanjo fiarovana mavesatra be dia tonga miantsoantso a eo an-tendrombohitra eo, miantso an'ireo miaramila ny Israely.
1: Miaramila ny Israely, nahoananareo ny tonga iady aty amiko ity? Jere tsara, Filistina, nareo olona tsisy dikan'ireo, misafidana miaramila iady amiko, alefa azo iady amiko ity izy. Raha resiny a dia ho mpanomponareo Filistina, fa raha resinay kosa raha resiko kosa izy eo mpanomponay nareo, anompo anay nareo. Alefa!
3: Zany nataony io Goliata io, ny antsoantso, ny antsiady tamin'ny miaramilan' Israely. Ireto Israelita reto anefa, zanak' Israely reto dia tsy izy tsy akory fa vahoakan'Andriamanitra. Kanefa natahotra izy ireo. Ery fa na dia mpanjaka Saoly aza dia tena natahotra. Nandritra ny 40 andro ange dia tonga ny antso ady indroa isan'andro Goliata io e. Amin'ny maraina dia amin'ny hariva. Ary ianao efa nisy fotoana ve ianao tojo olona nanana toetra tena nampatahotra sy nampiroro anao tahaka ny Goliata? Mety misy ankizy ratsy fanahy zao any ampianaranao any a, mamony sy mikapoka anao rehefa tsy mety miaraka aminy ianao na rehefa tsy mety ho tariana ianao zavatra ratsy. Angamba koa mety misy ankizy mamazy vasy sy miome anao isan'andro rehefa misafidiny anao ny tsara ianao sy ankatohan'Andriamanitra. Mety misy namanao
2: mampiororo sy mampatahotra anao noho ny antony manokana.
3: Zaho a mandritra izany fotoana izany tsarovo ny tenin'Andriamanitra. Zao no lazain'ny Baiboly amin'ny Salamo 53:5 hoe amin'ny andro atahorako no hitokiko anao. Veriko a, amin'ny andro atahorako no hitokiko anao. Raha efa manana an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana ianao a, dia matoky azy fa izy a anome hery sy risipo anao. Manoloanan' izany olona mitsangana ho fahavalonao izany, matoky an'i Jesosy ianao fa izy anome hery sy risipo anao. Meteza arekeo an-tsitrapo ny atrika fahasarotana. Manoloanan' izany olona mitsangana ho fahavalonao izany, matoky an'i Jesosy ianao fa izy anome hery sy risipo anao. Meteza

hafaka miankina tanteraka amin'andriamanitra ianao. Eny, na dia hita sy fantatra aza fa tena olona mahery, manam-pahaizana, mety manam-pahefana io olona, fahavalonao io afaka miankina amin'andriamanitra ianao. Mila mitoky amin'andriamanitra ianao a, manoloana an'izany zava-tsarotra izany. Ny vao miaramilan'i Israely, ny mpanjaka Saoly, nanoloana an'ity Goliata be ity a, dia tsy nitoky tamin'andriamanitra. Ny orooro izy, torakofitra izy a, noho ny fampitahorana nataon'ny Goliata azy ireo. Nandritra io ady io a, ny rahalahin'ny Davida dia anisany niaraka tamin'ireo miaramilan'i Saoly ireo. Fa Davida kosa dia niandry ny ondrin'ny dadany a tany Atsaha mandrakariva, mikarakara ny ondry a tao Betlehema. Indray andro dia niantso an'i Davida ny dadany: Davida, mba mila anao kely a, hoeto any amin'ny zokinao any a, any amin'ny ady any a, ireto zavatra reto, mofo, dia reto koa misy fromazy a, omeo ny lehibe ny tafikany. Dia jereo tsara, manahoana fahasalamany zokinao, dia miverena ty amiko milaza ny valina. Izay a, niaino tsara ny toromarika ny meny dadany Davida ary avy eo dia lasa izy. Ny maraina, vao maraina be, dia lasa Davida. Napetrany tamin'olona ny fikarakarana ny ondry mandritra fotoana tsy mahaio azy, dia rehefa avy eo a lasa izy. Tamin'ny fotoana ny omanan'ny miaramila Israelita indrindra no tonga i Davida. Dia efa samy nanao ny akanjo fetina miady daholo ireo olona ireo, dia milahatra manao laharana lavabe. Tamin'izay indrindra nomeny Davida n'ilay lehibe ny misy lehibe anankiray a, nomena n'ilay sakafo nentin'ny dadany. Fa izy kosa lasa niazakazaka dia ry an-tendrombohitra nanatona ny rahalahiny. Fa rehefa niakatra teny Davida, gaga be izy fa matahotra be reto miaramila reto. Tena torakofitra. Ary nandritra izany indrindra dia eny Davida ny feon'ny Goliata. Toboka be, miantsoantso, mampatahotra an'ireto zanak'Israely ireto. Todika Davida nijery hoe avy aiza ary izany feo izany. Gaga izy no nahita ny alehibe an'ity lehilahy ity. Fa izy ity lehilahy ity hozy izy Davida. Manazava miaramila hoe io lehilahy io Goliata ny anara, isan'andro isan'andro dia mampatahotra sy mandrahoana anay efa herinandro maromaro izao. Sady izao a, nilaza mpanjaka Saoly fa raha misy maharesy an'io dia omeny valisoa, sady a ny zanany vavy a, zanako ny mpanjaka vavy, omeny ho vadiny izay mpandresy an'io. Dia ny taranaka io mpandresana io a, dia tsy handohetra mihitsiny. Ahoana tsara? Tena marina ve izany hosy izy Davida? Tena marina izany ka. Dia tsy nisy mihitsy ange miaramila avy amintsika vonona nandeha hiady tamin'io e, fa tena natahotra be daholy. Tamin'izay indrindra, taitry Davida. Tsy sanatria taitra noho ny tahotra izy a, fa tezitra izy. Tezitra izy satria hoe misy mandrahoana sy mampatahotra ny miaramilan' Israely izay olon'andriamanitra velona. Tezitra izy noho ny fahitana fa natahotra ny miaramila io a Israely. Fa iza moa ty lehilahy Filistiny ity? Izy ity no masa miantsoady amin'ny tafik'Andriamanitra, ilay Andriamanitra velona. Davida mantsy a tena mivavaka ary mino an'Andriamanitra.

marina sy ilay andriamanitra velona tokoa ary fantany herina noho izany mihevitra izy a fa tsy tokony atahotra n'izan'iza ny vahoakana ny miaramilan' israely a manana n'io andriamanitra io ary reto fahavalo reto dia sahasaha foana miantsy ady a amin'ny vahoakan'andriamanitra mihevitra ireo filistina ireo a fa aresy a ny vahoakan'andriamanitra tsy mahalala sy tsy miraharaha akory a ny herin'io andriamanitra marina sady velona io fa hatramin'izao koa nge zany e mbola misy olona tsy miraharaha anio a andriamanitra marina sy velona io na dia efa maheno sy mahafantatra ihany ary izy hoe misy an'io andriamanitra io dia ilay andriamanitra mpamorona lehibe fa misy olona tsy miraharahana azy mihitsy na dia mahafantatra ny sitrapon'io andriamanitra io ary a dia tsy mba mieritreritra ny ianao izany fa izay sitrapony ihany a no tiano atao fahotana nefa izany manao izay tiana atao izany fa tsy manao ny sitrapon'andriamanitra andriamanitra fitiavana ilay andriamanitra namorona ny zavatra rehetrarehetra dia efa nampafantatra antsika nampafantatra asy anao a fa ratsy ny fahotana ary mahatafasaraka amin'izany ary azahoana sazy izany amin'ny mahandriamanitra fitiavana azy a dia efa mpafantariny miloa daholo izany ary tsy vitan'izay fa efa nanome lalana ary izy efa nandaminy izy mba ho afaka amin'izany fahotana izany ny olona mba tsy teny ratsy tsony tsy andaingandainga tsony mba ho mpanajaray aman-dreny mba ho mpankato andriamanitra efa nanao fomba nanao lalana mba hahafana hiala amin'ny toetra ratsy fa hatonga olom-baovao ananana toetra tsara araka ny sitrapon'andriamanitra ianao izay miaino io dia afaka ny iovenao ina ireny toetra ratsy tenao anatinao ao e jesosy a afaka manovanao afaka manavaka anao efa tonga tety an-tany ange io jesosy io tamin'ny fotoana manankiray e efa tonga tety izy a nampiseho tamin'ny olona ny mahandriamanitra azy nampiseho tamin'ny olona ny fitiavan'andriamanitra nampianatra ny olona ary nampiseho fa tena mpankatòa izy efa tonga tety jesosy na nampiseho an'izany dia izasy ianao koa izay mihitsy manara-dian'i jesosy dia afaka ho mpankatòa tahaka azy ihany koa satria rehefa manaiky an' jesosy izasy ianao hanjaka taompontsika dia jesosy mihitsy no hanadio aloha ny lotony fahotana rehetrarehetra ny toetra ratsy rehetrarehetra ary amboly toetra vaovao a ho asianao mba olom-baovao fa ianao mila manao safidy mila misafidy a an' jesosy ho mpanjaka ny fiainanao manontolo misafidy ny anaradia azy fa izany angeny atao hoe mihevitra e sy miraharahan'andriamanitra e fa raha ohatra kosa ianao a zay sainao ihany izay sitraky ny fonao ihany ny ataonao a teo tafasaraka tanteraka amin'andriamanitra ianao andriamanitra efa nampiseho fitiavana anao izay nylazain'ny romanina toko fadimy andiny fahavalo hoe andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty amonjy antsika kristy efa vitan' jesosy kristy zanak'andriamanitra ny famonjena tamin'izy teo amin'ny azo fijaliana ary efa maty izy noho izany kanefa nitsangana velona indray a mpandresy izy amin'izay zasy ianao mba handresy ny fakam-panahy rehetra ihany koa mba handresy ny fahotana ka ho velona mandrakizay a miaraka amin'andriamanitra miheveran'andriamanitra ianao manaova safidy tsara ny anaraka ny toromarika andriamanitra ny amin'ny famonjena amin'ny alalan'i jesosy kristy zanak'andriamanitra mieveran'andriamanitra ianao.
ireo miaramila ny filistina nge ka tsy ny hevitra ny andriamanitra ny israely mihitsy, tsy ny raharaha ny andriamanitra ny israely, any ka sasa ny atsiady a tamin'ireo a miaramila ny israely ireo, nandrahoana mihitsy ny ary a ny vahoaka an'andriamanitra ny hevitra izy fa resy mora foana andreo miaramila ny israely ireo noho io goliata lehibe sady mampatahotra be io. De tena natahotra tokoa any goliata nge ny miaramila ny israely, fa davida kosa tsy mba natahotra an'io zany izy. Fantany fa andriamanitrany a de afaka nampy azy, fantany a fa mahery io jehovah andriamanitra ny israely io. De izy vonona hiady amin'io goliata be io izy, lasa nge izy nakany amin'ny mpanjaka. Niresaka tamin'ny mpanjaka Saoly izy hoe inona ny atahoranareo an'io fahavalon' israely io? Tsika nge manana andriamanitra mahery, za vonona hiady amin'io. Ahoana tsara? Ianao ange mbola zaza e? Jerefa nge ny abean'io miaramila io sady efa zadra raha tamin'ny ady ane io e? Jerety ianao mbola kely loatra ianao fa tsy afaka hiady amin'io lehilahy lehibe ingesa be io ianao. Fa tsy nanaiky davida, nazavainy tsara, za nge ka efa ny andry ny ondry ny dadako hatramin'izay ela be zay e, misy fotoana nge misy biby dima lafika e, ny liona sy ny bera, bera zany a orsa zany orsa, de rehefa lasa niny biby di iny ny ondry a de miazakazaka manenjika an'iny a, aleko hatra ny ambavany eny mihitsy ny ondry. Tena miady amin'ireny biby di ireny, ary ze io o goliata io miantsy ady amin'ny miaramila an'andriamanitra velona, afaka andresany io a satria miaraka amin'ny herin'andriamanitra ihany koa. Resy lahatra ny mpanjaka ny amin'izay fanazavany davida. Ozy davida, jehovah la efa nanafaka tamin'ireny bibidi ireny a no nanafaka amin'ny tanany io a fahavalo io. Tena natoky an'andriamanitra davida, tsy hoe nanana hery manokana izy entina miadika vonina hiady a, fa noho ny fahafantarany an'andriamanitra sy ny fahatokiny an'andriamanitra. Nanana fahazotoana, nanana risipo, nanana fahasahiana sy heritsaina ilaina hiatrehana ny fahavalo a i davida tamin'izay fotoana izay. Avy aiza izany? Avy amin'andriamanitra. Nomen'andriamanitra ny davida ny fahasahiana, ny heritsaina, ny risipo izay nilaina manoloana ny fahavalony. Raha efa manana an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana ianao dia matokian'andriamanitra, fa izy hanome heritsaina sy risipo anao manoloana ny fahavalonao na manoloana tranganjavatra tena mampatahotra anao. Mampanantena'andriamanitra fa hanampy anao amin'ny fotoana izay mety indrindra. Mampanantena'andriamanitra fa hanala ny tahotrao. Raha mahatsapy ianao indraindray kivy, ketraka, to mahery no ianao ireo fahavalo manoloana anao, dia tadidio a fa andriamanitra eo anilanao mandrakariva, eo akaikinao izy. Ny Salamo 18:7 dia milaza hoe tsara ny mialoka amin'i Jehovah noho ny miankina amin'ny olona. Tsara ny mialoka amin'i Jehovah noho ny miankina amin'ny olona. Tsy irery ianao sanatry n'izany. Apetrao amin'andriamanitra ny fitokisanao matokian'andriamanitra. Teneno mihitsy andriamanitra hoe atoky anao andriamanitro. Fa nahoana re ianao no afaka matoky an'andriamanitra? Fa satria izy no andriamanitra lehibe indrindra, mahery indrindra, manana fahavalo ianao, fa mbola mahery noho ny fahavalonao andriamanitra. Na iza mitsangana ho fahavalonao, ny andriamanitra ao mbola
mahery noho izy. Tsy tohany eny anarany, Andriamanitra tsy toha, tsy misy maharesy azy ny dikan'izany. Ary tsy vitany hoe tsy toha fa manam-pahefana ihany koa izy. Mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra, fantatra Andriamanitra nge izay tokony ho atao e, amin'ireo fahavalonareo e, izay mitondra tahotra, fahasarotana, korotana eo amin'ny fiainanao, fantany izay tokony atao amin'ireny olon'ireny. Fa inao kosa dia matoky azy, dia tiavy mandrakarivo izy, dia tanterao sy ataovy a izay fantatrao fa tian'Andriamanitra ho ataonao. Tandremo sao hoe tady hevitra dia andehanao zavatra hafa sanatria izany efa nihoatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa mandritra n'izany rehetrarehetra izany dia tanterao ataovy araka ny tokony izy foana ny sitrapon'Andriamanitra. Mijoroan'Andriamanitra ianao, vonona ankato azy mandrakariva. Mahatoky io Andriamanitra io, masina io Andriamanitra io, tsy mivadika amin'ny teniny io Andriamanitra io, dia afaka matoky azy ianao fa izy hanome heri-tsaina sy risopo anao. Hitavita nge dia nahazo an'izany e, nomen'Andriamanitra heri-tsaina izy, nomen'Andriamanitra risopo izy, manoloana ny Goliata lehibe izay fahavalo miaramilan' Israely. Ary vonona tanteraka izy a hiady amin'io fahavalo io. Rehefa henin'ny solom-panjaka ny fahavononany a sy ny fahatokiny, dia nanaika ny mpanjaka hoe eny ary mandana ary miady ny tompo ane ombanao. Dia rehefa handeha hitavita dia hitan'ny solom-panjaka hoe tsy manana fiadiana izy na fiarovana, dia nomeny fiarovana, meny akanjo fiarovana vy sy ny sisa sy ny sisa. Rehefa nanaovan'i David izany, izy moa mbola kely dia sarotra tamin'ny tondra an'ilay izy, tsy afa namindra akory ary izy, fa najanon'ireo rehetrarehetra ireo. Dia ozy David hoe aleo izao ihany ka aleo tsy mitondra nyreto fa vao mainka ary a tsy afaka mandeha. Dia nesoriny Davida daholo izay rehetrarehetra izay a, dia lasa izy nandeha handeha hiady a amin'ny Goliata. Inona ny netiny ozy izy ianao? Ny fitaovana fitondrany rehefa andeha hiandriondry ny netiny, manana kitapo kely izy a, dia nitondra pilitra izy a, dia rehefa hiepitan'lay loasa izy dia niondrika ny tsipona vato. Lazain'ny Baiboly hoe vatokilonjy, vatokilonjy ny vatony tsipony a anakidimy nataony tao anatin'ny kitapony. Ny miaramilan'ny Israely kosa mitandahatra mitazana very amin'ny tendrombohitra Piteri, gaga ry zareo nahita ity tovolahy kely ity feno fahasahiana sy manana risopo a nanatona ny Goliata. Nandroso moramora Davida miaraka amin'ny tenany. Rehefa kelikely dia tazany Goliata izy, tazany tsara mihitsy. Alika nga za no hitondrany alatiana, izany ny teniny Goliata. Manatona elahy, miomana ary a, fa ho faty a, omeko ny voro manidina ny fatiny lahy. Izany ny fa teny nataony Goliata tamin'i Davida. Fa i Davida kosa feno fahasahiana, feno hery, feno risopo, feno fahatokinan'Andriamanitra, dia nilazan'izao manao hoe enao manatona amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefipoy, fa izao kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah Tompony maro, Andriamanitra ny miaramilan'i Israely. Izany ny tenin'i Davida. Voasoratra izany a ao bokin'ny Samoela voalohany toko fahafito ambin'ny folo a andiny fahadimy ambin'ny efapolo. Andao verina indray e. Enao manatona amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefipoy, fa izaho kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah Tompony maro, Andriamanitra miaramilan'i Israely.
Androany dia atolotra Jehovah eo an-tanako ianao ary ho fantatry ny olona rehetra fa manan'Andriamanitra ny Israely. Ho fantatry ny olona rehetra rehetra fa tsy amin'ny alalan'ny sabatra na lefina na amonjen'i Jehovah, any Jehovah ny ady, ka izy a no anolotra anao a eo an-tanako. Izany a no teny nolazainy Davida. Niazakazaka izy nanatona ny Goliata. Nalainy avy ao anaty kitapo keliny ny vato, napetany tamin'ny pilotra, nahodiny nahodiny, ary avy hatrany dia natsipiny nankeny amin'ny Goliata. Ary tao amin'ny androny Goliata ny lentika teo amin'ny androny Goliata mihitsy le vato. Teo no eo ihany dia ninjera Goliata be. Tamin'ny alalan'ny hery sy ny resim-ponomen'Andriamanitra ny Davida dia resiny Davida Goliata, ninjera tamin'ny tany, maty ilay fahavalon'ny Israely. Satria niankina tamin'Andriamanitra Davida na andresy ny fahavalo izy. Ianao koa raha miankina amin'Andriamanitra mandrakariva matoky an'i Jesosy izay tomponao, dia afaka ho mpandresy anao isan'andro, afaka ho mpandresy anao matoky an'i Jesosy anao. I Davida natoky tanteraka an'Andriamanitra, tena andresy ny fahavalo izy. Avy hatrany Davida niazakazaka rehefa ninjera tamin'ny tany ny fahavalo. Nalainy Davida ny fiediny a, hitany Filistinina fa maty ny Goliata be, torakovitra ireo, natahotra ireo, nandositra salantsy teo ireo, nanavitra ny ainy. Fa miaramilan'i Israely kosa feno hafaliana, lasa nanenjika an'ireo fahavalo ireo, azon'ny Israely nifandresena, nandresy izy ireo. Afaka ho mpandresy zasy anao raha matoky an'Andriamanitra tahaka ny Davida. I Davida tena azo ny fandresena satria natoky an'Andriamanitra izy. Izy Andriamanitra nanome hery sy risipo. Tsara mialoka amin'i Jehovah no mialoka amin'ny olona. Noho izany, raha efa manana an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana ianao a, dia matoky an'Andriamanitra. Aoka hialoka ao amin'Andriamanitra ianao, fa izy anome hery sy risipo anao. Ninina zava-miseho a amin'ity herinandro ity. Atoky an'Andriamanitra tahaka nataon'i Davida ve ianao? Tadidio mandrakariva fa miaraka aminao Andriamanitra. Dia lazao mihitsy izy, bitsibitsio ao anatinao ao hoe atoky anao Andriamanitra. Dia zao a, ataovy foana izay fantatrao fa tian'Andriamanitra ho ataonao, izany hoe mankatoavan'Andriamanitra foana ianao. Dia tsarovy a ny maandriamanitra mahery azy, tsy toa izy ary manam-pahefana, afaka mametraka ny fitokinao aminy tanteraka ianao. Vonina ary ve ianao atoky an'Andriamanitra isan'andro isan'andro? Amin'ity herinandro ity mety izy zavatsarotra, mety izy fahavalo hitsangana, anohitra anao a, fa mivonona ianao andresy, afaka ho mpandresy ianao. Fa kosa ny raha mbola tsy manana an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao, tsy afaka andresy izany ianao. Fa izay fandresena tian'Andriamanitra ho azonao voalohany aloha, dia ianao mandresy ny fahotana. Jesosy Kristy tompo efa nandresy ny fahotana raha mino azy ianao, raha mandray azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao, dia afaka handresy ihany koa ny fahotana ary ho mpandresy amin'ny fahavalo isan'andro. Izao ny tenin'Andriamanitra hoe, fa izay rehetra nandray azy dia nomenero tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Jaona toko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo. No hoe mandray azy dia misafidy an'i Jesosy ho mpamonjy ny fiainanao manokana. Raisinao mpanjaka ny fiainanao Jesosy a, ampandrosoana ho amponao a, omenao ny toerana voalohany amin'ny fiainanao manontolo. No hoe mino an'i Jesosy, mino ny anarany, dia matoky amin'ny fonao manontolo ianao fa tena Andriamanitra Jesosy, ka natsitany masonao aza ny famonjenana nataony teo amin'ny hazo fijaliana, dia ekenao fa marina izany, matoky an'izany amin'ny fonao rehetra ianao.
Raha manao izany ianao dia lazainy tenin'Andriamanitra hoe ho raisin'Andriamanitra ho isany ankohonany, ary dia andray an-tanana ny fiainanao izy a, amelany elokao izy a, hitoetra ao anatinao izy a, anovanao olom-baovao a, ary ampandresanao amin'ny fotoana rehetra. Noho izany ary dia raiso mpamonjy anao Jesosy androany, afaka mandray izany fanapa-kevitra izany na zaza ianao na tanora na lehibe a, afaka ho mpamonjy anao Jesosy. Afaka andray an-tanana fiainanao Andriamanitra manomboka androany raha mety ianao. Raha vonona ianao a, raisao Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka hoe tena nanota Andriamanitra mila an'i Jesosy a, mila anao a Jesosy. Dia lazao ny finoanao hoe mino ianao, mino azy ianao, ary vonona anao fanekena eo anatrehany manomboka androany fa hifidy azy a, anara-dia azy. Ataovy izany a, dia hiofy ianao. Anaiky hanovanao Andriamanitra. Dia raha mandray izany fanapa-kevitra izany ianao dia ovay ihany fifandraisanao amin'Andriamanitra. Mazotoa ianao mivavaka, raisao amin'Andriamanitra foana zavatra rehetra, dia vakio ny Baiboly a, raiso ny teniny a, dia ankatoavy izany rehetra rehetra izany. Ny ankizy a dia mandeha any isam-potoana ny am-piangonana mianatra sekoly alahady mamonjy fotoam-pivavahana, dia aza adino ny mijoro vavolombelona manambara amin'ny hafa izay nataon'i Jesosy ho anao. Mba ho voatarika ihany koa ireny a, hatoky an'i Jesosy ka handresy ihany koa amin'ny fiainany manontolo. Ho mpandresy zasy ianao miaraka amin'Andriamanitra. Izay fotoanantsika androany, mino aho fa vonona ianao hatoky an'Andriamanitra sy ankina amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra andehantsika hivavaka. Amarana fotoan'Andriamanitra mankasitraka anao izahay efa manome toky anay ianao, afaka mialoka aminao, afaka matoky anao, afaka ho mpandresy miaraka aminao. Esory ety anatinay ny tahotra sy ny tebiteby a, fa fenoy fatokiana tanteraka anao, fitiavana ankatohanao koa mandritra izany fotoana izany, ary ny fahatsiarovanay hoe miaraka aminay ianao dia tena zava-dehibe, ka dia mandritra ny fotoana iainanay manontolo Jesosy eo angatahnay aminao a, mba hatoky aminao mandrakariva izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovana vavaka. Amen.

0: roapolo mampiraina arena sy ny fahaiza-mamorona, tsy izy izany fahefa-tanankaratra.
1: Tanyny famokarana, tanyny tatsa, mpandraraha, mamokatra ho any rehetra.
0: Tanyny lova sy ny kolotsainy, mampiray mamalagasy, asa tanana sy talenta.
2: Toerana iray ahitana hatsaran-tany, fahadoniana ary tsakefa tsy manam-paharoa.
3: Ainga avao amin'ny fampandrosoana maharitra.
4: Akory aby!
5: Ao fi!
1: Fankran tena amin'ny roapolo sy roa arivo.
6: Hetsika lehibe, anandratana ny toekarena eto Vakinakaratra.
1: Manoloana ny arabe ny fahaleovantena.
0: Ny telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo ary ny enina ambin'ny folo aogositra ho avy izao. Hetsika maro no izy mandritra ireo efatr'andro ireo.
7: Riva Okaratra, faly niarahabantsika rehetra. Embolana lasa izay no niarahantsika teto. Hitako hoe tena mbola tsy ampy ny fotoanany mpanera serana. Izany indrindra no hitiarakarahan'ny faritra ny Bakirano enina amby roapolo sy roa arivo izay ho tanterahina manomboka ny telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo ary ny enina ambin'ny folo ny volana aogositra ho avy izao. Fotoana io hiaonantsika eto amin'ity toerana mahafinaritra be ity, mifampizara isika, mifanakalo, samy hitondra aneo ny mahavakinakaratra amin'ny vakinakaratra. Maro ny hetsika ho karakaraina ho amanentana antsika rehetra tongava mandritra ny io efatra andro io. Amin'ny tray izany ny aona.
8: Fety ny taranaka FLM Ambohimena.
9: Fety ny taranaka FLM Ambohimena.
8: Ary andeha ho aminareo aoka ho andriamanitrareo ary ianareo oloko. Levitikus toko fahenina amby roapolo andinin'ny faharoambin'ny folo.
9: Izahay pastora sy ny komity ary ny kristianina rehetra tia tanindrazana dia miantso sy manasa antsika tapaka sy namana rehetra, ary indrindra fa ianareo zanaky ny FLM Ambohimena Antsirabe manerana ny nosy,
8: mba ho tonga hiara-mivavaka ka hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay ankalazaina ny asabotsy iray sy alahady roa aogositra enina amby roapolo sy roa arivo manomboka amin'ny valora sasamaraina.
9: Ny fandaharam-potoana amin'izany, sabotsy iray aogositra manomboka amin'ny valora sasamaraina, vavaka ho fangatahampitahiana ho an'ny taranaka rehetra,
8: fanompom-pivavahana litorjika,
9: asa sy fampaherezana,
8: batisa sy mariazy.
9: Ny tolakandro kosa dia isy rindrakira lehibe tontso sain'ny tsaranta fitoriana sy ny VLM
8: ary ny piramenty milaly.
9: Alahady roa aogositra manomboka amin'ny valora sasamaraina,
8: fanompom-pivavahana litorjika,
9: rotsam-palompisan-taranaka,
8: faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo sy ny fiaraha-misakafo agape afanay ny piramenty milaly.
9: Manana ezaka lehibe isika amin'ny fanamboarana sy ny fanitarana ny tranompitandremana ka mangataka ny fiaraha-miasa sy ny fifanohanana amintsika rehetra.
8: Mandra-pionana tanindrazany e! Fiangonana Loterana Malagasy, Filiovana Ambano, Fiangonana Ambano, Fetin'ny Taranaka, Fanefa, ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy. Salamy fa fito amin'ny valopolo andiny fandimy. Fifaliana lehibe ho anay pastor, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM Ambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady roa aogositra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azady nonary ny fotoanantsika e! Alahady roa aogositra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao. Isy tsy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-pionana tanindrazana e!

0: fiangonana loterana malagasy synodapartany avaratsimani sampana katelem
1: ary omeko fiadanana eo amin'ny tany ianareo ka andry fahizay levitikus toko fahenina amin'ny roapolo andiny fahenina tapany a
0: izay ke fatana amin'ny 50 taona ny katelem spam atao amin'ny folevana betafo ny efatra ka hatramin'ny 7 aogositra 2020 roa arivo toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany
1: talata 4 aogositra maraina fitoam-pivavahana fanokafana sady fangatam-pitahiana ho an'ny fivoriana misy ny asa sy fampaherezana
0: isam-potoana dia isy fampianarana soratra masina antsam-piterahana antsa sy rozam-palopy ary fanatanjahantena
1: Zmafito Gustra Maraina ni andro tony angatele spam.
0: Zfalo Gustra Maraina kosa ni andro ny filohan'ny spam.
1: Ala hatsivo Gustra fitora maraina. Filarambe mamakivaky ny tanana ampetafo.
0: Fitopivavahana raha letorti sady fandraisana ny fanasan'ny tompo. Mandra-pionarana petafo e.

0: Zaika pefavana ambi folo fika mbana mbevav loteran.
1: Efa nahitan tompo aho?
2: Efa nahitan tompo aho.
1: Zao no natoko faroapolo andiny fahavalo ambi folo tapany bi.
2: Eo ambany fitarihan'ny Foibe FLM, eo ambany fitarihan'ny Ramatoa Eliza Randrianirina,
1: ny Foibe FPL dia famanasana ho anatrika ny zaigabe fahavalo ambin'ny folo, tanterahina any amin'ny sinoa departany fierena Toliara,
2: ny folatra amin'ny 16 aogositra ao amin'ny 15 metra kira.
1: Mandritra izany fotoana izany dia hisy ny artikla mity toy ny satroka amin'ny vidiny 5000 ariary,
2: raoby 5700 ariary,
1: lamba ho an'ny 3000 ariary,
2: boky fentina momba ny 50 taonan'ny FPL,
1: hisy ny andro sinoda izay hanatanterahan'ny isan'ny sinoda rakitra manokana,
2: hisy ny ohatra hita maso sy ny antsakira izay hotanterahan'ny isan'ny sinoda.
1: Sabotsy maraina aorianan'ny andron'ny tonia dia hisy fiaraha-misakafo amin'ny mpizaika rehetra eo ambany fiahindra Ramatoa Eliza Randrianirina vady ny filohan'ny fanavaozana
2: ilay renim-piainy zaika be. Tongava maro voninahitr'Andriamanitra irery any
0: mandra-peonana amin'ny sinoda-pahatrany fierena

Yara mpavaka isikeret Andriamanitro mpilotanao zay rambolamenao ndray zao fotoana zao afanay mandreha ny teninao ampianaro mandrakarivo zay tsy aina araka zay ikendrenao ny fiainanay anapepanahy iaraka anao afanay manapanteraka ny sitraponao amin'ny androm-pirenena rehetra ary hitoetra amin'izay ny fidiananao anay koa satria ianao noho ny fidy anay ka nanendry anay hanatanteraka ny asanao eto amin'ity fiainanay ity dia tario lalana ny fanainao masina zay anaraka ny sitraponao amin'ny anaran'i jesosy amen ampifaliana indrary havana no ianako aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'andriamanitra izao miarahabanao amin'ny anaran'i jesosy manaraka hatrany ity fandarana ity ary maniry koa raha maniry ny ampitombony finoanao eo ampanarahana izao fandaharana izao itenin'andriamanitra anjarantsika dia ny jakoba toko faharoa ny andininy fahadimy hatramin'ny andininy fahafito jakoba toko faharoa andininy fahadimy hatramin'ny andininy fahafito toy izao mpivaka ny teny amin'ny anaran'i jesosy miainoa ry rahalahy malalako efa nofidian'andriamanitra va no malahelo amin'izao fiainana izao ho mpanankarena amin'ny finoana sy ho mpandova ny fanjakana nolazainy homena zay ti azy ka ianareo efa nanala baraka ny malahelo moa sy ny mpanankarena va no mampahory anareo ary tsy izy va no mitarika anareo eo amin'ny fitsarana tsy izy koa va no miteny ratsy ny anarana tsara izay niantsona anareo rere masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny tenanao no fahamarinana amen ripeny malala ho aminao neny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra rentsika zay jesosy kristy tompo amen azo lazaina ho ny ambo ompitsara ka nanandratra fiaradrariny ny mpanankarena mpaninalabaraka kosa ny mahantra ny mpiandraikitra amin'ny fiangonana tamin'ny fotoanandro anoratana izao epistily izao izay etoy ny mpanoratra ao eto hoe rahalahiko izany no hitatsika ka anaovan'ny fananarana la lalany ity teny ity ndrao mbola misy ny tahaka azy soa kehitriny fa dia mbola miteny amin'ny andriamanitra amin'ny alalan'izay epistily izao mba ho fananarana famitriana izay diso ary indrindra indrindra mba hitarihana amin'ny lalana marina sy mahitsy amin'izay fitondrana ny fiangonan'andriamanitra de ny ankofonan'i jesosy kristy zay efa novidiny tamin'ny rano izany izany no fahotana ny ampangany ny mpanoratra azy ireo tamin'izay iandany tamin'ireo mahantra andriamanitra tsy hoe satria mahantra izy fa noho izy ireo nitoko tamin'andriamanitra sy noho izy ireo tsy lavitra ny fanjakana tsy lalana hidirana amin'ny lanitra akory ny fahantrana ary tsy manambara ny fandehanany amin'ny elo ny harena tsy izany fa izay tianao lazaina kosa dia nitoe-panahy zay nitoe-piainana ny ainan'ireo olona ireo tamin'izany fotoana izany io no avohitra izany no ambara amin'ilay lalan'izao teny izao raha manankarena amin'ny finoana izy ireny dia tonga mpandova ny fanjakana izany no afatra io ny fotokevi-dehibe izay ambara amin'ny lalan'izao teny izao lavin'andriamanitra kosa ireo mpanankarena tsy hoe noho ny fanana ny harena fa noho izy ireo nampitondra ny jeran'ny aina mampafory ireo rahalahy mitarika azy toeny amin'ny fitsarana izany ary miteny ratsy ny anaran'andriamanitra tsara izy ireny izany no hitantsika amin'ny alalan'izao tenin'andriamanitra izao ka ny anaran'i jesosy kristy izay antsoin'ny kristianina no tsy asivo amin'ny ovo nanao izay dany nikivin'ireo mpanankarena noho ny tanjaky ny hareny nametraka ny tenany ho ambonin'ny zavatra rehetra izy zava-nisy tamin'izany fotoana izany izany fa asa na mbola manjaka amin'izao koa tokony aperitrerika ampandiny tena ihany amin'ny fiainany fiangonana izany hita amin'ireo fiangonana maro akehitriny ny fanavakavahana iseho amin'ny endriny samihafa toy izany ka dia izany no antony ity fananarana ity matanjaka ny fahefany vola rehefa ny mahantra no maro anisa ao am-piangonana mora foana ny makasitraka mpipanankarena manoloana ny zavatra izay atolony ho fividianana ny dera sy laza ary voninahitra ho an'ny tenany
Kavura amin'ny hafa no manao tsinitsinina ny mahantra. Tsy izany anefa ny fikendren'Andriamanitra fa fifamenona ifanompoanam-pitiavana, satria izany no nataony hidina teto amin'izao fiainana izao izy. Fa iray ny mino azy ka nokendreny ao andehany iray izy rehetra. Ka dia hafa ny afatr'Andriamanitra izay omeny amin'ity fotoana ity, mba tsy eteherantsika amin'ny zava-misy ivelany, mba hahafahantsika mijery kosa ilay tompon'ny finoana sy mpanefa azy, ka hiankina amin'izy samy irery izay manatanteraka ny sitrapony amin'izao fiainana izao. Mora foana ho isika teo ny mahatsiaritra ny olona manan-karena ary mahazo hajy manokana avy amin'ireo mpitarika amin'ny fiangonana. Anjorom-bala kosa ny mahantra. Araka izany dia miteny mivantana ilay eo am-bolana malagasy hoe iomvo mahitsy ilay lafiny namany, dia ailika izy ireo satria mahia ka tsy afaka andray anjara ara-bola ao amin'ny fiangonana. Tena fahatsoana lehibe zany. Tsy izany ny fikendren'Andriamanitra raha napisany fiangonana izy, ary io no amerenany tondrainy hoe efa novidian'Andriamanitra vano malahelo natokan'Andriamanitra sady sarobidy aminy ny mahantra ry afako. Mazana dia ireo mahantra eto amin'izao tontolo izao no manan-karena amin'ny finoana sy ireo fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy, ka mahery mangataka amin'Andriamanitra amin'ny etaeta lalina ny amin'ny fanatrehany sy ny famindram-pony izy ireny, ary ny fanampiny ao anatin'ny zava-manahirana azy. Fantatr'ireo malemy miara-toekarena eto ambonin'ny ity tany misy antika ity mba tsy afaka hitoky amin'ireo fananana hita maso ireo izy, ka dia izany no mahatonga azy hiantoraka amin'Andriamanitra. Vonona avy hatrany izy ireo noho izany dia naiky ilay fanasan'i Jesosy hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesandretana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Io no tombony ananan'izay mahatapany tenany ho mahantra sy fadiranovana, ary izay tena tsindrila eto ry havana dia ny tokony hahatapany rehetra ilay fahantrana ara-panahy izay mahazo azy tsy hananany fahamarinana amin'ny ezaka vitany tenany. Ka dia miantso azy Andriamanitra amin'ny alalan' izao teny izao mba hahafahany miantoraka eo anatrehan'Andriamanitra, ka nolo tena tanteraka ho vonjeny amin'ny lafi tenany manontolo. Izany ndray no afatra ho anao ry hafa, ka hevero ny amantatra hatrany sy any anaraka ny sitrapon'Andriamanitra raha mbola amin'ity tany ity, fa mahasoa sy mahavelona ny finoanao izany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resana kafafanay masina izay hetra amin'ny taloha indrindra, ka fo mandrakizay. Amen. Raha mbola amin'ity tany ity, fa mahasoa sy mahavelona ny finoanao izany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resana kafafanay masina izay hetra amin'ny taloha indrindra, ka fo mandrakizay. Amen.

0: Izzy, eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerena amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kaliny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
3: Salama tompoko!
4: Salama tompoko!
3: Miaraba anareo ankizy rehetra, tonga eto amin'ny fandaharana kaliny ankizy izahay androany. Avy amin'ny fiangonanay izao moa ianareo rankizy?
4: FJKM Kamafa!
3: FJKM Kamafa Vatofotsy ny fandaharantsika dia miaraka amin'ny sekoly lahady rehetra tsy mifidy finoana dia tonga eto izy ireo androany. Sorana ny teknisiana Daniel Capin izay mifarimbona amin'ny fampitanany fandaharana. Tsy adino ianareo mpiaino ny ray aman-dreny sy ny mpakafy rehetra na eo am-pivarotana any anaty fiara any an-trano fiadanan'ny tompo any ho amintsika tsirairay avy. Ankizy malala, tonga eto ny sekoly lahady androany, misy ny fifampizarana ireto ankizy avy amin'ny FJKM ireto, misy ihany koa ny hira, ny ankamantatra, ny fampianarana. Izany rehetra izany atao anatin'ny fandaharantsika, andeha isika hanomboka ny fandaharana amin'ny alalan'ny vavaka. Ahoana natao ankizy rehefa mivavaka?

0: Jesus, sobre nós, o dia falará na rádio.
1: Amen.
0: Amen.
1: Makasi teka, isany anaranji.
0: Amira.
1: Amira, tsika rakize fa mahay mivavaka daholo a, feza teny fosy tsotra. Efa miresaka amin'Andriamanitra izahay. Any e? Efa mahay mivavaka Amira? Makasitraka ny Amira tsika mivavaka ho an'ny fanomboazao fandarana izao a. Klasy fa firy amin'ny sekoly lahatra?
0: Kadoka e.
1: Kadoka e. Eny ary, dia ihany hira anankiray isika dia anohy ny resadresaka miaraka amin'ny namatsika. Ndao ary.

0: 跟我能当你成屋发也发那这样书发也发那这样书都不是把梦几股
1: 妈可是这感到自己的跟我能明白
2: Bravo!
1: Sitra kan mira izaky na mpianatra izay ira izay?
0: Maîtresse Nay.
1: Ah, kopatanana ho an'ny maîtresse Nay. Mbola misy ira tondri ho an'ny any an-trano ve? Sana tsy anjery?
0: Nao.
1: Sa kamakatra? Sa itantara lesona anankiray amira ao amin'ny sekoly alahady? Mbola tsy fantatra rehefa avy eo miverina raisintsika miraha rehefa avy eo a andeha eo raisintsika indray namatsika manaraka salama tompoko
0: salama tompo
1: sany anarandri
0: malisia
1: malisia ahoana no fanoratana an'izany
0: e m a a n a l i n c i a
1: ay tsara be isaky namorona ny anarandri
0: bebe anay
1: Inakina tonga ny bebe ny safidy an'izay anarana izay?
0: Satria izay ny tiny.
1: Ay, kopatanana ho an'ny bebe. Eny ary, dia ho anareo ray aman-dreny ihany koa izay miaino. Kopatanana ho anareo a, manana aingam-panahy mihitsy angeny ray aman-dreny rehefa manome anarany. Eny ary, klasy fahafiry ao amin'ny sekoly alahady ao amin'ny famafa?
0: 4A1.
1: Fa andraso aloha re 4A1. Aky mbola tsy mahaiky Malisia misy karazany firy ny klasy eo amin'ny sekoly alahady? Inandikan'le 4 inandikan'le 4 misy afaka mamaly ve nareo? Mba ho ary anontanintsika mpampianatra rehefa avy eo rehefa raisintsika anaky firy mpampianatra eo amin'ny 4A1?
0: Anakiroa.
1: Izany anaran'ny mpampianatra? Izany anaran'ny mpampianatra anareo? Mbola tsy fantatra? Dia iza ke ny fiantsoan-dry ny mpampianatra rehefa alahady?
0: Zoky.
1: Zoky?
0: Ye.
1: Tsy fantatra ny anaran'ny zoky. Raha mifangaro amin'ny zoky hafa dia ahoana? Sa ny tarehany fotsiny tadidy ve?
0: Ye.
1: Manao fanamiana ve ny mpampianatra rehefa alahady? Manao akanjo mitovy ve ny mpampianatra rehefa alahady? Mitovy amin'ny diakona sa ny akanjo hoentina mivavaka ihany akiry no hoentina mpampianatra?
0: Ny akanjo hoentina mivavaka ihany.
1: Tsy manao blouse?
0: Ye.
1: Ay ve, ataoko hoe misy famantarana manokana ny zoky ary inona izao ny lesona tadidindri a tamin'ny sekoly alahady a mba afaka tantaraina eto?
0: Zanakadaly.
1: Da tantara ho anay amin'ny tantaran'ny zanakadaly?
0: Tsy mpizoky sandry izany a, dia ny sandriny a nangataka ny fananany tany amin'ny dadany a dia namendy. Dia nandeha ilay sandriny dia lany ny vola dia nony izy dia nangataka azy dia hozyny lay olona hoe tsy manome sakafo izy dia niasanao a mpiandro kisoa dia nihinana hany kisoa izy dia miverina tany amin'ny dadany a dia nataony dadany kalay a dia nampanaova mipeiratra dia akanja dia kiraro.
1: Ia, rehefa niverina izy a dia noraisan'ny dadany. Mahafinaritra ilay tantara.
0: Ie.
1: Izany hoe isika rehefa miverina amin'andriamanitra dia manao a? Rehefa nandeha nanoty tsika nilosina tamiko soa teo a dia rehefa miverina amin'andriamanitra tsika ki dia manao a?
0: Sambatra.
1: Ie, ndry koa ve efa nanao fahotana?
0: Ie.
1: Dia ahoana ki nataontsika rehefa manao fahotana?
0: Fona amin'i Jesosy.
1: Mifona. Mahazo famelan-keloka ve tsika?
0: Ie.
1: Mahazo famelan-keloka tsika. Raha tena mibebaka marina sy manenina dia mahazo famelan-keloka tsatsy izany?
0: Ie.
1: Dia tsy mamerina intsony e?
0: Ie.
1: Eny tompoko. Ia, inona no atolotranao ankizy any an-trano?
0: Hira ny dia akamatatra.
1: Ataoko hoe anakamatatra enonay?
0: Inona ary izany eo? Ariana ny lambamena, hohanina ny tavikena, ariana ny sôkôla.
1: Ny sôkôla ndray nareo?
0: Ie.
1: Raha izaho aloha dia ilay sôkôla e. Inona valin'izay rakizy? Met sy hoon Magna.
0: Ja.
1: Magna hoon, jy nou nie hier, sê Malisa, hy sou wat dit.

Manaraka ny feokira famantarana ao anatin'ny fampianarana isika, misaotra anareo hatrany izay manaraka ny fandaharantsika. Lohahevitra dia ny hoe aza variana amin'ny réseaux sociaux, ny télé, ny dessin animé sika rakizy. Izany tokoa no vaninandro iainantsika amin'izao fotoana izao andeha horesahana ato anatin'ny fampianarana. Filipianina toko faefatra ny andinin'ny fahavalo ny andeha ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Farany rahalahy, na inona na inona marina, na inona na inona manakaja, na inona na inona mahitsy, na inona na inona matio, na inona na inona mateotia, na inona na inona tsara laza, raha misy atsara-panahy ary raha misy dera dia hevero izany. Amen. Ny andininy ihany koa izay ho vakitsika fanampin'izany dia ny oabolana fa toko faharoa amby roapolo ny andininy fahenina izay fahenontsika matetika vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza, ka na rehefa antitra aza izy dia tsy hiala amin'izany. Amen. Salama rankizy malalo, tonga soandray fandaharantsika, faly zahay miaraka aminareo ao anatin'ny fampianarana isika hianatra tenin'Andriamanitra. Androany dia resaka zavatra tena hitantsika isan'andro dia ny fahita lavitra, ny Facebook, ny dessin animé, ny TikTok. Tena tsara daholo ve izay hita amin'izy ireny rankizy? Inona no lazain'ny tenin'Andriamanitra? Andeha hiara-hianatra isika. Nda ho ary vavaka. Jesosy malalo, misaotra anao amin'izao fampianarana dia anarana ny teninao izao. Ny fahendrena izahay hahafantatra izay tsara sy izay tsy sitraponao. Ampio izahay ankizy, hiaro ny masonay, ny sofinay ary ny fonay mba tsy ho voataonany ratsy. Atao fitianao mihoatra noho ny zavatra rehetra izahay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rankizy izay miaino any an-tokantrano, tianareo ve no mijery dessin animé? Sika rehetra miaraka mamaly hoe ye, tena tiany ankizy ny dessin animé tsy miova mihitsy ny fahita lavitra ao an-tranonao iadiana ny télécommande izany no iainantsika. Maro amintsika koa ny tia mijery fahita lavitra na mampiasa finday. Tsy ratsy avokoa no mijery dessin animé rankizy misy aza mampianatra zavatra tsara, misy mampianatra manisa, mampianatra alfabe, mampianatra fahalalam-pomba, tena misy number blocks ireny tena tsara ho any ankizy. Tsy ny dessin animé rehetra ny tsara, efa fantatritsika fa misy ankizy maditra ao anatin' ireny, tsy ny video rehetra ao anatin'ny TikTok ihany koa na Facebook no mendrika ireny ankizy. Misy ny mampianatra tsy fanajana ray aman-dreny misy ny herisetra sy ny ady ao anatin'ny dessin animé io misy ny fiteny ratsy, misy ny fanaovana vazovazo manaratsy olona, ny freareana, ny fitafy tsy montina, ny disy ny fihetsika tsy mendrika. Raha mijery ireny foana antsika rankizy dia mety hanomboka te hakatahaka na ny fiakanjo na ny fihetsika ao anatin'izy ireny. Nefa ny araka ny teny izay novakintsika teo dia izay zavatra marina sy madio ihany no tokony hosaitsaintsika. Dika izany fa tian'Andriamanitra isika hisafidy izay tsara ho hitan'ny masontsika sy ho reny sofintsika. Ny maso sy ny sofina dia varavaran'ny fotsika rankizy. Zavatra hitantsika matetika dia lasa miditra ao am-po dia lasa miraikitra ao. Ny zavatra henonao matetika mety hivoaka amin'ny fiteny, amin'ny fihetsika andavanandro. Raha mijery zavatra tsara izany isika dia hianatra tsara. Izay ilay hoe fantarina amin'ny voa ny hazo. Fa raha mijery zavatra ratsy foana ianao mety hanahaka izany ihany koa ny toetra ety ivelany. Eo ny ray aman-drenintsika no gaga hoe taiza ity zanako ity no nahay ohatran'izao? Aika ny zavatra jereny amin'ny dessin animé. Noho izany dia mila mitandrina isika. Azadiny Jesosy rankizy eo amin'ny fiainantsika inona no sitrapony. Indraindray misy ankizy mahavita mijery TikTok efa ho tapakandro, mahavita mijery tele tontolo andro. Isika moa izao anatin'ny vakansy, fa nefany
jerentsika ray aman-dreny marina ve ny zavatra tena jereny ankizy. Fa rehefa tsona ivavaka isika dia kamo tomona aminaina tsy mahapetraka ao am-piangonana satria to zavatra hafa no nanazarantsika ny maso sy ny sofina. Rehefa lahady dia na dia efa ao am-piangonana dia mbola mijery écran ihany. Raha ankizy malala tsy tokony soloantsika an'izy ireny Jesosy a na soloana fahitalavitra. Tiany Jesosy isika amaky baiboly a, hivavaka, hianatra sekoly alahady, anao hira fiderana, ilalao miaraka amin'ny namantsika ihany koa, anampy an'ny dada sy neny. Izany no mampitombo antsika amin'ny finoana sy ny fahendrena. Ny afatra ho antsika ray aman-dreny a, ry dada sy neny izay miaino anay, nomen'Andriamanitra anareo ny andraikitra hitaizany zanaka araka ny sitrapon'Andriamanitra noho izany a. Jereo sy fantaro izay jereny a sy enoiny a, aza vela hijerirery izay zavatra rehetra ao anatin'ny findainy ankizy a. Efa maro a ny fomba atao mba hanarahana maso izany a, na izay zavatra jereny ara dia afaka arahantsika maso a, afaka manontany informaticien isika dia ampio izy isafidy a izay mendrika sy maso a, ary indrindra tao mivavaka sy amaky ny tenin'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Fampiarana ho antsika rakizy a dia mametraka fotoana isika jerena tele sy finday a, misy fotoana ihany koa isika mamaky baiboly na mamerina ny lesona tany amin'ny sekoly alahady a, mivavaka ny maraina sy hariva a. Aza adino mandeha mivavaka na dia ririnina ny andro na dia fialan-tsasatra, mila manokana fotoana ho an'Andriamanitra isika. Dia ary soa ny ray aman-dreny rehetra ao anatin'izany fitaizana izany tsy mora, nefa dia napetraka Andriamanitra amintsika dia mahasoa antsika rehetra tompoko. Iara ivavaka isika. Jesosy malalo, misaotra anao tamin'ny fampianarana androany dia ampiona ankizy rehetra hisafidy tsara izay jereny masony a sy izay horeny sofiny a, aza vela ho voataona ny ratsy ny ankizy kely. Ampio izahay ho tia vavaka, ho tia ny baiboly ary ho tia ny fiangonana ihany koa. Taio ny ray aman-dreninay mba hanana fahendrena hitaizany ankizy araka ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rarosoa antsika rehetra amin'izao fialan-tsasatra izao a, mandra-piona rakizy a amin'ny fandarana manaraka indray.

0: Mino izay fa mbola miaraka aminay eto fandarana ianareo a. Misy ireo ray aman-dreny tompony andraikitra izay manatitra ny ankizy amin'izao fandarana izao a, dia isika hiaraka iresaka amin'izy ireo. Miaraba tompoko.
1: Miaraba tompoko, miaraba antsika eto amin'ny radio feon'ny filazantsara izay a avy eo amin'ny sekolalady katedraly Mafalo fahazavana Antsirabe.
0: Ieny tompoko izany anaranao a, dia inona ny andraikitra ao ao amin'ny sekolalady?
1: Zoky Clara ny anarako a, dia filohan'ny sampana sekolalady a ao amin'ny Kamafa zany a ny tenako.
0: Miaraba ny filoha tompoko tonga soa, mahafinaritra tokoa rehefa fandarana toy izao a, saorana ny amin'ny fandavatena fanaterana ny ankizy a, fahatongavana ihany koa manatrika ny fandarana.
1: Dia fifaliana koa anay a, izany moraka izy eo, fifaliana ho anay rehetrarehetra ny miarahaba antsika mpiaino a sy mpanaraka an'izao fandarana izao.
0: Ieny tompoko, afaka mba zarainao aminay ve anakifiry eo izao ny ankizy sekolelahady a ho amin'ny kamafavady fotsy a le firy mpampianatra?
1: Ny sekolalady eo amin'ny kamafavady fotsy a dia maromaro tokoa izay ao a, mahatratra eny amin'ny 70 isa, izany hoe raha ho tonga eto izany izay dia tena tsy ompy ity toerana ity. Fa izay izany no misoratra anarana, fa ny tena mazoto izany dia eo amin'ny 50 eo. Dia ny isan'ny mpampianatra amin'izay a dia 70. Ny vehivavy ny tena mandrafitra betsaka mpampianatra sekolalahady, fa ny lehilahy amin'izay a dia ataontsika eo amin'ny 5 eo ihany fotsiny.
0: Eny tompoko, ie, raha ny ny lasy ny vavy mampianatra amin'ny sekolalahy dia hitoviazana maro tokoa ny vehivavy manolo tena, dia manentana ny lehilahy izay maheno fandarana manolo tena ihany koa ampianatra ny ankizy. Eny tompoko, manahoana ny vaovao amin'ny kamafavady fotsy mba azozaraina aminay a? Manahoana ny fampianarana sekolalahady a? Inona no mba afaka zarainao aminay hoe ny fomba fampianarana, ahoana ny fandaminana amin'ny mahafoloa izay a? Inona no mba afaka zaraina amin'ny fiainantsika?
1: Eny tompoko, misaotra betsaka. Ny vaovao Mahafaly ary indrindra tena hoe isaorana anareo tato amin'ny radio feon'ny filazantsara ihany koa, dia ny fiarahantsika miasa tamin'ny nangalanay any tanora masy ny taotsy farany teo a tamin'ny volana marsa, nanana viana ny sampana sekolalahady a amin'izay nitenentsika hoe 900 mahery izay a anao fanamiana. Dia saotra ny tompo a hanomezana voninahitra an'Andriamanitra fa tanteraka soamatsara izany, ary nareo teto amin'ny RFF moa no anisany niara-ny asa taminay a, azo soamatsara ny fanamiana ho anay 900 mahery ireo. Dia izany moa dia tsinona fa hoentina anaovana ny asa fampandrosoana ny asan'Andriamanitra izany a, ary anatanterahana ihany koa ilay hiraka hoe mandehana taovim-pianatra amin'ny firenena rehetra, dia fitaovana ireny a azona maneho izany a fa iray misy fiombonana izany a amin'ny sampana sekolalady a mitovy daholy. Dia isaorana be dehibe antsika teto amin'ny RFF, isaorana raha teo koa mitanora masy ny taotsy. Izay ny vaovao anankiray. Raha ohatra ndraika ny fampianarana sekolalady a dia manana fandaharana tahaka ny any amin'ny fampianarana eny amin'ny sekoly, sekolim-panjakana moa izany na sekoly a, sampana sekolalahady a Kamafa, izany hoe misy izany a ny hoe 6 voalohany, dia misy lesona enjehana ao anatin'iny 6 voalohany iny a, dia misy 6 faharoa, dia misy lesona koa enjehana ao anatin'ny 6 faharoa. Ka isaky ny tapitra ireo 6 ireo a dia misy fanadinana ohatra ny any amin'ny sekoly rehetrarehetra ireny ihany. Misy fanadinana dia misy bulletin, misy filazam-pahaizana. Dia rehefa mizara ny filazam-pahaizana iny a dia misy porte ouverte antsoina mihitsy ny ray aman-dreny. Tsy ataontsika ambanin-javatra izany fa ataontsika ohatra ny reny mitaizana zanantsika any amin'ny sekoly ampianarana ny zanantsika ireny a. Dia izay izany a anisan'ny tanjon'ny sekolalahady a Kamafa. dia ny afahany ray aman-dreny hoe tsy manao ambanin-javatra ny fitezana ny ankizy sy ny fanabiazana raha tsoratra masina zany a tsy atao ambanin-javatra noho ny any amin'ny sekoly. Satria moa ihina ny anton'izay be dia be ny teknôlôjia amin'izao a hoe ataontsika hoe fandrosoana ny réseaux sociaux, ny Facebook, ny isan-karazany zegny kilalao isan-karazany reny. Ny farany teo antsika zao dia nare vaovao vao mamay be hoe nisy namony tena la zaza satria io miankina amin'ilay hoe manga dia ireny rehetrirehetra ireny zany a dia efa ny sampana sekolalady zany dia hoe ahoana ny fomba hitezana sy anabiazana ankizy ara-tsoratra masina mba hanana finoana dia mbola kely izy mba tsy hahatonga azy a ho tonga sa mitanjona amin'ny zavatra tahaka an'ireny.
0: Eny tompoko, mankasitraka na amin'ny fizarana samy manana ny fandaram-potoana tokoa mandritry ny taona anankiray ny fampianarana sekolelady satria isika ao amin'ny FJKM manao miaraka miresaka amintsika eto a dia misy zany izay hoe isaky ny enim-bolana amin'izao fialan-tsasatra izao moa zany tapitra ny fianarana sekolelady.
1: Mbola toizako le teo a isaky ny enim-bolana voalohany a dia faharoa dia tonga zany ny fanadinana mamarana ny taona na ny atao hoe fanadinana nasionaly izay iarahana amin'ny fohibe ny sampana sekolalady erany FJKM mihitsy erahany era amin'ny Madagasikara eran'ny tany ato satria fa misy FJKM koa ny andafy any dia ny fanadinana zany amin'io iraisana ny sujet zany a dia iraisana dia vita tamin'ny misy mbola manaotsa ao amin'ny alahady a ny fanadinana zany a nasionaly a dia ny kamafa moa zany a efa vita tamin'ny alahady teo ilay izy a dia efa miditra amin'ny fialan-tsasatra lehibe tahaka ny any amin'ny sekoly a dia miala sasatra ny ankizy zao a dia any amin'ny fidiran'ny mpianatra amin'ny sekoly mpanjakana indray a dia verina miditra mianatra indray reo mpianatra sekoly alahady.
0: Eny tompoko, mahafinaritra ilay fampizarana tena tsapa mihitsy hoe zava-dehibe ao anatin'ny fiangonana ny fampianarana sekolelady a zava-dehibe ny ananany ankizy finoana ny tanjona ny azahoan'ireo ankizy ireo fiainana mandrakizay a hitombony amin'ny finoanan'andriamanitra ihany koa imason'ny sekolelady rehetra amin'ny fiangonana rehetra dia mahafinaritra maino izay fampizarana izay a mety tsy misy famoriana ray aman-dreny any amin'ny fiangonana hafa na dia misy sekolelady mety tsy manana bulletin fa ao anaty fandarana kalme ankizy tsika rehefa mandray mpampianatra ohatra izao a na ao anatin'ny braony sekolelady dia miezaka foana manontany ahoana ny ataonareo so dia mba tsara ihany koa ho an'ny sampana izay miainao antsika ho fanatsarana ny sampana fomba fitantanana ny fikarakarana filohan'ny sekolelady moa ny miaraka amintsika eto a dia isaorana azy ny amin'izay fampizarana izay a mba misy hoetiny hafa ihany koa manatsara ny sampana misy afatra ve ho an'ny ankizy miainantsika na ho an'ny mpampianatra ihany koa.
1: Ny afatra ho antsika rakizy a dia sala amin'izao mazotoa mianatra ny soratra masina mazotoa mamaky ny baiboly indrindra amin'izao fialan-tsasatra izao a sao dia manadinidiny hoe efa tsy mianatra sekolalady tsony fa fialan-tsasatra dia miala sasatra koa ny baiboly fa sokafana foana ny baiboly a misy mofinaina isan'andro ireny ho antsika ireny satria ny tenin'andriamanitra dia inona moa aina ho antsika ho an'izay mahazo azy dia tandremo a aza manadino ny fivavahana mandrakariva vavaka ho an'ny dada sineny vavaka ho an'ny ankohonana dia mivavaka koa indrindraindrindra ho an'nosintsika fa voatsiela koa isika no nankalaza ny fetim-pirenentsika ny firenentsika rakizy a dia tian'i jesosy ny firenentsika tiany ho sambatra tsika hatramin'ity madagasikara ity dia izao a azadino a ny mivavaka ho an'nosintsika ho an'ny filoham-pirenentsika sy ireo mpitantana rehetrarehetra ho an'ny mpitondra fivavahana ho antsika rehetrarehetra dia ohatra izany a dia izay ny afatra rakizy a dia aza atao ambanin-javatra mihitsy izany hoe fiarahana amin'i Jesosy izany a satria izay a no maha kristianina antsika kristianina eny ary dia tsarovy ihany koa tsy hoe tsika mpianatra sekoly alahady ihany fa reo namatsika marobe mbola marobe ny namatsika ankizy be dia be ny mirenireny ihany a tena mbola tsy malala an' jesosy sy jesosy izy ireny dia anjarantsika ihany koa mijory vavy olombelona amin'ireny ankizy ireny na miara amin'nylalao amintsika izy nahitantsika eny amin'ny fiarahamonina eny eny ary fa dia izay ny afatra ra ankizy a
0: akasitraka tompoko any vahiny teto amin'ny fandaharana.

0: Makasitraka anareo any an-tokantrano izahay a, miaraka taminay androany a, amin'ity fandaraka an'ankizy ity. Misaotra ny ankizy rehetra, mirary fialan-tsasatra sambatra, milamina tsara ho antsika rehetra. Mangatsiaka ny andro a, aza adino a, manao akanjo mafana, misaotra dite mafana. Dia mitandrina tsara isika rankizy satria dia maro ny gripa amin'izao fotoana. Dia ho tratra ny fidirana indray isika. Farana fandarana, isaorana ny sekolelady avy amin'ny FJKM, katedraly Mafaly, fahazavana vato fotsy izay niaraka tamintsika teto tamin'ity anio ity a, ny fampizara indray a, ny fiainan'izany sampana sekolelady eo amin'ny FJKM izany. Misaotra anareo mpiaino rehetra, dia aza adino a mampihatra izay fanarana, izay fampianarana enontsika teto rankizy a. Masotoa mandeha mivavaka, na dia fialan-tsasatra ary izao dia mandeha mivavaka isika rehefa lahady a, sady mamerina ny lesona amin'ny sekoly lahady. Dia isika hivavaka hamarana izao fandarana izao. Misaotra anao izahay Jesosy ny amin'ny fitiavanao, nomenao fandarana kaliny ankizy. Taio ny ankizy rehetra mba hitomba amin'ny finoananao. Taio ihany koa ireo ankizy izay mbola tsy ao anatin'ny valanao Jesosy, ianao mahay ny fomba hiantsoana azy ireny, ampy mizara ny fahasoavanao. Dia taio izahay mandritra izao fialan-tsasatra izao. Taio ihany koa ny ray aman-dreny izay mitady vola ny amin'ny fanomanana fidiran'ny mpianatra. Misaotra ny amin'ny fitiavanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mankasitraka antsika rehetra, saorana ny teknisianina Daniel Gabin izay miara-miasa ny amin'ny fampitana ny fandarana. Manao velomantsika rehetra manaraka indray eo, veloma tompoko.
1: Radio FM firazan'ny sary, FM 91.2 Neger.
2: Fandarana kaliny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
3: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora.
4: Fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny 5:40. Amen.
2: Fandarana kaliny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
5: Radio feon'ny filazantsara 91.2 MHz.

mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Jaonona toko fahenina.

Rayo, misaotra amin'ny fitiavanao anay. Misaotra amin'ny famindraponao aminay. Nomenao ny zanakao lahy tokana, Jesosy Kristy. Mba tsy ho very zay rehetra mino anao fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotra Rayo, misaotra Rayo.

0: ary ankehitriny dia irety telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Kortianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andiny ny fahatelo ambin'ny folo.
1: FM 106.0 MHz.

Jehova yaronao amin'ny ratsy rehetra, eny, iaro ny fanahinao izy. Salamo faha 127:7.

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoain'ny demonia, efa nahazo maimaimpona ianareo koa manome za maimaimpona. Matio toko fafolo andinin'ny fafito sy ny fahavalo.
1: FM 106.0 MHz.

0: koa ataovy tsara ny azo mba amin'ny voany na ataovy ratsy ny azo mba amin'ny voany fa ny voany no afantarana ny azo. Matio toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby telopolo.
1: FM 106.0 MHz.

0: Radio für Villers am Tag, FM 91,2 MHz.
1: Radio für Villers am Tag.
2: Wir fahren ab der Sonne mit dem Mama Ulla und dann zu mich.
3: Arzio van de Mantan tundan da de lai, canapunasta om saetena, yasa sitandunazi. Genesis tuk farua, andin ni fahadime min fulu.
0: Radio Fur Filazanzar, FM 91,2 MHz.
4: Vakhat enamropolo sy roa arivo manome ora ho anao
5: amin'ny enina ora arivo.
6: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
7: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratry Mania Filiovana Ambohibary Fitandremana Andrangaranga Fiangonana Andrangaranga Miakarana Tendrombohitra ka maka hazo ary ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho Jehovah. Hagai 2:8. Fetin'ny taranaka. Antsoina isika zanaka pelezany FLM Andrangaranga rehetra manerana ny nosy, indrindra isika eto Antsirabe sy manodidina rehetra. Fa ny fetin'ny taranaka aty an-tanindrazana dia ny sabotsy ray sy ny alahady 2 Aogositra 1940 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana. Sabotsy maraina amin'ny sivy ora, fanokafana sady asa fampahirezana. Mitolakandro amin'ny ray ora, antsankira totosain'ireo atokom-pihirana hazo fanasana rehetra sy ireo fiangonana manodidina sady rotsabalopy lehibe. Hariva amin'ny 7 sasany, takariva piderana andraisany rehetra anjara, koralina isantsampana, isantanana, isantarika, araina rakitra fofaly. Ialahady maraina, fanompoam-pivavahana ara-liturjika, misy batisa, absolution, mariazy, fifindrana fiangonana, fiantsoana ny rakitry ny taranaka sady ivo ny fankalazana, faranana mifandraisana ny fanasan'ny tompo. Miezaka amin'izany dia fanaovana galerina ny fiangonana. Marina fa misy varotra isan-karazany totosain'ny fiangonana ary misy koa ny sakafo handraisan'ny rehetra anjara. Aza mba manadino ny tanindrazanao, hoy ny pastora Randrianarivony Rivson Martin.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy no Dapartany avaratry mania FLM mboy manatrika fetin'ny taranaka faneva atao ve ny mandan'i Jerosalema salamo faraky mitimapolo ny andiny fahavalombin'ny folobe tanterana ny asabotsy ray sy alahady roa agosta enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny FLM mboy manatrika. Toy izao ny fandaharam-potoana: sabotsy ray agosta amin'ny folo ora maraina fanompoam-pivavahana sy asa sy fampahirezana, tolakandro amin'ny roa ora tantarantsehatra mitondra lohateny hoe done izay iarahana amin'ny ekipa mpilalao tantara ao amin'ny radio feon'ny filazantsara. Ny alahady roa agosta amin'ny sivy ora sasany maraina fanompoam-pivavahana ara-litorjia, misy batisa, fiantsoana ireo taranaka ary faranana amin'ny fiaraha-mandray ny fanasan'ny tompo. Hisy ny varotra hôtely mandritra ireo fotoana ireo toy ny kafe sy mofo, kompoze, vary. Ny ezaka amin'izany dia fanaovana tambohon'ny fiangonana koa tongava maro hiarahanome voninahitra an'Andriamanitra. Mandra-peona eny Ambohimanatrika hoy ny pastora sy ny komity.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany avaratry mania, Fleuvana Masinandraina, Fitandremana Iavy Malaza, Fiangonana Iavy Malaza. Ny voninahitry ity trano ity any amparany dia ho lehibe noho ny teo aloha. Akaitoko faharoa andiny fasivy tapany A. Tonga indray ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay ataontsika ny sabotsy ray sy alahady roa agositra enina amby roapolo sy roa arivo, ka toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany: sabotsy ray agositra amin'ny folo ora maraina asa sy fampahirezana, amin'ny valo ora alina fampisehoana lehibe konsera izay totosain'ny vahinina saina mpihira fifoazana fanily firaisakina miaraka amin'ny katelema sy ny FTL ao antoerana, alahady roa agositra amin'ny sivy ora maraina fanompom-pivavahana ara-litorjia rakitra rotsa baloupy fety taranaka batisa fandraisana ny fanasan'ny tompo. Misy ny varotra hôtely isan-karazany izay karakarai ny any an-toerana ary faranana amin'ny fizarana mofogasy. Ny vola azo dia amin'nytana ny fanitarana ny fiangonana, koa entanina ry isika zanakiavy malaza rehetra mba ho tonga any an-toerana amin'ireo daty ireo hoy ny pastora sy ny komity rehetra. Mandra-peonary any avy malaza e.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratsimanihy, Filaovana Ambohimahazo, Fitandremana Ambohidava. Antsoina isika zanak'ampielezana FLM Ambohidava, Filaovana Ambohimahazo, Synodam-paritany Avaratsimanihy. Ho tonga hiara hidiran'Andriamanitra mandritry ny andron'ny zanak'ampielezana izay ataony Alahady 16 Aogositra 2024. Manomboka amin'ny 6 voramaraina ny fotoam-pivavahana eny an-toerana. Hisy rotsabalopo lehibe sy lavatom-bokatra ary faranana amin'ny fiaraha-misakafo izay hisy fandraisana anjara mirary. Samia mitondra izay zavatra azo atao vokatra amin'ny fotoana io. Ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratsimanihy, Filaovana Antsirabe Avaratra, Fitandremana sy Fiangonana Manazary. Manomezan'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, mitondra fanaritra ka makanesa eo an-kianjany. Salamo 5:8. Ny pastora sy ny fiangonana eny Manazary atsinanan'ny garan'ny roplanina dia miantso ny taranaka sy ny fiangonana Manazary rehetra, na ny eto an-toerana na ny any ivelany, mba ho tonga hanotrina sy handray anjara amin'ny fetin'ny taranaka izay ataony Sabotsy iray sy Alahady 2 Aogositra 2024 ho avy izao. Ny sabotsy manomboka amin'ny 6:30 maraina, fanompom-pivavahana ara-litorjika, misy batisa, absolosiona, fankalazana fanambadiana mateza, vokatra iraisana, zanak'ampielezana sy antoerana. Ny Alahady manomboka amin'ny 6:30, rakidehibe antsoina isaky ny lohatokantrano, mifarana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny tsangambato, famitanany ankany. Ofisin-jovana antsika, ny eny an-toerana dia efa manomana ilay vary mora amin'ny vidiny 1,000 ariary. Hery lehibe ho an'ny ety an-toerana ny fahatongavanareo maro. Mandra-peona ety Manazary.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy Rodoparitana Varatsomania filiovana andrano manelatra fitandremana Imerimandroso fiangonana Imerimandroso. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako ny fiadanako ho Jehovah, tompony maro. Ny pastora, ny komity, ny kristiana rehetra dia miantso ny zanak'ampelezana rehetra sy izay rehetra efa nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana mba ho tonga kalaza ny fetin'ny taranaka izay ataony Sabotsy ray sy alady 2 Aogositra ho avy izao. Ny Sabotsy dia izy ny fanompom-pivavahana tanterahin'ny pastora zanak'ampelezana ka misy ny batisa mariazy ary farana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo tapany voalohany izay. Fa manomboka amin'iray ora tolakandro kosa dia izy ny fankalazana rindrakira lehibe totosain'ny korala ny sampana rehetra ato amin'ny fiangonana toy ny fikambanam-behivavy, ny vokovoko manga, ny fikambanan-dehilahy ary ny tanàna. Ny alahady 2 Aogositra kosa dia fanompom-pivavahana ary liturgie sy voka-dehibe tarihan'ny zanak'ampelezana fiatsoana ny taranaka rehetra ka hotsarovana amin'izany ireo ray aman-dreny nampijoro ny fiangonana ka mijoro mandraka kehitriny faranana mifandraisana ny fanasan'ny tompo. Aoka tonga maro atỳ-tanindrazana tanjona fanatsarana ny tranon'Andriamanitra ho an'Andriamanitra irery ny vininahitra.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Synodapartany Avaratrimania filiovana masinandraina fitandremana tritriva fiangonana Ambohimanarivo. Faneva fa izay manome be dia be no tadiavina aminy, ary izay nampitahirizina be dia bebe kokoa no tadiavina aminy. Lioka 8:18. Antsona ny zanak'ampelezana sy ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM Ambohimanarivo fitandremana tritriva ho tonga hamonjy ny fetin'ny taranaka izay atao ny alahady 2 Aogositra 2026 ho avy izao. Manomboka amin'ny 8:00 maraina ny fotoam-pivavahana ara litorjika hisy ny batisa ny rakitra isan-taranaka fandraisana ny fanasan'ny tompo. Eo ihany koa ny sakafo piraisana amin'ny vidiny 5,000 ariary. Ny vola azo amin'izany dia ezaka karo manantena ny fahatongavantsika maro tompoko mandra-peona eny amin'ny FLM Ambohimanarivo fitandremana tritriva.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: Fiangonana Loterana Malagasy filiovana Ambano fiangonana Ambano fetin'ny taranaka fanefa ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy salamy fa 7:85. Fifaliana lehibe ho an'ny pastora, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM Ambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 Aogositra 2026 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azady nonareo ny fotoanantsika e alahady 2 Aogositra 2026 ho avy izao. Isy tsy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mandra-pionana tandrazana e.

0: Fetin taranaka FM Ambohimena.
1: Fetin taranaka FM Ambohimena.
0: Ary andeo aminareo aoka ho andriamanitrareo, ary anareo oloko. Levitikus toko fahaenina amby roapolo, andininy faharoambin'ny folo.
1: Izahay pastora sy ny komity ary ny kristianina rehetra tia tanindrazana dia miantso sy manasantsika tapaka sy namana rehetra, ary indrindra fa ianareo zanaky ny FM Ambohimena Antsirabe manerana ny osy
0: mba ho tonga hiara-mivavaka ka hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay ankalazaina ny asabotsy iray sy alahady roa aogositra 26 manomboka amin'ny 8 sasamaraina.
1: Ny fandaharam-potoana amin'izany, sabotsy iray aogositra manomboka amin'ny 8 sasamaraina, vavaka ho fangatahampitahiana ho an'ny taranaka rehetra,
0: fanompom-pivavahana litorjika,
1: asa sy fampahirezana,
0: batisa sy mariazy.
1: Ny tolakandro kosa dia isy rindrakira lehibe toto saintsanta fitoriana sy ny VLM
0: ary ny piramenty milaly.
1: Alahady roa aogositra manomboka amin'ny 8 sasamaraina,
0: fanompom-pivavahana litorjika,
1: rotsam-pahalompisan-taranaka,
0: faranana amin'ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo sy ny fiaraha-misakafo agape hafanain'ny piramenty milaly.
1: Manana ezaka lehibe isika amin'ny fanamboarana sy ny fanitarana ny tranompitandremana ka mangataka ny fiaraha-miasa sy ny fifanohanana amintsika rehetra.
0: Mandra-pionana tanindrazana e!
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany avaratry mani, sampana KTLM.
1: Ary omeko fiadanana eo amin'ny tany ianareo ka andry fahizay. Levitikus toko fahenina amby roapolo andininy fahenina tapany A.
0: Saika fatana amin'ny 50 taona ny KTLM Maspam atao amin'ny filevana Betafo ny 4-6/2020. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany.
1: Talata 4 Aogositra maraina, fitoam-pivavahana fanokafana sady fangatahampitahiana ho an'ny fivoriana, misy ny asa sy fampahirezana.
0: Isam-potoana dia isy fampianarana soratra masina, antsam-piterahana, antsasoroatsam-palopy ary fanatanjahantena.
1: Zoma 7 Aogositra maraina ny andron'ny tonian'ny KTLM Spam.
0: 8 Aogositra maraina kosa ny andron'ny filohan'ny Spam.
1: Alahady 7 Aogositra amin'ny 7 ora maraina, filaharam-be mamakivaky ny tanàna amin'ny Betafo.
0: Fitaom-pivavahana raha litorjia sady fandraisana ny fanasan'ny tompo. Mandra-pionarana Betafo e!
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: eo ambany fitarian Fouibe FLM, eo ambany fitarian Ramatou Elizara Andrianirina.
1: Ny Fouibe FPL dia faly manasana ho anatrika ny saika behivavy 8 tanterahina any amin'ny sinoa departan'ny fierena Toliara.
0: Ny folatra amin'ny 6 aogositra ao amin'ny 15 metra kira.
1: Mandritra izany fotoana izany dia hisy ny artikla mity toy ny satroka amin'ny vidiny 5000 ariary,
0: raoby 5000 ariary,
1: lamba ho an'ny 10000 ariary,
0: boky fentina momba ny 5 taonan'ny FPL,
1: hisy ny andro sinoda izay hanatanterahany isan'ny sinoda rakitra manokana,
0: hisy ny ohatra hita maso sy ny atsakira izay hotanterahany isan'ny sinoda.
1: Sabotsy maraina aorianan'ny androny tony dia hisy fiaraha-misakafo amin'ny mpizaika rehetra eo ambany fiahindra Matoa Elizara Andrianirina vadiny filoha amin'ny fanavaozana
0: ilay reny mpiainjaika be. Tongava maro voninahitr'Andriamanitra irery any
1: mandra-pionana amin'ny sinodam-paritrany fierena Toliara e.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
3: Akory aby!
4: Ao fi!
3: Fankarantena amin'ny roapolo sy roa arivo!
4: Itsika lehibe, anandratana ny toekarena eto vakinakaratra.
3: Manoloana ny arabe ny fahaleovantena.
4: Ny telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo ary ny enina ambin'ny folo aogositra ho avy izao. Itsika maro no hisy mandritra ireo efatr'andro ireo.
5: B2B, eo anandreo mpandraharaha.
4: Valandresaka ifanankalozana.
3: Fampiofanana.
4: Itsika ara-kolotoraly. Itsika ara-panatanjahantena.
5: Aza adino a, fa ahitana trano efa maro amin'io fotoana io.
3: Fankarantena amin'ny roapolo sy roa arivo.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
6: Aodry fakinakaratra sy ny manodidina.
1: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
6: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
1: kohaka, sempotra,
6: aretinaty, goty,
1: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
6: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
1: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
6: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
1: Toerana
6: boksa 22 galerie commerciale fihavanana Santerre Tsarasotra e.
1: Fifandraisana 03415 816 04,
6: 03415 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: Ny Baiboly.
1: Raiso?
2: Raiso.
1: Raiso kavakio.
3: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina toko fahenina ambin'ny folo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Famangina sy teny farany.
3: Indry fohibiana mpahavintsika, diako ny fiangonana tia Kenkrea, lazaiko tsara aminareo, mba ho raisinareo ao amin'ny tompo izy toy izay mendrika ny olona masina, ary mba hampianareo izy amin'izay raharaha ilaina anareo, fa izy dia mpiainy maro mba amin'ny tenako koa. Veloma amin'ny Prisila sy Akwila, mpiara-miasa amiko ao amin'ny Kristy Jesosy. Izy mivady dia nanolotra ny tenany hamonjiny aiko, nefa tsy izao ihany no misaotra azy fa ny fiangonana rehetra any amin'ny jentilisa koa. Ary veloma amin'ny fiangonana izay ao an-tranony, veloma amin'ny epainy eto malalako izay voalohany bokatry Azia ho an'i Kristy, veloma amin'ny Maria izay nikelaina fatratra ho anareo, veloma amin'ny Androniko sy Jonia, havako sy namako niara-ny fatratra tamiko, izay malaza eo amin'ny apôstôly sady tao amin'i Kristy talohako, veloma amin'ny Ampliato malalako ao amin'ny tompo, veloma amin'ny Urbano mpiara-miasa aminay ao amin'ny Kristy, sy Staky malalako, veloma amin'ny Apela ilay efa voazaha toetra ao amin'ny Kristy, veloma amin'ny akonan'ny Aristobolo, veloma amin'ny Herodiona havako, veloma amin'ny akonan'ny Narkisa izay ao amin'ny tompo, veloma amin'ny Trifena sy Trifosa izay mikelaina ao amin'ny tompo, veloma amin'ny Persi malala izay mikelaina fatratra tao amin'ny tompo, veloma amin'ny Rufosy ilay voafidy ao amin'ny tompo, ary amin'ireny Sirenko, veloma amin'ny Asinkrito, Flegona, Hermesy, Patroba, Hermamba amin'ny Rahalahy ao aminy, veloma amin'ny Filologo sy Julia, Nerea sy ny Anabaviny sy Olimpa, ary ny olona masina rehetra izay ao aminy. Mifanaova veloma amin'ny fanorohana masina, ny fiangonana rehetra an'i Kristy manao velomanareo, fa izao mananatra anareo rahalahy, mba hitandrana ny amin'izay mahatonga ny fisarahana sy ny fahatafitohinana tsy araka ny fampianarana efa ny anaranareo. Miala amin'ireny olona ireny, fa izy ireny tsy mba manompo an'ny Kristy tompontsika, fa ny kibony ihany ary teny malefaka sady tsara lahatra no amin'tahan'ny fony tsy arisaina. Fa efa ny elany amin'ny olona rehetra ny laza ny fanarahanareo, ary faly aho noho ny aminareo, satria tiako ho endry amin'izay tsara ianareo, ary tsy hiaro amin'izay ratsy, fa Andriamanitra ny fiadanana hanorotoro an'ny Satana faingana eo ambany tongotrareo. Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Manao velomanareo Timoty, mpiara-miasa amiko, sy Lusio sy Jasona, ary Sosipatro havako. Izaho Tertio, izay manoratra ity epistily ity, manao velomanareo ao amin'ny tompo. Gaio, ilay itoeranay sy ny fiangonana rehetra, manao velomanareo. Erasto, mpitahirin'ny volam-panjakana tao an-tanàna, sy Quartura alahy, manao velomanareo. Ary ho an'izay mampahery anareo araka ny filazantsarako sy ny fitorianan'i Jesosy Kristy, araka ny fampisehoana ny zava-miafina izay voafina hatra ny fony fahagola, fa efa naseho ankehitriny tamin'izay soratra ny mpaminany, araka ny didin'Andriamanitra mandrakizay, ka nampafantarina any amin'ny firenena rehetra, ahatonga fanekena ny finoana. Ho an'Andriamanitra tokana ihany sady hihendra ny ny voninahitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mandrakizay, mandrakizay. Amen.
0: Ny Baiboly.
1: Raiso.
2: Raiso.
1: Raiso kavakio.

Ao ka hivavaka isika rehetra, misaotra anao izay Andriamanitra raha izay zanaka ary fanahymasinao mbola omenao ity andro ity indray, izay andrenesanay ny teninao, ianao miresaka aminay ny amin'ny androm-pahavelomanay sy ny mbola ho avinay koa amin'ny fanarahandi sy ny fanomponanao. Dia maniry izay hitomba ny finoana, fahatokiana ary ny fiankinana aminao amin'ny kehitriny sy ny ho avy manontolo. Dia mitenena Jesosy araka ny habe ny fitiavanao ary amin'ny anaranao no anaovana ny vavaka. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay torena amintsika amin'ny tian'io ity rehavana dia ny Jeremia toko fahasivy andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy faefatra amby roapolo. Jeremia toko fahasivy andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy faha efatra amby roapolo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izao lazain'i Jehova, aoka ny endry tsy irehare amin'ny fahendreny, ary aoka ny mahery tsy irehare amin'ny heriny, ary aoka ny manankarena tsy irehare amin'ny hareny, fa izay te irehare dia aoka irehare amin'izao, dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehova, izay manao famindram-po sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany, fa izany no sitrako ho Jehova. Indro avy ny andro ho Jehova, izay amaliko ny voafora rehetra mba amin'ny tsy voafora koa. Riray masonao manamasinanay ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana. Amen. Riavana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Jeremia mpaminany izay nanjaka, izay naminany tamin'ny andron'ny Josia mpanjaka no ampitondran'Andriamanitra izao hafatra lehibe izao. Amin'ny lohateny izao andinin-tsoratra masiny izao hitantsika eo ambony eo dia ny hoe ny amin'ny tsy fahatokiany tena sy ny fahatokiana an'Andriamanitra izay mitsara marina. Mazana ny olona rehefa amin'ny andavanandrony dia matanjaka be ny fahatoky tenany, ary io fahatoky tenany io rehefa mahita fahombiazana izy dia miteraka firehareana izany. Amin'izany zavatra mitranga izany dia mieritreritra ny olona hoe ny fahombiazany ahitany an'izany zavatra izany dia tena ny heriny tokoa no nahazony azy. Dia mirehareafatra hatra ny olona satria nahatsangan-javatra, nahavita zavatra atao hoe mahagaga, nahavita zavatra lehibe, dia mirehare tokoa. Afaka miteny eny amin'ny fiarahamonina hoe mahery, matanjaka ary tsisy afaka milahatra aminy. Nanana izany fomba fisainana sy fijery izany koa ny vahoakan'Andriamanitra tamin'ny andron'i Jeremia. Na ny fanjakana teo ambany fitarihan'i Josia mpanjaka, na ny firenena jentilisa ihany koa aza nanana an'izany fisainana sy fiheverana izany. To nanadino ny olona tamin'izany fotoana hoe Andriamanitra ne no antony mahatoy izao azy. Nanadino ny olona fa Andriamanitra no manome ny zavatra rehetra, ka mihevitra fa ezaka nataony no mitondra fahombiazany eo amin'ny fiainany. Mihevitra fa ny dingana rehetra izay nolalovany, nahitany fahombiazana, ny sedrany ny zavatra isan-karazany, dia izy no nahatontosa izany. Raha miresaka ny tantarany Josia mpanjaka sika araka ny Jeremia toko voalohany ka hatramin'ny toko faharoa ambin'ny folo
dia tsy mitsahatra Andriamanitra ny milaza fananarana. Tsy mitsahatra Andriamanitra no manondro taridalana ho azy ireo. Taridalana sy tondro zotra no omen'Andriamanitra mba tsy hankinan'ny olona amin'ny tenany. Tsy atoky tena izy, tsy hanao ny tenany ho zavatra mahay ny zavatra rehetra, fa tena atoky tanteraka an'Andriamanitra. Izany no hitantsika ao fananarana tena mananatra. Marina fa Josy mpanjaka tamin'ny fitondrany de tena nandany fotoana tokoa ny tady ny marina, nanao izay fomba rehetra iverenana tamin'Andriamanitra izy. Ary rehefa nikatsaka an'izany nandritry ny 3 taona izy dia nahita ny bokyny lalàna tao amin'ny tempoly, namerina indray ny fivavahana tamin'Andriamanitra, nandrava izay azo ny ravana rehetra manerana ny fanjakany, fanezaka ny taona ny olona hiankina tanteraka tamin'Andriamanitra. Nanjaka 30 taona mahery Josia. Fa tao anatin'izany koa nefa de misy zavatra mifanohitra ihany, satria Jeremia ampitondran'Andriamanitra teny, fehtsekilany koa mpaminany teo amin'ny Israely, teo amin'ny Jiosy zany, de mezaka milaza zavatra mifanohitra amin'izay ambaran'i Josia. Ary te hanome lanja sy fiambonina ho an'i Josia ny vahoaka tamin'ny fotoanany. Ka irehireha Josia hoe tsy Jehovah Andriamanitra no nampisandratra ny fiainany, tsy Jehovah Andriamanitra no nampisandratra ny fanjakany, tsy Jehovah Andriamanitra no nanome azy an'izany zavatra rehetra izany, fa ny heriny sy ny fahefany. Izany no zavatra tantarain'ireo boky milaza ny tantarany Josy mpanjaka. De mifangaroaro ao ireo resaka samy hafa ireo, fa na ny olona tany amin'ny tany razany Jeremia de ny any anatota aza, satria mpisorona avy amin'izany tanàna anatota zany Jeremia, na de ireo aza dia ny ray hevitra nanohitra an'i Jeremia koa. Saingy izao na de zany aza ny fomba fijery sy fomba fisainana mieritreritra hoe ny zavatra rehetra de avy amin'ny ezaka nataon'i Josia, ny faombiazana ho an'ny miaramilana, ny faombiazana ho an'ny fanjakana, ho an'ny vahoakany, avy amin'ny ezaka Josia, fa tsy avy amin'ny fanampian'Andriamanitra, tsy noho Andriamanitra. Andriamanitra kosa tsy mba manakombombava, tsy mangina, fa mbola miteny ihany. Izany mahatonga azy miteny amin'izao andinin-tsoratra masin'izao hoe aoka ny endry tsy irehare amin'ny fahendreny, ary aoka ny mahery tsy irehare amin'ny heriny, ary aoka ny manan-karena tsy irehare amin'ny hareny, fa izay te irehare de aoka irehare amin'izao. De ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehova, izay manao famindram-po sy fitsarana marina sy fahamarina ny ety ambonin'ny tany, fa izany ny sitrako ho Jehova. Raha te irehare zany ny olona amin'izay ananany, de izao ihany ny firehrehany ao amin'Andriamanitra. Atsy hoe mifirehrehana ao amin'Andriamanitra, fa zava-dehibe apetraky ny tenin'Andriamanitra de izao hoe ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehova. Satria loharanon'ny fahendrena sy ny fahalalana de izao ihany avy amin'Andriamanitra zany. Avy amin'Andriamanitra zany, tsy mba avy amin'ny fisainan'ny olombelona ny ananana fahendrena, ny azona fahalalana, na de mandraty fahaizana amin'ny toeram-pianarana samihafa aza ny olona, de izao ihany mandany fotoana sy mandany ny fananany tokoa izy, fa izao
andriamanitra no miantoka fahendrena sy fahalalana ho an'ny olona. Ka na dia manana diplôma marobe aza ny olona fa tsy manana an'andriamanitra dia tsy azo lazany hoe manam-pahendrena, ary ny fahalalany tsy hitarika azy hanompo an'andriamanitra fa nalavitra an'andriamanitra. Mitarika azy hanalavitra an'andriamanitra ny fahendreny sy ny fahalalany raha toa ka tsy andriamanitra no iankinany. Raha toa ka tsy miankina amin'i Jehovah izy, tsy manao an'andriamanitra ho heriny izy, dia mamita tena. Mamita tena. Izany indrindra mahatonga an'andriamanitra maniraka an'i Jeremia amin'ity fotoana ity, milaza amin'i Josia sy ny fanjakana iray manontolo. Eny, milaza amintsika sy mananatra antsika ankehitriny koa fa marina hoe mitombo ny fahaizantsika, mitombo ny fahalalantsika. Rehareto koa isika fa saingy izao tsy noho isika izany fa noho Andriamanitra. Mazana dia rehefa tsy manaiky an'izany Andriamanitra izany isika dia manaonao foana ny fahananantsika n'ilay fahaizana mampahalalana. Fa rehefa Andriamanitra kosa ny ankinantsika sy tokintsika dia afaka amin'izany fanaovan-javatra tsy ankasitrahany izany isika. Ry havana malala, ninoninona anjara toerana misy anao ao amin'ny ankohonanao na ny fikambanana izay mety misy anao sy ny fiarahamonina eo anivon'ny fanjakana na eo anivon'ny fiangonana ihany koa, dia tadidio tsara hoe Andriamanitra no mametraka anao amin'izany. Fa raha tiany hoe sorona amin'izany maha izy azy anao izany ianao ankehitriny na amin'ny ho avy, vitany izany. Fa matoa ianao mbola avelana eo a, dia noho izy. Mbola manan-javatra tiany atao aminao izy, ary zavatra tiany ataonao aminy koa dia misy zavatra tadiaviny. Dia ny anambaranao eo anatrehan'izao tontolo izao fa izy no mpanao anao. Avy amin'ny fahalalana sy ny fahendrena anananao, ny harena sy izay fananana rehetra anananao, avy aminy izany. Ny anananao hery sy tanjaka, ny anananao an'izany hery sy tanjaka izany rehetrarehetra izany dia avy aminy, fa tsy hoe ianao akory no tena zavatra. Misy tsy manaiky ihany koa hiandry an'izany fanomezan'Andriamanitra izany, ka mitady hevitra hafa mba hitombono izany eo amin'ny fiainany, dia fantaro tsara hoe ain'Andriamanitra manaisotra an'izany eo aminao ry havana. Fa raha mbola manana izany kosa ianao a, manompo an'Andriamanitra, maneke an'Andriamanitra, miankoho fa tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra. Fa aza miankina amin'izay fahaizanao. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza betsaka an'izany fitaomana sy fitarihana ny olona. Tena iankohako eo anatrehan'izany, tena anaiky azy izany tokoa, tena iankina aminy amin'ny ataony manontolo. Raha tsy miteny afa-tsy ny bokyny oabolany isika, dia miteny Andriamanitra amin'ny toko fahatelo andinin'ny fahadimy sy fahaenina hoe mahatoky an'i Jehovah ny fonao rehetra fa aza miankina ny fahalalanao, maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina izany. Zava-dehibe izany, Andriamanitra mandamina ny fiainantsika. Tsy amin'izany ihany izy no miteny, fa na dia men'Andriamanitra antsika izany fahaizana sy ny fahalalana rehetra, dia izao no ilazany azy amin'ny toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahasivy, mbola ny boky no abolana ihany. Ny folon'ny olona mihevitra tsara ny alehany fa Jehovah ihany no mahalavorary ny diany. Ka raha mahita fahombiazana anao ny fiainana, tadidio tsara fa mety ny heritreritra tokoa ianao, saingy Andriamanitra no mahalavorary an'izany. Mitondra fanambinana eo amin'ny fiainanao, ka matoky azy
Aza mire areny amin'ny izay anananao akory, fa ataovy ho reare anao Andriamanitra. Izay antoky ny fanananao an'izany zavatra rehetra izany. Io ry havana no hafatra voalohany apetraka Andriamanitra ho antsika amin'ity andro ity. Zavatra faharoa hitantsika eto dia izao hoe izy Andriamanitra no manao famindram-po sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany. Izany no sitrak'Andriamanitra. Manao famindram-po ho antsika izy. Manolotra an'izany eo amin'ny fiainantsika. Raha hazavana misimisy kokoa ny amin'izany teny izany, dia tadidio tsara fa tsy mba mendrika eo anatrehan'Andriamanitra sika olombelona. Maro ny zavatra ataontsika na amin'ny hevitra antsika na amin'ny tenintsika eny amin'ny asantsika no manolotra ny sitrapon'Andriamanitra, tsy ankasitrahany. Ary io no tenenina amin'ilay vavaka atao amin'ny fiangonana amin'ny fanompom-pivavahana manao hoe nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa izahay ka tokony ho very sy hoelohina mandrak'izay. Ny ataontsika mety mieritreritra ihany sika hoe manira anompo an'Andriamanitra, fa marina ny ilazan'ny tenin'Andriamanitra azy hoe manam-pikasana ho amin'izany tsika, kanefa dia ny ratsy no misosika eo anylohantsika. Izany no ilazan'ny tenin'Andriamanitra azy. Ary na dia mba hananana an'izany koa aza i Josia, satria dia tena nanao ny kely aina fatratra izy teo amin'ny fitondrany, dia indro fa tafavily tamin'Andriamanitra amin'ny fomba hafa ihany. Tsy hoe tena nikasa hiala amin'Andriamanitra akory Josia mpanjaka, fa tafatsorofaka tamin'izany izy, tafatsoroboka tamin'izany izy. Tsy hoe izy no nikasa hiala, fa izany no milaza eo anatrehantsika hoe isika olombelona dia na dia mikasa anao zavatra tsara isan'andro isan'andro sy isam-potoana isam-potoana aza, dia mety ho tafasaraka amin'Andriamanitra ihany, tsy noho ny ezaka ataontsika indraindray, fa noho ny fisiany faharatsiana eny amin'ny rivotra eny. Saingy izao, na dia izany aza isika ry havana, dia izao no ilazan'Andriamanitra azy mba atoky itsika azy amin'ny fitomanina toko fahatelo no hitantsika izao tenin'Andriamanitra izao hoe ny famindram-pon' Jehovah no tsy nahalany rehetra antsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isamaraino izany lehibe ny famindram-pono, lehibe ny famindram-ponao. Ny tombon'andro avelomantsika io, raha ny fahotantsika no resahina, dia tsy tokony hanana an'izany isika. Tsy tokony hanana an'izany isika fa mbola homen'Andriamanitra antsika izany ry havana. Ny maha izy azy antsika tsy tokony azo an'izany akory tsika, tsy tokony homendrika hanana an'izany akory isika, fa mbola ny famindram-pon'Andriamanitra no mahatonga izany ry havana. Ampatsahivona antsika izany. Jereo ange ny toe-posony toe-panahyntsika olombelona, raha misy olona amin'ny akapobeny eny fiarahamonina eny nanao zavatra tsy mety, dia manana an'izao fomba fisainana izao ny olona hoe tiako raha hiala teo amin'ny fiainako, tsy ho hitako intsony iny olona iny, dia hamaly ratsy izany olona nanao tsy mety teo amin'ny fiainanao izany ianao indraindray. Manana an'izany fisainana izany ny olona indraindray. Ary raha isika malagasy aza dia manana ilay fomba fiteny hoe Andriamanitra tsy andrinao andriko ihany. Tia mahaly faty isika manoloana ny zavatra ratsy ataon'ny olona amintsika. Raha misy olona mety hoe manohitohina anao eo amin'ny fiainana, mety hoe nanala baraka anao eo amin'ny fiainana, na nanao zavatra hafa zay tsy mba sitraka ao akory teo amin'ny fiainana,
De zany matetika amin'ny ankapobeny misy eo amin'ny fiainan'ny olona. Ary io tsy mifidy hoe kristianina sy jentilisa fa manana an'izany ny olona amin'ny ankapobeny. Andriamanitra kosa nefa de tsy mba tahaka atsika fa raha ny fanoerantsika ny sitrapony, raha ny fanoerantsika azy Andriamanitra no resahina raha manana an'izany fisainana toantsika olombelona zany izy, hamaly faty, hanimba sy ny sisa rehetra, efa potika isika. Fa matoa isika mbola velona ry havana dia mbola mampanjaka ny famindrampony izy. Mbola avaozina ho antsika izany famindrampony sy fiantrahana izany. Tadidio anefa fa efa potika isika. Fa matoa isika mbola velona ry havana dia mbola mampanjaka ny famindrampony izy. Mbola avaozina ho antsika izany famindrampony sy

tsy voafora koa. Mbola hamaly Andriamanitra ho an'ny olona minia manohitra azy. Io hoe hamaly io dia tsy hoe misy manontany dia manolotra valiny ilay anontanio, fa amin'ny dikan'io amin'ny teny hafa dia hanomesazy, hanasazy. Ka de reo tsara fa na de ny voafora azy ho voasazy. Ny famorana teo amin'ny Israely de mariky ny mahavahoaka an'Andriamanitra. Ny tsy famorana de manambara ny mahajentina izy. Zay izy teo amin'ny tontolon' Israely. Fa na de efa mitondra anarana hoe vahoaka an'Andriamanitra azy, kanefa tsy manaiky hanompo an'Andriamanitra, tsy manaiky io famondram-pony io zay avaozy no antsika io samaraina. Fa mini manara roatra an'izany ka manao zavatra tsy mety. Mbola ho avy ny fotoana hamalian'Andriamanitra an'izany, hanamelohan'Andriamanitra ny olona manambany, manao tsinotsinona ny famondram-pony. Ary mazava tsara ny eno ilazany azy eo hoe tsy hoe manao famondram-po fotsiny fa fitsarana marina ihany koa. Ka marina araka an'Andriamanitra fa tsy marina araka ny fitsaina antsika olombelona. Isika olombelona no mety manana marina hafahafa, marina azo disoina, ary disoina zavatra diso ho amarinina rehefa matanjaka ny zavatra misy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia ny mainty tonga fotsy. Ary rehefa malefadefaka na maivany zany, heriny sy ny tanjany zany, ny fotsy tonga mainty. Zany ny asika olombelona. Ary mazana amin'ny tontolo fitsarany eto ambonin'ny tany dia zany ny zavatra misy. Na rehefa maivana ny hery sy tanjaka nanan'ny olona anankiray dia ny marina manjary diso. Fa ny diso manjary marina ho an'ny matanjaka. Fa ny an'Andriamanitra tsy afaka hidirana kolokolo toy izany. Tsy mba hidirana kolokolo tahaka izany ny an'Andriamanitra. Fa ny azy rehefa marina de marina, rehefa diso de diso. Ka manao fitsarana marina Andriamanitra. Raha mbola omeny anao ny famondram-pony ankehitriny, aza raroatra nanaovana zavatra ratsy zany ry havana. Aza nararaotana anaovana eloka eo anatrehany. Fa maro ny olona tsy hoe nanota tsinahy fotsiny. Ny fahotana tsinahy efa tsy fidiny zany fa tanteraka. Fa misy koa nefa tena fahotana inina atao. Mety mbola afaka mandany ny olona fa mitian'io ity de tenenin'Andriamanitra amintsika izany ry havana. Fa na ny fahotana tsinahy na ny fahotana inina de fahotana daholo eo anatrehan'Andriamanitra, kanefa mitaona antsika hibebaka Andriamanitra fa tsy hoe miezaka namary tena, tsy hoe ezaka andany fana famondrampon'Andriamanitra amin'ny zavatra tsy mendrika. Fa raha mbola omena ity fotoana ity isika, mbola manome famondrampo antsika Andriamanitra. Misy fetrany io. Fa rehefa tsy nahay nampiasa ny famondrampon'Andriamanitra ho amin'izay sitrak'Andriamanitra isika, dia ho avy tokoa izy hamaly izany. Tsy hoe mamaly fotsiny fa tena hanameloka, hanasazy ny olona tsy manaiky ny famondrampon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Tsarovy tsaro zany fa tsy mba ny fahefanao, tsy ny vola mankarenana ananao, tsy mba izany velively no antom-pahavelomanao, tsy izany no antom matoy izao anao, fa tena ny famondrampon'Andriamanitra avaoziny isamaraina zany. Ry havana, miantso atsika Andriamanitra amin'ity anio ity. Tena miantso atsika izy mba anaiky tanteraka an'Andriamanitra, anao ny sitrapony tokoa, ka tsy ezaka hitady sitraka amin'ny olona isika. Fa izany hafatra izany tiany ho tafapetra anatitsika. Mampatsiahy sy mamerina izany zavatra izany Andriamanitra amin'ny andro ny filazantsara, dia mahita isika ao amin'ny

Gala tianna toko voalohany ny hoe olona va ny laky fity sa Andriamanitra? Fa raha mbola mitady sitraka amin'ny olona hafa dia tsy mba mpanompo amin'i Kristy. Izany no ilazany azy amin'ny Galatianina. Maneho indrindra izany fa ny famindrampon'Andriamanitra tsy ilana sitraka amin'ny olona. Ny antom-pahavelomanao sy ny zavatra ataonao tsy ilana sitraka avy amin'ny olona, fa raha mila sitraka ianao ny fankasitrahan'Andriamanitra no tadiavo. Saingy tsy izany anefa ny zava-dehibe fa iaino ny famindrampon'Andriamanitra ho amin'ny fahatsarana, ho amin'ny fahamarinana izay tadiaviny. Sitrak'Andriamanitra ho fiainanao izany ry havana. Izany ny sitrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ary io no aoka ho reharehanao amin'ny fiainanao hoe raha mbola velona dia noho ny famindrampon'Andriamanitra. Izany no ho reharehanao amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, fa tsy ny herinao, tsy ny tanjaka nananao. Manaiky tokoa ianao fa izy Andriamanitra, izy no Jehovah, izy ilay Jehovah no Andriamanitra ao. Ary tadio tsara fa averina indroa ao amin'ny Salamo izao teny izao hoe sambatra ny firenena dia izay manana an'Andriamanitra, manana an'i Jehovah ho Andriamaniny. Sambatra ny firenena manana an'i Jehovah ho Andriamaniny. Ka iza no atao hoe firenena? Tandremo fa tsy ny filoham-pirenena ihany no atao hoe firenena. Tsy mpitondra fanjakana amin'ny ambaratonga misy azy ihany no atao hoe firenena. Fa ny olombelona rehetra monina eo amin'ny tany, nosy na fanjakana anankiray io, izany no atao hoe firenena. Ka raha ny olona rehetra ao aminy manaiky an'Andriamanitra, manaiky an'i Jehovah ho Andriamaniny, sambatra izany firenena izany. Miainga any amin'isan'ny ankohonana, anisan'ny tokantrano izany. Mitatra eny amin'ny fiarahamonina, mipaka amin'ny fanjakana sy mpitondra azy ray manontolo izany, indrindra indrindra ny fiangonana. Sambatra ny firenena manana an'i Jehovah ho Andriamaniny. Averina indroa izany eo amin'ny bokin'ny Salamo ry havana. Mampatsiahy antsika indrindra hoe izany no sitrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tsy rehareny amin'izay mety hery sy fahefana, fananana samihafa ananantsika, fa ireny mbola vokatry ny famindrampon'Andriamanitra no ananantsika azy. Fa irehare kosa amin'ny fanomezan'Andriamanitra antsika eo amin'ny fiainantsika, afaka hitory sy hanambara ny filazantsara amin'ny olona rehetra. Ny afatra nomenantsika teto ary havana dia tadio hoe ny zavatra rehetra nananao ilay mahatonga anao hoe mahery, matanjaka, manam-bola mankarena sy ny sisa rehetra, fanomezan'Andriamanitra izany ka ento anompona azy. Ary tsarovy fa ny famindrampon'Andriamanitra no mahatoy izao anao. Izany no afatra faharoa, ka ho fiainanao tanteraka ankehitriny sy ho mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena. Raiso ny fitahina. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanahy masina. Amen.

Fiangonana Loterana Malagasy, Fileovana Ambano, Fiangonana Ambano, Fetin Taranak, Faneva, Ireto sireo samy fateraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy. Salamy fa fito amby valopolo andiny fandimy. Fifaliana lehibe ho an'ny pastor, ny brao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM Ambano, ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 aogositra 26 arivo ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany, koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiarah-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azadonona ro fotoana antsika e, alahady 2 aogositra 26 arivo avy izao. Isy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-pionana tandrazana e.

0: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny valo ora alina, famerenana ny alarobia amin'ny valo ora alina.
0: Atolotra i teolojianina Rialy sy Pasteur Jacob.
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
3: Ry mpianajaina fifaliana trano no iarabananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amin'izao fotoana izao manaraka ny fandaharana inona no ambaran'ny Baiboly eto amin'ny radio onjapeo mamintsika ity. Tahaka ny mahazatra ihany dia ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Genesis toko fahafito amin'ny telopolo dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo no tenin'Andriamanitra izay ifampizarantsika eto indray, ifampaherezantsika ary ihany koa andraisantsika hafatra izay sitrapon'Andriamanitra tokony ho tanterahantsika ato amin'izao fiainana mandalo izao. Mialohan'ny amakina izany tenin'Andriamanitra izany anefa riavana dia andelo isika hiaraka isaotra sy hivavaka. Andriamanitra ray zanakary fanahy masonao, fifaliana ho anay hatrany no misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao ary miantso ny anaranao amin'izao fotoana izao, satria na dia mpanota tsy mendrika eo anatreninao ary izahay dia mbola omenao izao fotoana izao indray ahafahanay miaino ny teninao. Mbola omenao izao fotoana izay indray izahay ahafahanay mahafantatra ny sitraponao izay tianao hataonay. Misaotra fa na dia amena tahaka ny jaky aza ny fahotanay dia mino sy matoky izahay fa mbola anomena anao ny zanakao lahy tokana dia Jesosy Kristy Tompo ho faty isolo izany fahotana izany ka mbola avelona trapa amin'izany izahay ankehitriny afaka mandre ny teninao ary ihany koa afaka mandray hafatra sy finoana velona ato anatin'ny fonay amin'ny alalan'izany teninao izany. Etoana nefa izahay dia mbola mangataka trano ny amindranao fo aminay ary ny anadiovanao ny elokay dia mba olom-ba ho fao mandrakariva izahay ao anatin'ny fanjakanao. Mangataka ihany koa izahay Tompon'Andriamanitra eo amin'izao fotoana izao ho an'ny mpanomponao tsirairay avy izay mivavaka sy mandohalika eo anatrehanao, eny fa na dia ireo tsy mahatsiaro anao ihany koa aza dia ivavahanay sy angatahnay eto anatrehanao. Ao ireo manana olana izay mampisavorovoro ny saina izay tena hoe tsy hitaintsony izay vahaolana atrehana amin'izany olana izany, mangataka anao Andriamanitra ray mba hijery azy ireo tsirairay avy hamahany olany tsirairay avy, satria ianao dia Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ka aza ilaozana miodina izy ireo Tompo fa eno ivavaka ary valio vavaka, satria olonao ireo ary olona izay sitraka ho vonjenao ka tianao ho sambatra maharitra mandrakizay. Ao ihany koa ireo olona izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao, ny aretina tokoa dia tena manaintaina maharary amin'ny mahazanak'olombelona. Omeo finoana velona nefa izy ireo Tompo fa raha ianao no manasitrana dia ho sitrana tokoa izy ireo, ka dia sitrano tendreo no loharanona aretina rehetra ka dia omenao fahasitranana ny mpanomponao tsirairay avy. Ao ireo izay ao anatin'ny fotoana izay hitadiavana asa tsy mety mahita asa, ao ireo olona izay hiatrika fanadinana sy ireo zavatra maro samihafa izay manahirana eo amin'izao fiainana izao, ireo Jesosy izay manankarepahasoavana ny homba azy ireo tsirairay avy ninina zavatra izay misy eo amin'ny fiainana manao amin'izao fotoana izao. Ny amatoky ny teninao izahay fa tsy ampitovizinao tokoa izay manompo anao sy ny tsy manompo anao, noho izany finoana vela to anatina izany ary mbola isaorana ianao, mbola mampanantenana izany rehetrarehetra izany no ahatonganay izay manandritra izao feo eto anatrehanao izao, ka dia ianoho ny vavakay Tompo ary mamindrafo aminay mamelany helokay. Fangio amin'ny alalan'ny fanainao masina mandrakariva ny fonay mba ahaizanay mandray izao teny izay hambara aminay eto izao, ary indrindra fa ahatonga fibebahana ao anatinay ary ahatonganay fiainana eo anatrehan'ny fiainana amin'izao fiainana mandalo izao ny teny izay ambaranao aminay eto, ka dia mitenena araky ny fombanao Tompo fa vonona iainanao izay mpanomponao tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no irinay sy angatana izany vavaka izany, amen. Ry mpianajaina, araky nefa nolazaina tetsy am-piandohana dia ny Genesis toko fahafito amin'ny telo 10 a dia vakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany ary mitsahatra amin'ny andininy faraka ambin'ny folo no tenin'Andriamanitra izay ifampizarantsika eto amin'izao fotoana izao. Izao no vakin'izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jakoba nonina tany amin'ny tany fiavian'ny rainy dia tany amin'ny tany Kanana. Ary izao no tantaran'i Jakoba. Rehefa 70 taona Josefa dia niara-ny andry ondry tany amin'ny rahalahiny izy fa mbola zaza izy. Dia tany amin'ny zanaky Bila sy zanaky Zilpa vadin'i Jakoba rainy. Ary Josefa nitady bolana tamin'ny rainy. Ary tian'i Israely mihoatra noho ny zanany rehetra Josefa satria zanaky ny fahaterany izy ka nanaovany akanjo lava. Ary noho ny hitany rahalahiny fa Josefa no tian'ny rainy mihoatra noho izy mirahalahy avy dia nankahala azy izy ka tsy nahazaka ny anao teny tsara taminy. Ary nanofy Josefa ka nambarany tamin'ireo rahalahiny dia vao maiky nankahala azy izany rehetra izany. Fa efa nilaza taminy hoe mba henoy kely ange izao nofy izao, indro namehy amboara tany an-tsaha isika ary indro niarina ny amboara sady nijoro ary indreo nilahatra manodidina kosa ny amboaranareo ka niakohoka teo anatrehan'ny amboarako. Ary hoy ny rahalahiny taminy, moa hanjaka aminay tokoa va ianao na hanapaka aminay tokoa va ianao? Ary izany nofy sy teny izany dia vao maika nankahalany azy. Ary nanofy indray izy ka nolazainy tamin'ny rahalahiny dia hoy izy, indro nanofy indray aho ary indreo ny masoandro sy ny volana ary ny kitana iraika ambin'ny folo miakoka eo anatrehako. Ary nambarany tamin'ny rainy sy ireo rahalahiny koa izany. Dia niteny mafy azy ny rainy ka nanao taminy hoe, manao hoana izany nofy efa nofisinao izany? Moa va ho avy tokoa va aho ka nireninao ary ny rahalahinao ka iakohoka amin'ny tany eo anatrehanao? Dia nialina azy ny rahalahiny fa ny rainy kosa nitady izany zavatra izany. Amen. Ary hafa malala ao amin'ny tompo izany teny izay tantarany Josefa izany no misy hafatra izay tian'Andriamanitra ampitaina amintsika androany, dia ny hoe ny nofy avy amin'Andriamanitra sy ny fankahalan'ny olombelona. Ny Genesis 17:1-14 dia manamarika ny fiandohan'ny fitantaran'i Josefa araka ny namakitsika azy teo. Iray amin'ireo olona izay manana danja indrindra ao amin'ny Testamenta taloha moa raha i Josefa. Eto no ahitantsika fa na dia mbola tanora aza i Josefa dia efa nanana drafitra lehibe ho azady Andriamanitra. Nampahafantarina tamin'ny alalan'ny nofy izany drafitra izany. Kanefa tsy niteraka fifaliana ho an'ireo rahalahiny izany fa vao maika nampitombo ny fialonana sy ny fankahalana tao anatin'ny fony izy ireo. Ity tantara ity ry havana dia mampiseho fa matetika ny olona izay fidiran'Andriamanitra dia tsy maintsy mandalo fitsapana sy fanoherana alohan'ny hahatanterahan'ny teny fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Ao anatin'ny andalan-tsoratra masina ity dia misy lesona lehibe momba ny amin'ny fifandraisana eo amin'ny fitahian'Andriamanitra sy ny fialonana ateraky ny fony olombelona ary ny fahatokiana izany tokony halanana ao anatin'ny fony mpanompon'Andriamanitra izay miry sy makato azy rehefa miandry ny fanatanterahan'ny teny izay nataon'Andriamanitra taminy. Horesantsika voalohany eto aloha ny amin'ny fitiavana miavaka izay nasehon'i Jakoba an'i Josefa. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny amin'ny andininy fahefatra dia mampiseho fa tena tian'i Jakoba manokana tokoa i Josefa zanany. Voalaza mazava fa ao ihany koa fa izy no zanaka naterany tamin'ny fahaterany ka nahatonga azy ho akaiky kokoa ny fony rainy noho ireo rahalahy izay hafa teo anatrehany. Ny akanjo lava sy tarehy
4: tsara nomena Jakoba azy dia famantarana izany fitiavana manokana azy izany. Na dia fitiavana avy amin'ny rainy aza izany dia lasa antona pisy ny fisarahana teo amin'ny raitapo aminy. Tsy lazaka izany ireo rahalahy Josefa ka lasa feno fialonana sy lolopo tao anatin'ny fony izy tsirairay avy. Tsy vitany hoe tsy tia azy intsony izy ireo fa tsy nahateny tamin'ny fomba izay milamina koa rehefa niresaka tamin'ny Jakoba. Izany ry havana dia mampiaratra antsika fa mety hiteraka olana ny fitanilanana eo amin'ny fifandraisana ao anivon'ny tokantrano. Rehefa manjaka ny fialonana ao anatin'ny fo dia lasa very ny fihavanana sy misokatra ny varavarana ho amin'ny fahotana maro samihafa. Horesantsika faharoa manaraka izany ny amin'ny nofy ho fanambarana ny drafitra na ny sitrapon'Andriamanitra. Ao amin'ny andiny fahadimy indray ka hatrany amin'ny andiny faharaikambifolo no ahitantsika ireo nofo roa izay notenen'Andriamanitra tamin'ny Josefa. Tamin'ny nofo voalohany dia nahita amboara maromaro teny an-tsaha izy izay nitsangana ny amboara ary niakohaka teo anatrehany ny amboaran'ireo rahalahiny. Tamin'ny nofo faharoa kosa dia mahita ny masoandro sy ny volana ary ny kintana iraika ambin'ny folo miakohaka teo anatrehany izy. Tsy nofo tsotra fotsiny ireo ry havana fa nofo izay manambara mialoha ny zavatra izay hitranga any aoriana any teo amin'ny fiainan'ny Jakoba sy ny taranany. Andriamanitra dia mampiseho tamin'ny Jakoba fa hanana toerana ambony izy ary hisy olona maro izay hanaiky ny fahefana izay nomen'Andriamanitra azy. Maneho izany fa manana fomba izay maneho sy ny sitrapon'Andriamanitra i Jakoba. Indraindray amin'ny lafiny nofy, indraindray amin'ny alafiny teniny. Ary indraindray amin'ny alalan'ny toejavatra samihafa izay misy eo amin'ny fiainana. Ny zavatra lehibe izay tsara ho tsaroantsika dia izao hoe ny fahafantarana fa drafitr'Andriamanitra dia tena lany lehibe ary zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika kokoa noho izay hitan'ny masontsika amin'izao fotoana izao. Ety ihany koa ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika dia miresaka sy manambara ny amin'ny fankahalan'ny olona izay tsy mahasakana ny fikasan'Andriamanitra. Ninoninona fankahalan'ny olona anao, ninoninona izay tsy fitiavan'ny olona anao ary na iza mankahala anao, na iza izay tsy tianao dia izao hoe tsy mahasakana ny fikasan'Andriamanitra izay ho eo amin'ny fiainanao izany fankahalan'ny olona izany. Eto rehefa nitantara nofo ny Jakoba i Josefa dia tsy faly ireo lahilahiny ireo ary vao maika aza nitombo ny fankahalany azy. Nino izy ireo fa te hanjakazaka aminy i Josefa, na dia i Jakoba rainy aza dia nananatra azy noho ilay nofy faharoa. Kanefa na dia maro aza ny tsy mino sy ny tsikera dia tsy niova ny fikasan'Andriamanitra tamin'i Jakoba. Ny fankahalan'ny rahalahiny, ny fanaratsiana, ny fanandevozana ary ny fonja izay mbola hatrehiny taty aoriana dia tsy nahasakana ny fahatanterahan'ny nofy izay nomen'Andriamanitra azy izany. Lesona lehibe izay ho antsika mpino ankehitriny izany tantaran'i Jakoba izany. Rehefa manana antso sy tanjona avy amin'Andriamanitra ny olona anankiray ry havana dia mety hisy ny fanoherana sy ny tsy fahazahoany hafa azy, ny fankahalany hafa azy. Saingy izao no tadidio mandrakariva, mety hisy ny fanankianana, ny fanesoana maro samihafa, kanefa raha avy amin'Andriamanitra ny teny fikasana dia tsy misy olona afaka izay manafoana izany. Tsy misy na inona na inona na iza afaka izay manafoana izany fikasan'Andriamanitra ho aminao sy ho amin'ny fiainanao izany. Ny fahefatra manarakaraka izany dia ny amin'ny fahendrena ilaina ho antsika fahendrena izay tokony hananantsika amin'ny fitondrana ny fanambaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Hita ihany koa fa mbola tanora i Josefa tamin'izay fotoana izay, ary nitantara fiatrahany ny nofony tamin'ny rehetra tamin'ny olona rehetra izay nanodidina azy, izy teo hoe tena tsy nisy fo hafahafa na fo izay hoe nitanila na tahotra teo anatrehany, fa amin'ny mahazaza azy dia nambarany nanambarany nofony tamin'ny manodidina azy rehetra izy. Na dia marina aza ilay fanambarana dia izao hoe lasa niteraka fankahalana bebe kokoa izany fanambarana izany. Mampianatra isika izany fa ilaina ny fahendrena amin'ny fitondrana izay ambaran'Andriamanitra amintsika. Tsy ny zavatra rehetra izay asehon'Andriamanitra antsika no tokony hambarantsika avy hatrany amin'ny olona rehetra, fa misy fotoana tokony hahanginana ary hivavahana ary hiandrasana ny fotoana izay omen'Andriamanitra hisehoany izany. Ny fahamatorana ara-panahy dia tsy ny fahazahoana fanambarana ihany, fa ny fahafantarana koa ny fomba sy ny fotoana izay hizarana izany. Eto anariavana ny hafatra izay tiany Jesosy na tenin'Andriamanitra ambara amintsika amin'izao fotoana izao dia hoe, amin'izao fotoana izao dia maro ny olona no mahatsampa fa manana nofy, manana vina, manana antso avy amin'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Rehefa mitranga izany dia tsy tokony ho gaga isika, tsy tokony ho gaga izy raha misy izay tsy mahatakatra izay na mitsikera izany rehetrarehetra izany. Tsy tokony ho gaga isika raha ohatra ka misy mankahala, misy izay maneso, misy manao sabotage amin'izany fikendren'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izany. Tsy tokony ho gaga amin'izany isika satria tahaka an Josefa dia lalana makany amin'ny fahatanterahany teny fikasana izay nisy teo amin'ny fiainany dia mety handalo izany fotoa tsarotra izany ny olona rehetra. Tokony hitandrina koa isika mba tsy ho resy ny fialonana tahaka ireo rahalahin'i Josefa ireo, satria rehefa naheno izany zavatra tsara izay ho avy eo amin'ny fiainan'i Josefa izany ireo rahalahiny ireo dia lasa velona tao anatin'ny fony ny fialonana. Io no zavatra nankiray izay mila tandremantsika mafy ao anatin'ny fontsika ao, mila ifehezantsika mafy ny fotsika mba tsy hahatonga antsika hankahala, hahatonga antsika hialona, hahatonga antsika hanao sabotage na hikendry izay hahalavo ny sasany izay omen'Andriamanitra fahasoavana sy fitahiana manokana. Raha rehefa mahita olona izay tsofin'Andriamanitra rano isika, mahita olona izay omen'Andriamanitra fahasoavana sy ampisandratan'Andriamanitra isika dia aleo mifaly miaraka aminy fa tsy hifaninana aminy na hankahala azy, fa miara misaotra an'Andriamanitra aminy. Farany dia ilaina ny faharetana sy ny finoana. Ny nofy izay nomen'Andriamanitra an Josefa dia tsy tanteraka avy hatrany teo no eo, fa taty aoriana taona maromaro ny fandimby sy fitsapanana andalo, fitsapana maro Josefa zay vao tanteraka ireo nofiny ireo. Kanefa dia tena hoe tanteraka ihany, ary tanteraka araka ny nofy izay nofisiny, ary tanteraka araka ny fotoana izay voatenin'Andriamanitra hanatanterahana izany. Hoentiko amaranana izao tenin'Andriamanitra izao ry havana dia ny hoe ny Genesis 17:1-4 dia mampianatra antsika ny nofy sy ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona iray dia mety hiteraka fanoherana avy amin'ny olona izay manodidina azy. Ny fialonana sy ny fankahalana nefa dia tsy afaka makany amin'ny tsy matsy afaka manakana ny fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana tsirairay avy izany. Tahaka ny an'i Josefa, ny mpino dia antsoina hitoky amin'Andriamanitra, antsoina hatoky an'Andriamanitra, hanana finoana velona an'Andriamanitra, izay haharitra ao amin'ny fitsapana, ary hiandry ampinoana ny fahatanterahan'izany tenin'Andriamanitra izany. Raha Andriamanitra no niteny dia hanatanteraka izay nolazainy izy, na dia eo aza ny sakana sy ny fanoherana rehetra, izany no antoka lehibe hoentiny ity tantara ity ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao. Dia izany indray ny havana no tenin'Andriamanitra izay nifampizarantsika teto androany, ka ny fahasoavan'Andriamanitra ray sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy ho amintsika rehetra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Fantatra
4: fahasoavan'Andriamanitra ray sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy ho amintsika rehetra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Inona no

0: Fa izao no lazaiko ry rahalahy. Ny nofo aman-dratsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Indro zava-miafina no ambarako aminareo. Tsy hodimandry avokoa isika rehetra fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia ovana isika rehetra. Fa hotsofina ny trompetra ary ny maty hatsangana tsy holoa intsony ary isika ovana. Fa ity mety loha ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Koritianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andinin'ny fahadimampolo ka hatramin'ny fahatelo amby dimampolo.
1: FM 106.0 MHz.

Adulții pastură mănurăbari. Au căgă și cea hivavăcă. Tumpo, îmi sotră nou zahai. Va numenau anai ni safidi, în faafana. Mba, Andrei, izai, ekin sainai. Marna tuku fa, ma tunga nai. Ande anem lalana tsizi, izan fanumeza nao anain safidi izani. Nefa kusa, fanumeza nao anai kua, ni tena ftiavana. Ani unaun tena ftiavana, ftiavana nai, ni famela nao anai isafidi. Na ni isafidi izai andremantra utupu nai aza. Dia velanao hataonay. Koa ankehitriny dia misafidy anao Andriamanitra mpiaro anay, Andriamanitra mpanome fiadanana anay izahay. Na dia tsy mendrika ny voninahitra ho aza, na dia manota sesilany eo anatrehanao aza, mangataka izahay mba ho raisonao ho zanakao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Eny tokoa, efa vitanao ny famonjena, efa vitanao ny fananganana anaka tamin'ny alalan'i Jesosy. Fa izahay dia mbola mitoetra ihany ankehitriny mangataka anao mba handray anay. Fantatray fa raisinao tokoa.

izahay ary mino izahay koa isaoranay ianao zany, isaoranay ianao ny fitiavanao lehibe amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanao izany, amen. Toy izao no voasoratra ao amin'ny Josua 2:24 ka ny 15:50. Bokan'i Josua 2:24 15:50 amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa raha tsy sitrakareo ny hanompo an'i Jehovah dia fidionareo anio ary izay ho tompoinareo, na andriamanitra izay ny tompoiny razanareo tany an-dafin'ny ony, na ny andriamanitra ny amorita izay mponina teto amin'ny tany onenanareo. Fa raha izaho sy ny ankohonako kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay, amen. Ry havana malala ho aminao mandrakarivana ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy, amen. Nijoro i Josefa eto ka laza hoe zaho dia misafidy ny hanompo an'i Jehovah izaho sy ny ankohonako. Efa fantatra fa nanana andriamanikafa ny razan'ireto israelita ireto tamin'ny fotoana nandehanany tany an'efitra, ary fantatra mihitsy zany satria rehefa nandeha niakatra nakany tendrombohitra Sinai Mosesy dia ela loatra hoy ry zareo, so dia mba efa maty any ary izy, fa toa tsy verina, andao tsika hanamboatra andriamanitra hafa, andriamanitra mivola ombikely volamena ataontsika andriamanitra. Izany no ohatra anankiray izay efa tena nahitana fa ny vahoaka izy Jiosy, vahoakan'ny Israely, zanak'Israely tamin'izany dia nanompo andriamanika hafa ary tena nahatezitra mafy an'andriamanitra. Ary taty aoriana rehefa tonga tamin'ny tanina mpanantenaina izy ireo dia mbola fantatra ihany koa fa ny olona izay tompo tany teo dia nanana ny andriamanitra izay tompony, izay tsy Jehovah andriamanitra, ny olona izay mipetraka teo tahaka an'izay resahany eto hoe ny amorita. Dia nampisafidy ny olona teto Josua hoe iza no safidinareo, iza no safidinareo andriamanitra izay efa tena niaro ana ny razanareo sy nanitondra ny razanareo ho afaka tamin'ny tany Egipta ve sa ny andriamanitra izay nitompoiny tamin'ny tany efitra sa ny andriamanitra ny amorita? Fa raha toy izy antsika ny tantara eto dia raha voalaza fa samy namaly daholo vahoaka hoe sanatri raha foy an'i Jehovah zahay ka hanompo andriamanikafa, satria zany Jehovah izany no efa nitondra antsika sy ny razantsika ho afaka tamin'ny fahababona tany Egipta, ny fanandevozana sy ny zavatra rehetra izay nampahory ary nampiseho famantarana lehibe tamin'izany fotoana izany izy, tahaka nisehony tahaka ny ohatra hoe nisehony tao anatin'ny raona nitrotrokotroka tao an-tendrombohitra Sinai, izay tena nanehony tokoa ny heriny sy ny voninahiny, nampatahotra ny vahoaka tamin'izany, na koa ny namoahany rano tamin'ny vatolampy rehefa tonga ny fotoana izay tsy nahitana rano hosotroan'ireo vahoaka zanak'Israely ireo, sy ny zavatra maro rehetra, ny mana sy ny papelika sy ny famantarana maro famisehom-boninahitra, fampisehon-kery nataon'Andriamanitra. Resy lahatra ihany ny vahoaka zanak'Israely tamin'izany fotoana rehetra izany, na dia teo aza ny fimonomononana mahatsiaro ihany nefa hoe to tena niaro tokoa kay Andriamanitra, to tena niaro tokoa kay Jehovah, ary tonga ihany amin'ny tanina mpanantenaina isika ity ankehitriny, na dia teo aza
ny fahadisoantsika sy ny famaizana nataon'Andriamanitra antsika vezivezentsika tany amin'ny tany efatra nandritra ny efapolo taona tonga ihany sika ankehitriny ka dia hanompo an' Jehovah tokoa isika hitazona azy ho Andriamanitsika. Nomena safidy tokoa ny vahoaka tamin'izany ka dia tonga tokoa ny safidy, nandray ny safidy izy ka laza hoe izahay dia misafidy an' Jehovah. Na amin'izao fotoana izao aza mbola manana an'izany safidy izany isika, fa fantaro ny zavatra nataon'Andriamanitra taminao hatramin'izay firy taona ianao izao, firy taona ny nandalovanao teto amin'ity izao tontolo izao ity tamin'ity fiainana ity. Mety ohatra ianao ilaza hoe folo taona izay, na mety milaza ianao hoe roapolo taona izay, na dimapolo taona izay. Mety efa olona antitra ianao izao mihaino ato izao ka milaza hoe efa fitopolo taona izay no ny ainako teto amin'ity fiainana ity. Firy taona tao anatin'izany ny fotoana natsapahanao ny herin'Andriamanitra izay tonga teo anatrehanao, izay ny asa teo aminao. Fa to mbola io tokoa, mbola mijoro ihany ianao, na dia teo aza ny fanahiana tamin'ny zavatra maro isan-karazany, na dia teo aza ny zavatra niseho ka nahatonga anao ho azom-pahoriana, to mbola namonjy ihany tokoa Andriamanitra, mbola namonjy ihany Andriamanitra, ary mbola io fa tafajoro ianao. Dia ao anatin'izany tokoa no mahatonga ny fanontaniana hipetraka aminao ary ankehitriny hoe iza ary izany no tompoinao tamin'iza amin'izao fotoana izao. Lay Andriamanitra izay tena miaro anao amin'ny lafiny rehetra sy manome fanambinana anao amin'ny lafiny rehetra, mahatonga anao hitoetra ao anatin'ny fiadanana ho resy lahatra milaza hoe tena miasa amiko tokoa Jehovah Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny fanahy masina sa ilay Andriamanikafa izay miodiody eo anatrehanao mandrakariva amin'izao fotoana izao. Rehefa tonga ny fotoana izay tsy hanananao finoana, izay tsy hiasan'ny fanahy masina anao fa miataka niala tamin'Andriamanitra ianao, misy ihany izany, to eo tokoa mahita vaaolana ihany ianao, vaaolana to tsy tena vaaolana marina tokoa fa vaaolana saritsariny ihany. To eo ny vola izay eritreretinao fa hamahany olanao, to eo ny namana izay nieritreretinao fa hamahany olana anao, hamonjy anao. Izany ny zavatra miseho matetika eto amin'n'ity fiainantsika ity. Fa izany izao mitoviza ihany amin'ny Davida. Izay lay fandresantsika hoe Davida dia sanatry taminy mihitsy izay nilaza hoe reto miaramilako ireto no nanavitra, na ianao koa ireto vola ireto no manavitra, reto vola reto no Andriamanitro, na reto havako reto no Andriamanitro. Sanatry aminao no iteny an'izany. Fa safidio izay ho tomponao, ary mbola miteny aza ankehitriny hoe safidio Jehovah Andriamanitra ho tompoinao ho Andriamanitrao. Fa izy irery ihany no tena mamonjy anao amin'ny zavatra maro isan-karazany, amin'ny lafiny maro, amin'ny fahoriana, amin'ny loza, amin'ny fahasairanana, amin'ny aretina, amin'ny fahavalo, amin'ny faharatsiana rehetra izay hafafany devoly hanimbanao, dia Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy izy irery ihany no mamonjy anao. Efa nanomeny teny izy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany, ary mbola manomeny fanahy masina izy mba hahalonaka an'izany teny izany ao anatinao. Izany no raiso, izany tenin'Andriamanitra izany no raiso. Ka raiso da raiso tokoa ny teny atao amin'ny Josua toko faefatra amby roapolo andininy faharoa: heno izao teny izao fa marina, raha mahafoy an' Jehovah ianareo ka manompo Andriamanikafa dia hiverina izy ka hampahory anareo sy hahafongana anareo rehefa nasiany soa. Aza miala amin'Andriamanitra, aza miala amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia Andriamanitra saro-piaro, ary tena mahasarotony an'Andriamanitra
tokoa ny rahan'i Jesosy Kristy. Koa raha mahafoy an'Andriamanitra ianao, mahafoy an'i Jehovah Andriamanitra, mahafoy an'i Jesosy Kristy ianao, dia tena marina tokoa ity teny ity fa hampahory anao sy hahafongana anao tokoa Andriamanitra ray. Fa izy kosa nefa dia Andriamanitra tena be fitiavana, matoa nanome an'i Jesosy Kristy, ka azonao ianteherana tanteraka, azonao itompoina tanteraka eo amin'ny fiainanao. Antanio azy izay sitrapony ho tanterahinao, apetrao aminy ny fiainanao manontolo, na inona na inona fahasahiranana, dia mangataka amin'Andriamanitra hoe fa ao ty fahasahiranako ity, fa ianao n'Andriamanitra mpamonjy ahy. Dia manomeza voninahitra azy, isaory izy amin'ny zavatra maro isan-karazany izay nataony teo aminao fanambinana anao. Fa maro ireny, ka hairato ny masom-panahinao mba hahita any ireny, dia ho faly sy ho finaritra ianao ka hideran'Andriamanitra. Aza mijery ny zavatra ratsa zany, aza mijery ny zavatra ratsa zany, fa an'Andriamanitra afarany famahana ny olanao. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra eo aminao ny jereo, dia ho hitanao fa vao maika hitombo ny finoanao, vao maika hitombo ny fiadananao sy fifalianao. Dia izay indray loha ny resantsika androany, saintsaino izay alohan'ny atorianao, ary mangatahany famelan-keloka sy fanahy masina mba hanome anao izany fifaliana izany ho aminao anie ny fiadanana. Amena.

0: Adulții pastură mănurăbari.
1: Radio Fenfila Zanzar, 91.2 MHz.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy aro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alinay ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
1: Radio Fenfila Zanzar, 91.2 MHz.

mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Filipianina toko fahaefatra andininy fahaefatra.

0: raha miray amiko anareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izao no natoko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafito
1: FM 91.2 MHz.

0: mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Romanina toko faharoa ambin'ny folo andinyny faharoa ambin'ny folo.
1: FM 106.4 MHz.

0: Radio Feon Filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feon'ny Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.